0: Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Robert Kupčak. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme, neki pismoznanci i farizeji zapodjenuše razgovor s Isusom. Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak, a on im odgovori. Naraštaj opaki, preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka. Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj 3 dana i 3 noći, tako će i sin čovječi biti u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Ninivljani će ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga, jer se oni na propovjed Joninu obratiše, a evo ovdje je i više od Jone. Kraljica će juga ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga, jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje je i više od Salomona. Riječ Gospodnja.
3: Današnji evanđelje započinje jednim naizgled sasvim razumnim zahtjevom. Pismoznanci i farizeji dolaze Isusu i kažu: Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak. Na prvi pogled čini se da traže razlog za vjeru, ali Isus vidi dublje. Zna da nije problem u nedostatku znakova, nego u zatvorenom srcu. Zanimljivo je kako ljudi često misle da bi vjerovali kada bi Bog učinio nešto izvanredno. Kada bi se dogodilo neko čudo, kada bi se razriješio neki veliki problem, kada bi dobili odgovor na svako pitanje. No iskustvo Svetoga pisma pokazuje upravo suprotno. Izraelski narod je vidio rastvoreno more, manu u pustini i stup od ognja, pa je opet zaboravljao Boga. Mnogi su gledali Isusa kako ozdravlja bolesne, otvara oči slijepima i uskrisuje mrtve, ali ni tada nisu povjerovali. Vjera se ne rađa iz mnoštva čuda, ona se rađa iz otvorenosti srca. Zato Isus govori da ovome naraštaju neće biti dan drugi znak osim znaka proroka Jone. Podsjetimo, Jona je 3 dana bio u utrobi velike ribe, a zatim je izišao kao navjestitelj obraćenja. Taj događaj postaje slika Kristove smrti, njegova boravka u grobu i uskrsnuća. To je najveći znak koji je Bog dao svijetu. Sve ostalo vodi prema njemu. Mi danas živimo nakon Uskrsa. Nama nije obećan neki novi znak s neba. Darovan nam je Krist, raspeti i uskrsli. U njemu je Bog rekao svoju posljednju i najpotpuniju riječ čovjeku. No Isus spominje još 2 primjera koji zaslužuju našu pozornost. Ninivljani su poslušali Joninu propovjed i obratili se. Kraljica s juga prevalila je dug put kako bi čula Salomonovu mudrost. Nijedni ni drugi nisu imali ono što mi imamo. Nisu poznavali Krista. Nisu imali evanđelje. Nisu imali sakramente. Ipak su bili spremni poslušati Božji glas čim su ga prepoznali. Upravo tu leži pitanje današnjega evanđelja. Tražimo li od Boga uvijek nešto novo, a zanemarujemo ono što nam je već dao? Koliko puta kažemo: Bože, pokaži mi što želiš, a na polici možda već mjesecima stoji zatvoreno evanđelje? Koliko puta molimo da nam govori, a rijetko odvojimo nekoliko minuta da u tišini poslušamo njegovu riječ? Koliko puta tražimo izvanredne odgovore, a ne primjećujemo male znakove njegove prisutnosti u svakodnevici? Čovjeka koji nam oprašta, prijatelja koji nas sasluša, mir koji osjetimo nakon ispovjedi, snagu koju primimo u Euharistiji. Bog najčešće ne dolazi kroz ono spektakularno. Dolazi tiho, kao sjeme koje raste, kao riječ koja polako mijenja srce, kao kruh koji se lomi na oltaru. Crkveni otci često su govorili da je najveće čudo zapravo obraćenje čovjekova srca. Ozdravljenje tijela traje neko vrijeme. Čudo obraćenja može trajati cijelu vječnost. Kada čovjek nauči praštati, kada se vrati molitvi, kada ponovno otkrije smisao života u Bogu, događa se čudo koje se ne može izmjeriti ljudskim očima. Isus zato ne želi zadovoljiti znatiželju svojih protivnika. On želi probuditi njihovu vjeru. A vjera nije gledanje izvanrednih znakova. Vjera je prepoznavanje Božje prisutnosti ondje gdje je mnogi ne vide. Možda nas današnje evanđelje poziva da manje pitamo: Bože, daj mi znak, a više: Bože, otvori mi oči da prepoznam znakove koje mi već daješ. Jer najveći znak već stoji pred nama. To je Krist koji je umro i uskrsnuo. Svaka sveta misa ponovno nas dovodi pred taj znak ljubavi koja pobjeđuje grijeh i smrt. Većega znaka Bog nije mogao dati. Neka zato današnji dan bude prilika za jednostavnu molitvu. Gospodine, ne dopusti da tražim izvanredna čuda, a previdim tvoju svakodnevnu prisutnost. Daj mi srce koje zna slušati tvoju riječ, prepoznavati tvoju ljubav i odgovoriti ti vjerom. Jer onaj tko pronađe Krista više ne treba znakove, a pronašao je samoga Gospodina. Amen.

jer troje što svjedoči, duh, voda i krv, to je troje jedno.

voda i krv. Duh, voda i krv.

kad sve se smrači i dalje ne mogu, kad pjesma moja raspukne se njema, kad slobodu sanjam, a nje nigdje nema, trebam tvoju ruku, trebam tvoju snagu, jer znam da ti robove oslobađaš, razdireš sve lance, liječiš svaku ranu, premošć

pad razumiješ. Razdaješ se čitav, same život daješ. Jer znam da ti zoveš me na gozbu, spremaš život novi. Uzame si uvijek, voliš me do krvi. Kako da te ne volim? Kako da ti ne pjevam, moj Isuse? Moj Isuse.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku. Lepo glavi. Ajmo.
1: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
2: Domoljubne minute.
3: Imamo svoju Hrvatsku.
4: Drage slušateljice i slušatelji, hrvatski put do slobode i samostalnosti u književno-filmskom bi se žargonu mogao opisati kao napeti thriller s elementima drame. Upravo takva je i knjiga Daruvar u domovinskom ratu protiv velikosrpske ideologije, politike i agresije, koja opisuje dio tog teškog puta. Autor Zvonko Kovačić detaljno je pojasnio sve događaje na tom putu, a osobito detaljno obrađena je tema koja ćemo se danas spomenuti, a vezana je uz prve žrtve u Daruvaru, hrvatske policajce Miroslava Polaka, Roberta Žilija i Ivana Rončevića.
5: Oni su ubijeni pištoljem s leđa iz neposredne blizine 5 minuta prije ponoći 20. srpnja 1991. u Svačićevoj ulici ispred kuće broj 1. Čuvajući sigurnost građana, obavljali su redovnu policijsku ophodnju na području grada. Kao pripadnici policijske ophodnje bili su naoružani službenim pištoljima. Odmah iza njih u istom smjeru kretao se srpski odmetnik, a kada im se približio na malu udaljenost, brzo ispalio seriju metaka. Dvojica policajaca preminula su odmah na mjestu događaja, a policajac Ivica Rončević, smrtno ranjen, uspio je doći do ruba parka te se tamo srušio i preminuo. Tijela mladih Žilija i Polaka ostala su u travi i na pješačkom pločniku.
4: U isto vrijeme, stotinak metara dalje, u domu omladine mnoštvo mladih zabavljalo se u tamošnjoj diskoteci. Nakon saznanja o ubojstvu dio policajaca koji nije bio u smjeni, odmah se javio u policijsku postaju. Policajci Dalibor Kligl, Franjo Moučka i Mario Klobučar dobili su zadatak da pregledaju mjesto zločina. Međutim, na mjestu događaja već se nalazila skupina policajaca srpske nacionalnosti koji su bili u civilnoj odjeći. Bili su naoružani automatskim puškama. Ova situacija izazvala je ozbiljnu sumnju da su pripadnici ove skupine srpskih policajaca znali da će se ovo ubojstvo dogoditi.
5: Ujutro strašna vijest o ovoj tragediji prohujala je cijelim gradom. Daruvarčani su ponovno bili u šoku. Dan kasnije Josip Hajdinjak, načelnik odjela za operativne poslove policijske uprave Bjelovar, izjavio je da je zločin počinila mlada osoba u suradnji s još dvojicom pomagača. Događaj je potresao grad i okolicu. Stoga je sazvana sjednica izvršnog vijeća i predsjedništva Skupštine općine Daruvar. U Daruvarskoj crkvi Presvetoga Trojstva služena je misa s molitvom za poginule.
4: Daljnja istraga utvrdila je da je ova ubojstva počinio srpski terorist Predrag Savković u suradnji s ocem Rankom Savkovićem, koji mu je pomogao u bijegu. Na temelju ozbiljnih indicija, 6 je djelatnika policijske postaje Daruvar otišlo u Vrbovac, gdje su prema dobivenim uputama okružili kuću obitelji Savković. Oko 12 sati došli su im pri pomoći pripadnici specijalne policije iz policijske uprave Bjelovar. Ušli su u kuću, ali u njoj više nije bilo nikoga. U kući pronalaze pištolj i uskoro dolaze do saznanja da se cijela obitelj Savković nakon ubojstva policajca žurno udaljila u nepoznatom smjeru.
5: Daruvarski policajci nakon ovog događaja počeli su u ophodnje odlaziti naoružani dugim oružjem. U policijskoj postaji dodatno se smanjila komunikacija policajaca srpske nacionalnosti s policajcima ostalih nacionalnosti. Istovremeno, povećao se odlazak policajaca srpske nacionalnosti na bolovanje. Na taj se način do sredine kolovoza 1991. njih 20-ak isključilo iz policijske postaje. Na ulicama grada podjela među ljudima između Srba i ostalih bila je još vidljivija. Nenad Peter u Kovačićevoj knjizi navodi.
4: Predrag, ubojica mladih policajaca, radio je kao konobar u hotelu Termal. Mjesecima u oči rata dok je posluživao goste, često imao zataknut pištolj na svome opasaču od hlača. Osjećao se slobodno, osjećao se nadmeno, bio je siguran da si može dopustiti gotovo sve. Očekivao je da će Daruvar uskoro u cijelosti biti srpski grad, da će biti pod kontrolom Srba.
0: Pozdrav, može, daj, pozdrav Sisku.
6: Lepo glavi. Konavni vok.
1: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
2: Domoljubne minute.
3: Imamo svoju Hrvatsku.
5: Tonski ostvario Martin Justin.
4: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim. Čare,
0: glazbena slušaonica.

Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. Crkva slavi Svetog Iliju, zaštitnika cijele Bosne i Hercegovine te Đakovačke nadbiskupije. Njegovo ime u hebrajskom jeziku znači Jahve, moj Bog, a utješu mu se generacije Hrvata iz Bosne gdje se, kako to prva pjesma kaže, naša povijest krvlju pisala.

Sveti Ilija zaziva se kao zaštita u oluji, vatri ili gromu. U narodu postoji legenda kada dođe do grmljavine i nevremena da to Sveti Ilija radi sa svojim plamtećim kolima na nebu. Kako god, Sveti Ilija, prorok, uzor je u usrdnoj i predanoj molitvi prema Bogu, vatrenoj vjeri u Boga i prihvaćanju nevolja i progonstava poradi Božjega imena.

Još od turskih vremena naši su ljudi u Bosni i Hercegovini podnosili teške nepravde, sve zbog vjere u Isusa Krista. Diva Grabovčeva primjer je takvog progona, ali i hrabrog svjedočenja kršćanske vjere koje se naš narod u BiH nikad nije odrekao. Bila

Kroz nesklona stoljeća, Hrvati u BiH opstali su jer im je vjera u Krista davala snagu. Stoga danas posebno pozdravljamo katolike iz našega naroda koji nisu izdali Boga i svoju savjest, vjeru i domovinu, kulturu, jezik i tradiciju, koji ne misle samo na sebe, već se brinu za ono što je zajedničko.

0: Glazbena slušaonica.
1: I mi slušamo vas. Hrvatski katolički radio. Vaš radio. Vaš. KKR.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1607. preminuo je Dubrovčanin Miho Pracat, koji je pokopan u klaustru Male Braće u Dubrovniku. Prvi put je čovjek stao na mjesečevo tlo 1969. Ta čast pripala je Neilu Armstrongu.
0: Vremeplov.
8: Dubrovački pomorac i trgovac Miho Pracat rođen je najvjerojatnije 1522. na Lopudu, a preminuo je na današnji dan 1607. u Dubrovniku. Ostao je zapamćen kao jedini dubrovački pučanin kojemu je vlastela odlučila podići spomenik, i to u atriju Kneževa dvora. Obogatio se pomorskim trgovanjem i novčarskim poslovima, a sav svoj prilično veliki metak nakon smrti darovao je Dubrovačkoj republici. Izričito je tražio da se određena svota upotrijebi za otkup zarobljenih Dubrovčana.
0: Vremeplov.
8: Neposredno poslije prvoga uspješnog leta u svemiru sovjetskog astronauta Jurija Gagarina, u SAD-u je usvojen projekt pod nazivom Apollo. Njegov je cilj bio slijetanje čovjeka na mjesecu sljedećih 10 godina. Da bi to uspjelo, trebalo je izgraditi bazu, uvježbati astronaute, izraditi svemirski brod i opremu. Donesena je odluka kako će na mjesec sletjeti mjesečev modul, dok će u mjesečevoj putanji ostati komandni modul s kojim će se astronauti vratiti na Zemlju. Napokon je 16. srpnja 1969. počeo prvi čovjekov let na mjesec. Svemirski brod Apollo 11, u kojem su bili astronauti Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins, poslije 4 dana puta ušao je u stabilnu putanju oko mjeseca. Nakon toga su se dvojica astronauta 20. srpnja spustili mjesečevim modulom na površinu mjeseca. Ta dvojica bili su Armstrong i Aldrin, dok je njihov kolega kružio u mjesečevoj orbiti u brodu Orao, čekajući da ponovno prihvati svoje suputnike. Kada je mjesečev modul sletio na mjesec, Armstrong je u Houston javio i danas poznatu rečenicu "The Eagle has landed", ili u prijevodu "Orao je sletio". Prvi puta je pak čovjek stao na mjesečevo tlo 21. srpnja 1969. Ta čast pripala je Neilu Armstrongu. Američki astronaut popratio je taj povijesni događaj riječima: "Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo." Kao podsjetnik na to, na mjesecu i danas stoji ploča na kojoj piše: "Ovdje su ljudi sa planete Zemlje prvi puta stali nogom u srpnju 1969. godine gospodnje. U ime cijelog čovječanstva poručujemo da dolazimo u miru."
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1879. rođen je Vlatko Maček, tvorac Banovine Hrvatske i vođa Hrvatske seljačke stranke nakon ubojstva Stjepana Radića. 1944. u sklopu operacije Valkira dogodio se najpoznatiji atentat na Adolfa Hitlera. Nakon neuspjeha atentata, Hitler je dao uhititi oko 5000 ljudi, a oko 200 ih je ubijeno. 1968. otvoreno je prvo svjetsko sportsko natjecanje specijalnih olimpijskih igara, namijenjeno osobama s intelektualnim teškoćama. I s ovime završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, članovi udruge Vojska bezgrešne.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
2: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše.

0: Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe,

0: nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.

0: Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo, Kraljice,
1: Majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Sveni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona
2: pokaži Isusa,
1: blagosloveni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Svaka vjernost treba proći kroz najzahtjevniju kušnju, kušnju postojanosti. Lako je biti dosljedan jedan dan, nekoliko dana. Teško je i važno biti dosljedan kroz sav život. Sveti Ivan Pavao II.

Dobro vam jutro u 6 sati i 10 minuta. Ovo predivan pozdrav našoj blaženoj djevici Mariji. Uveo nas je u ovo jutro, kao i riječi pape Ivana Pavla II, da je lako biti vjeran jedan dan, ali treba ostati vjeran cijeli život. A upravo ta vjernost prema Bogu i revnost za Božju riječ krasile su današnjeg sveca dana Svetog Iliju proroka. Jednog od rijetkih starozavjetnih proroka, evo, koje imamo u našem katoličkom kalendaru. 20. je srpnja, svima vama koji nosite ime Ilija ili možda Ilijana, želimo sretan i blagoslovljen imendan. Neka vam današnji dan prođe u radosti i veselju. A možda i u revnosti za Božju riječ. S vama su jutros u tehnici Domagoj Matijević i Joško Martinec, evo priprema vijesti za 7 sati. Hrvoje Josip Bišan bit će s vama u 10 sati u vijestima iz života crkve. Ana Šoštarić pripremila je odličnu glazbu. A za mikrofonom Ana Lesić, mi se slušamo danas do podneva. Dobro vam jutro, dobro jutro svima na kontinentu, probudili smo se negdje na 15 Celzijevih stupnjeva. Isto tako je i u Gospiću. Međutim, na Jadranu hladnije. Najhladnija Rijeka sa 23, najtopliji Dubrovnik sa 28 Celzijevih stupnjeva. Uglavnom, Jadran se probudio onako, ako ćemo uzeti neki prosjek, to je nekih 26 Celzijevih stupnjeva. U današnjem danu govorit ćemo o čudesima Svetoga Ilije, o njegovom životu, a onako sažetak možete čuti u 6 sati i 40 minuta. Vjerujem da će i naš pater Luka Rađa imati nešto lijepo za reći u 6 sati i 50 minuta u jutarnjoj molitvi. Idemo samo kratko na prometnice. Evo, reći ću da je kolona na zagrebačkoj obilaznici A3 na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera Buzina duga oko 3 km. Imali smo ovaj prvi doista udarni vikend na našim prometnicama, a nastavit će se ove gužve sigurno tamo do Velike Gospe, ali izdržat ćemo i prometne gužve i vrućinu lakše uz Hrvatski katolički radio i poticajne riječi koje vam nudimo svakoga dana, svakoga jutra. Bit će ih obilje i ovog ponedjeljka 20. srpnja. Hvala vam što ste uz nas. Evo jedna informacija za sve vas koji jučer niste uspjeli dočekati kraj svjetskog nogometnog prvenstva. Španjolska je prvak ovoga puta. 1:0 pobjedili su Argentinu. Detalje saznajte u našim vijestima u 7 sati. A mi idemo dalje za one malo pospane. Kad zaspu anđeli i Goran Karan.

Uvijek ću te voljeti, Nina Badrić i Alan Hržica. A on je dečko koji voli Hrvatsku, sa 16 godina došao je kod nas, 5 godina je proveo u Dinamu, ljubav prema Hrvatskoj nikad nije skrivao i sad je ostvario uspjeh karijere. Evo, Dani Olmo zajedno sa Španjolskom osvojio je titulu svjetskog nogometnog prvaka. Španjolska protiv Argentine 1-0. Inače, Dani Olmo, predivan dečko.

svu ljubav prema Hrvatskoj, a evo slobodno možemo reći da je on zapravo prvi igrač Hrvatske nogometne lige koji je osvojio naslov svjetskog prvaka, pa evo Dani Olmo, čestitamo i tebi i svima onima koji su te vodili kroz karijeru. Evo, hvala Bogu na ovako divnim mladim ljudima koji su došli u Hrvatsku, ovdje započeli svoju karijeru, ali nikada Hrvatsku zaboravili nisu. Evo, jedan od njih je i Dani Olmo. Sve detalje o njegovoj karijeri saznete u vijestima Joška Martinca u točno 7 sati. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do podneva. A mi idemo dalje uz jednu domaću, staru hrvatsku pjesmu, možda joj i Dani zna. Iz 95. Mladen Bodalec i Doris Dragović. Nagađate koja je. Predivna pjesma Baklje Ivanjske za Dobro jutro.

Legendarna pjesma 90-ih, Baklje Ivanjske, dobro vam jutro u 6 sati i 31 minutu, vjerujem da je lakše voziti uz odličnu glazbu HKR-a. A imamo novosti u prometu, evo okolnici su u mjestima se mokrili samo vlažni i skliski, u priobalju puše bura, zabrane su na državnoj cesti 8, 99 i lokalnoj cesti 5, 8 i 107. Pojačan je promet u smjeru mora na A1 Zagreb Split Dubrovnik, pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera Buzina, kolona je duga već 4 km i smjera Jankomira oko 1 km. Vozi se usporeno između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora. Predmet između odmorišta Marune i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. A pojačan je priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru mora. Kolona je duga čak 5 km. Dragi vozači, samo polako, oprezno, strpljivo i nemojte zaboraviti na onaj sigurnosni razmak između vozila. Evo samo ćemo reći o kojim se cestama riječ, znači D8 Jagranska magistrala zbog vjetra na dionicama između Bakra i Senja te Karblobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse, na kat motocikle i vozila s prikolicama. Na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova. Na Jadranskoj magistrali, a što se tiče prognoze i ove bure, evo na Jadranu je umjerena bura prije podne, kako ste mogli čuti, podnove lebita i jaka. Poslije podne sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Reći ćemo odmah i samo najvišu dnevnu temperaturu na kontinentu između 24 i 29, međutim u Dalmaciji na obali i otocima dosta vruće, između 30 i 34 Celzijeva stupnja. Svima vama koji idete put mora pogotovo, želimo sretan put i sigurnu vožnju, ali svima vama koji se nalazite na našim ostalim prometnicama i nekim drugim poslom, nalazite se na cesti. Hvala vam što ste za svog suputnika odabrali Hrvatski katolički radio.

Danas slavimo Svetoga Iliju, sveca koji se u našem kraju posebice štuje u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Sveti Ilija je i zaštitnik Đakovačko-osječke nadbiskupije. Sveto pismo ovoga proroka opisuje posebice u prvoj i drugoj knjizi o kraljevima. Dobro su nam poznati opisi vatrenih kola, prijelaza preko Jordana kad ga je razdijelio udarivši svojim ogrtačem po vodi. Ili ona zgoda kad su Balovi svećenici zazivali svoga boga, a on se nije odazivao. Ilija pak zazva boga Izraelova, a Jahve ga odmah usliša i spali njegovu žrtvu prinosnicu. Ilija je bio rodom iz Tišbe, pa ga stoga često nazivaju i Tišbijac. Njegovo ime znači Jahve je moj bog. Ilija je živio i djelovao u sjevernom ili izraelskom kraljevstvu u 9. stoljeću prije Krista u vrijeme kraljevanja Ahaba i Ohozija. Židovski povjesničar Josip Flavije u 9. knjizi svojih židovskih starina kaže: Ilija je iščeznuo između ljudi i nitko sve do danas ništa ne zna o njegovoj smrti. Židovi vjeruju da će se Ilija još jednom pojaviti na zemlji prije velikog Jahvina dana. Neki sveti oci i crkveni pisci misle da će to biti prije drugoga Mesijina dolaska, to jest prije sudnjega dana. U rječniku biblijske teologije piše: Božji čovjek tajanstveno nestaje pred očima svoje okoline uznesen u vihoru, u kolima Izraelovim i konjanicima njegovim, a njegov proročki duh ostao je u Elizeju da nastavi Božje djelo. Veoma značajno mjesto prorok Ilija uživa u židovskoj i islamskoj predaji, o čemu svjedoče brojni spisi. Slično je i s kršćanskom predajom u djelima svetih otaca. Štovanje je svetoga Ilije, kao i inače starozavjetnih svetaca, veoma rašireno u istočnim crkvama. Na zapadu ga veoma štuju karmeličani. Njegov se blagdan u njihovu misalu pojavio prvi put 1551. godine. Hodočasnici u svetu zemlju sjećaju se svetoga Ilije, naročito na brdu Taboru i Karmelu. Svake godine, 20. srpnja, mnoštvo hodočasnika dolazi na brdo Karmel, a među njima ima kršćana različitih obreda, kao i židova i muslimana.

Bog djeluje, zna, evo između ostalog čuli ste i kako je Ilija izazvao Balove proroke, Ilija sam pred dragim Bogom i 400 Balovih proroka pred kipom Bala. Naravno, Ilija, zadnji Boži prorok tada, pokazao je svima da je Jahve gospodin.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u ponedjeljak u dnevnom evanđelju slušamo da te se nadovezala ona čudna čeljad, pismoznanci i farizeji, da im pokažeš neki čudesan znak. Koji bi im snažniji dokaz od vjere tko si ti mogao dati? Moramo priznati i mi poželimo snažniji dokaz od vjere da si s nama ovdje i sad. A ti si nam svima, Kriste, Gospodine, rekao što nas ide. Naraštaj opak i preljubnički znak traži. Hvala ti, Gospodine, za hodajuće znakove po ulicama naših gradova i sela, za braću ljude koji su nam najsnažniji znak da si s nama, Isuse Kriste, Bože naš. Amen. Od srca, Pater Luka. A dragi Bog je s nama i uistinu je predivan, svjedočimo tome svaki dan. Dobro vam jutro.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Jedna osoba smrtno je stradala u požaru kuće koji je izbio u gradskoj četvrti Voltino, izvijestila je zagrebačka policija. Požar kuće izbio je oko 21 sat, a ugasili su ga vatrogasci. Slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti događaja. Peruanska biskupska konferencija izrazila je molitvenu i duhovnu blizinu žrtvama potresa. U subotu navečer snažan potres pogodio je regiju Juninu u središnjem dijelu Perua. Biskup Gracia poručio je kako dijeli bol obitelji stradalih i zazvao gospodina da im podari snagu, utjehu i nadu.
1: Kultura.
2: '51. Osorske glazbene večeri, festival poznat po praizvedbama dijela hrvatskih skladatelja, počinje večeras u Osoru na otoku Cresu. Prilog pripremila Mislava Bišćan.
3: 51. Osorske glazbene večeri imaju posebno značenje jer se navršava 50 godina od prvog festivalskog izdanja 1976. Time festival potvrđuje svoje mjesto među najvažnijim i najdugovječnijim hrvatskim glazbenim festivalima, ističe ravnatelj Marin Caporello.
4: A Osorske glazbene večeri su duboko upisane u hrvatsku kulturnu riznicu kao festival koji je u tih proteklih 50 godina iznjedrio preko 320 narudžbi suvremenih hrvatskih skladatelja koja su upravo po narudžbi tog festivala pisala, i to su zapravo i velika opsežna djela. Tu su skladatelji poput Borisa Papandopula, čuju ove godine obljetnicu slavimo, to je 120 godina od njegovog rođenja, tako da se Papandopulo provlači kao neka nit vodilja kroz ovaj cijeli program.
3: Osorsku publiku i ove godine očekuje bogati raznolik program uz nastupe nekih od najuglednijih hrvatskih i međunarodnih umjetnika i ansambala.
4: Pored evo Ive Pogorelića, Berliner Noneta, Kapele Mediteranea, Aleksandra Gađijeva, ekipe koju je otkupila Monika Leskovar, Filipa Merče, Patrio Lohio, i sad sigurno sam dosta njih zaboravio. Također, pored ovog glavnog glazbenog programa, imamo i popratne sadržaje.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Španjolska je svjetski prvak. Španjolci su pobijedili reprezentaciju Argentine rezultatom 1:0 nakon produžetaka. Junak Španjolske Fernand Torres donio je naslov pogotkom u 106. minuti. Španjolska je tijekom cijelog susreta bila konkretnija momčad, dok se Argentina oslanjala na igru u obrani i vratara Martineza. Izdvojimo da je zasluge za naslov Španjolaca imao i Dani Olmo. Ne tako davno Olmo je bio igrač zagrebačkog Dinama. U Hrvatsku je došao kao 16-godišnjak, stasao je na travnjacima Hrvatske lige i u međuvremenu naučio hrvatski jezik. Više puta istaknuo je kako mu je Hrvatska drugi dom i da ovdje ima drugu obitelj, a sada je sa Španjolskom aktualni svjetski i europski prvak. Dodajmo i da Dani Olmo je prvi igrač HNL-a koji je osvojio naslov svjetskog prvaka.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, a nad jugom naše zemlje je polje sniženog tlaka zraka, te se još uvijek zadržava vlažni zrak. Stoga jutros na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj ima promjenjive naoblake, ponegdje uz malo kiše ili pljusak, a na obali puše umjerena i jaka bura. Drugdje je vedro i malo, tek mjestimice umjereno oblačno, a na kopnu je bilo i magle. Danas u našoj zemlji djelomice sunčano i nestabilno. Uz promjenjivu naoblaku mjestimice će biti kiša te pljuskova s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, a poslije podne ih može biti i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab još u prvom dijelu dana, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podno velebita i jaka, poslije podne sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 24 i 29. Na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija,
2: koje je uredio Joško Martinec, a čitala Ana Lesić.

Hrvatska i Tomislav Bralić i Klape Intrade, pjesma za nogometno prvenstvo u Brazilu 2014. Ovo je bilo sad u SAD u 2026. Evo, Hrvatska, možemo slobodno reći, nepravedno ispala, ali na kraju Bog uvijek ima zadnju riječ. Evo, dečko koji je stasao na hrvatskim travnjacima, Dani Olmo, postoje zajedno sa Španjolskom svjetski prvak. Kalio se protiv dragovoljca, Cibalije, Imotskog, Sesveta i Dugopolja da postane ono što je danas član najbolje momčadi na svijetu. Hvala ti, Dani, što toliko voliš Hrvatsku i što si joj i jučer vjerojatno nosio u srcu.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Dobro vam jutro, dragi prijatelji, dobro jutro svima vama koji nosite ime Ilija ili Ilijana ili inačice imena Ilija. Sretan vam i blagoslovljen imendan želi cijela ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Jutro su s vama Joško Martinec koji priprema vijesti, za mikrofonom Ana Lesić, u tehnici naš Domagoj Matijević, a vijesti iz života crkve priprema Hrvoje Josibišćan. I Ana Šoštarić pripremila je odličnu glazbu. 7 nam je sati i 15 minuta, u 7:30 saznajte što nam govori riječ dana u svjetlu Božje riječi. A danas je Sveti Ilija prorok, 20. srpnja. Jedan od rijetkih starozavjetnih proroka koji se nalaze u našem katoličkom kalendaru i jedan od najupečatljivijih starozavjetnih likova. Inače, njegovo ime na hebrejskom znači Jahve je moj Bog. Sveti Ilija živio u 9. stoljeću prije Krista u Izraelu, u Sjevernom kraljestvu, za vrijeme vladavine kralja Ahaba koji se okrenuo od Boga i služio Bogu Balu. Ilija je bio zadnji prorok toga vremena koji je izazvao 400 Balovih proroka da zazovu Bala i da on zapali žrtvu paljenicu. I tako su se oni satima klanjali, zazivali Bala, ali ništa niskre. I onda dođe Ilija, namoči 3 puta žrtvu paljenicu i sve oko nje i izazove ime Gospodina Boga našega. Ispusti se silna vatra sa nebesa koja je zapalila i taj oltar i žrtvu paljenicu. I kleknuše Izraelci i kazahu: Gospodin je Bog. Sveti Ilija prorok snažno se borio protiv tog idolopoklonstva. Glavna suparnica bila mu je kraljica Izabela koja je širila upravo taj poganski kult Bala. A sve se dogodilo, ovo što sam vam pričala, na brdu Karmel. Evo zato su se između ostalog i na Karmelu počeli okupljati u Izraelu službenici Božji i tako su nastali u 12. stoljeću Karmeličani. A mi možemo samo moliti Svetoga Iliju, neka nam izmoli revnost i gorljivost za Bogom. Onu revnost i gorljivost koju je i sam imao. A ako se borimo sa idolopoklonstvom, Sveti Ilija sigurno će biti jedan veliki, veliki zagovornik naš na nebu. Dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. Ana Lesić s vama do podneva. 099-460-99-88 broje na koji već sada možete slati vaše glazbene želje za naš glazbomat u 10 sati i 15 minuta. I dragi prijatelji, zajedno smo i u 9 sati i 30 minuta u našem kutku za prijatelje. Hvala vam što ste i ovoga jutra odabrali biti uz Hrvatski katolički radio.

Zasigurno najpoznatija pjesma Rajka Dujmića i Novih fosila Milena iz 1983. Mi idemo dalje sa još malo talijanske glazbe. A reći ćemo samo da još danas slavimo Svetog Iliju koji je službeni zaštitnik Bosne i Hercegovine, Đakovačko-osječke nadbiskupije, Karmelskog reda i Vinkovaca.

So, unatimo i sve se to događa u jednom trenutku. Ana Oxa, legendarna talijanska pop rock pjevačica albanskog podrijetla, inače sinonim za prestižni talijanski festival San Remo. A mi danas slavimo svetoga Iliju, čije ime znači u prijevodu Gospodin je moj Bog. Evo, mogli se čuti malo ranije, sam rekla, zaštitnik je Bosne i Hercegovine, Đakovačko-osječke nadbiskupije, Karmelskog reda, grada poput Vinkovaca i mnogih drugih, a tradicionalno se na njegov blagdan održavaju velika proštenja i hodočašća poput onoga na kapelu Svetog Ilije na Svetoj Geri. A evo, ukoliko se i kod vas slavi Sveti Ilija, slobodno nam javite pa ćemo to i reći u eter Hrvatskog katoličkog radija. Javila se i naša Lidija koja kaže: Sveti Ilija, Ivanovčani, kako ona kaže, danas imaju zavjetni dan i hodočastimo na naše zidine, slavimo svetu misu. Kaže: neka vas sve čuva Sveti Ilija. I vas, draga Lidija, i sve koji slave ovog starozavjetnog proroka, jednog od rijetkih koji se nalazi u našem katoličkom kalendaru. A mi idemo dalje uz stijene. Zorica Konđa, legendarna stvar iz 1982. godine. Ovi evergreeni definitivno nikad ne zastarijevaju. Singing That Rock and Roll. Pojačite malo ovo odličnu stvar. Dobro jutro.

0: riječi.
1: Pripremio velečasni Robert Kupčak. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme neki pismoznanci i farizeji zapodijenuše razgovor s Isusom. Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak, a on im odgovori. Naraštaj opaki, preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka. Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj 3 dana i 3 noći, tako će i sin čovječi biti u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Ninivljani će ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga, jer se oni na propovjed Joninu obratiše, a evo ovdje je i više od Jone. Kraljica će juga ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga, jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje je i više od Salomona. Riječ Gospodnja.
3: Današnji evanđelj započinje jednim naizgled sasvim razumnim zahtjevom. Pismoznanci i farizeji dolaze Isusu i kažu: Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak. Na prvi pogled čini se da traže razlog za vjeru, ali Isus vidi dublje. Zna da nije problem u nedostatku znakova, nego u zatvorenom srcu. Zanimljivo je kako ljudi često misle da bi vjerovali kada bi Bog učinio nešto izvanredno. Kada bi se dogodilo neko čudo, kada bi se razriješio neki veliki problem, kada bi dobili odgovor na svako pitanje. No iskustvo Svetoga pisma pokazuje upravo suprotno. Izraelski narod je vidio rastvoreno more, manu u pustini i stup od ognja, pa je opet zaboravljao Boga. Mnogi su gledali Isusa kako ozdravlja bolesne, otvara oči slijepima i uskrisuje mrtve, ali ni tada nisu povjerovali. Vjera se ne rađa iz mnoštva čuda, ona se rađa iz otvorenosti srca. Zato Isus govori da ovome naraštaju neće biti dan drugi znak osim znaka proroka Jone. Podsjetimo, Jona je 3 dana bio u utrobi velike ribe, a zatim je izišao kao navjestitelj obraćenja. Taj događaj postaje slika Kristove smrti, njegova boravka u grobu i uskrsnuća. To je najveći znak koji je Bog dao svijetu. Sve ostalo vodi prema njemu. Mi danas živimo nakon Uskrsa. Nama nije obećan neki novi znak s neba. Darovan nam je Krist, raspeti i uskrsli. U njemu je Bog rekao svoju posljednju i najpotpuniju riječ čovjeku. No Isus spominje još 2 primjera koji zaslužuju našu pozornost. Ninivljani su poslušali Joninu propovjed i obratili se. Kraljica s juga prevalila je dug put kako bi čula Salomonovu mudrost. Ni jedni ni drugi nisu imali ono što mi imamo. Nisu poznavali Krista. Nisu imali evanđelje. Nisu imali sakramente. Ipak su bili spremni poslušati Božji glas čim su ga prepoznali.

pitali. Upravo tu leži pitanje današnjega evanđelja. Tražimo li od Boga uvijek nešto novo, a zanemarujemo ono što nam je već dao? Koliko puta kažemo, Bože, pokaži mi što želiš, a na polici možda već mjesecima stoji zatvoreno evanđelje? Koliko puta molimo da nam govori, a rijetko odvojimo nekoliko minuta da u tišini poslušamo njegovu riječ? Koliko puta tražimo izvanredne odgovore, a ne primjećujemo male znakove njegove prisutnosti u svakodnevici? Čovjeka koji nam oprašta, prijatelja koji nas sasluša, mir koji osjetimo nakon ispovjedi, snagu koju primimo u Euharistiji. Bog najčešće ne dolazi kroz ono spektakularno, dolazi tiho, kao sjeme koje raste, kao riječ koja polako mijenja srce, kao kruh koji se lomi na oltaru. Crkveni otci često su govorili da je najveće čudo zapravo obraćenje čovjekova srca. Ozdravljenje tijela traje neko vrijeme. Čudo obraćenja može trajati cijelu vječnost. Kada čovjek nauči praštati, kada se vrati molitvi, kada ponovno otkrije smisao života u Bogu, događa se čudo koje se ne može izmjeriti ljudskim očima. Isus zato ne želi zadovoljiti znatiželju svojih protivnika. On želi probuditi njihovu vjeru. A vjera nije gledanje izvanrednih znakova. Vjera je prepoznavanje Božje prisutnosti ondje gdje je mnogi ne vide. Možda nas današnje evanđelje poziva da manje pitamo, Bože, daj mi znak, a više, Bože, otvori mi oči da prepoznam znakove koje mi već daješ. Jer najveći znak već stoji pred nama. To je Krist koji je umro i uskrsnuo. Svaka sveta misa ponovno nas dovodi pred taj znak ljubavi koja pobjeđuje grijeh i smrt. Većega znaka Bog nije mogao dati. Neka zato današnji dan bude prilika za jednostavnu molitvu. Gospodine, ne dopusti da tražim izvanredna čuda, a previdim tvoju svakodnevnu prisutnost. Daj mi srce koje zna slušati tvoju riječ, prepoznavati tvoju ljubav i odgovoriti ti vjerom. Jer onaj tko pronađe Krista, više ne treba znakove, a pronašao je samoga Gospodina. Amen.

Voda izvire i sestre Palić dovele su nas do 7.42. Dobro jutro. A malo prije smo slušali našu rubriku U svjetlu Božje riječi. Evo, lijepo smo čuli poticaj da pored gospodina Isusa Krista ne tražimo novi znak, već nam je sam Isus prisutan u Euharistiji, u ispovjedaonici, u presvetom oltarskom sakramentu, dovoljan Isusu svetoj riječi. Nemojmo tražiti dodatna čudesa pored samog Isusa Krista, pogotovo kad se obratimo. Oni koji su to proživjeli znaju, gospodin nas obilato daruje, evo, izađe pred nas kao i onaj otac što je dočekao svoga sina, izašao mu u susret i stavio na prsten zlatnu ruku, zlatni prsten, novu odjeću, ispekao ugojeno tele. Obilato nas gospodin daruje na samome obraćenju, ali očekuje da se mi kroz njega, pomoću njega pročistimo, da se odreknemo uistinu onoga staroga života i da živimo u punini svoj život u Isusu Kristu, onako kako ga je gospodin oduvijek namijenio za nas. Neka tako bude, u ime Isusovo, amen. Dobro jutro svima koji ste i na našim prometnicama. Evo, zagužvalo se u Hrvatskoj. Idemo uz još jedan glazbeni broj, a onda prije Džibe i njegove kiše. Stanje u prometu, ostanite uz HKR.

pjesma iz Kralja Lavova Circle of Life dovela nas je do 7 sati i 48 minuta. Dobro jutro svima vama koji se nalazite na našim prometnicama. Na 1 Zagreb, Split, Dubrovnik pojačan je promet u smjeru mora, pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, vozi se usporeno od čvora Kosnica iz smjera Jankomira, kolona duga oko 1 km. A3 Bregana Lipovac, uključujući Zagrebačku obilaznicu, evo pojačan je priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Rijeka u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 5 km. Imamo i jedan predmet na A3, to između naplatnih postaja Zagreb Istok i čvora Ivanić Grad u smjeru Lipovca. Promet se vodi po 2 prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, a u priobalju puše bura, zabrane su za sad samo na Jadranskoj magistrali. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavajte sigurni razmak između vozila. A sad ćemo samo spomenuti još i Jadransku magistralu, državnu cestu 8, zbog vjetra na dionici između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Znači za prvu skupinu vozila, a na pojedinim dionicama Jadranske magistrale vozi se uz privremenu prometnu regulaciju zbog radova. Dragi vozači, sretan vam put i sigurnu vožnju. Hvala vam što ste ovoga jutra za svog suputnika prema moru ili bilo gdje drugdje odabrali Hrvatski katolički radio. Radio koji je s vama već više od 29 godina. Ako ste se tek sad uključili, evo samo na znanje, u nastavku ide Džibo i njegova kiša. Pa nas je jučer na kontinentu malo osvježila.

0: Neki put imam osjećaj da koliko god dugu pjesmu naš Giboni napravi, da nam neće biti dosadna. Ova kiša traje 6 minuta i 5 sekundi. Dobro vam jutro u 7:55. A upravo nas je kiša lagano rashladila jučer popodne i sinoć na kontinentu. Jutrašnje temperature su od 14 u Varaždinu, koji je najhladniji, preko Karlovca na 15, do Osijeka i Zagreba koji su na 18 celzijevih stupnjeva. Nešto kiše, koliko vidim, moglo bi pasti na Rabu danas, koji je na 25 celzijevih stupnjeva, a toliko je 25-26 u prosjeku. Jutrošnja temperatura na Jadranu, znači Rab i Šibenik 25, Hvar, da vidimo, Split 26, 27 Makarska i Dubrovnik na 28 celzijevih stupnjeva. A kako nas vrijeme očekuje danas, saznajte na kraju vijesti u 8 sati koji za vas uređuje Joško Martinez. Ja sam Ana Lesić, mi se družimo danas do podneva. Dobro vam jutro.
1: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
2: Prvo slavite Gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
3: Da se ne sviđa neko da slušao.
1: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. Autobusni kolodvor Zagreb ove će godine najveći dio planiranih ulaganja usmjeriti na sanaciju čelične konstrukcije kolodvora. Radi se o iznosu od gotovo 1,5 milijuna eura. Ulaganja se odvijaju još i na sustavu vatrodojave, informacijskom sustavu i ugrađivanju automatskih barijera za sanitarni čvor. Realizacija projekta očekuje se tijekom ove te prve polovice iduće godine. Sva ulaganja će biti financirana vlastitim sredstvima. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodit će misno slavlje na blagdan svetoga Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Misno slavlje počinje u 18.30 u Đakovačkoj katedrali. Peruanska biskupska konferencija izrazila je molitvenu i duhovnu blizinu žrtvama potresa. Podsjetimo, u subotu navečer snažan potres pogodio je regiju Junin u središnjem dijelu Perua. Prema do sad poznatim podacima poginulo je najmanje 6, a ozlijeđena je najmanje 21 osoba. Biskup Gracia poručio je kako dijeli bol obitelji stradalih i zazvao Gospodina da im podari snagu, utjehu i nadu. Američki predsjednik Donald Trump prisustvovao je utakmici finala svjetskoga prvenstva. Iz svečane lože i iza neprobojnog stakla pratio je utakmicu u društva predsjednika FIFA Gianija Infantina. Na dodjeli trofeja prekršen je FIFA-in protokol, koji predviđa da pobjednički trofej stoji na posebnom postolju. Uobičajeno je da kapetan pobjedničke momčadi uzme trofej s postolja i odnese ga na slavljenički podij. Umjesto toga, Trump i Infantino uzeli su trofej i predali ga Španjolcima koji su već bili na podiju.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Nogometaši Španjolske novi su svjetski prvaci. Pobjedili su reprezentaciju Argentine rezultatom 1:0 nakon produžetaka. Ključan trenutak utakmice zbio se u 106. minuti kada je pobjednički pogodak zabio Fernan Torres. Španjolska je tijekom cijelog susreta bila konkretnija momčad, dok se Argentina oslanjala na igru u obrani i vratara Martineza. Izdvojimo da zasluge za naslov Španjolaca ima i Dani Olmo. Sjajnom igrom na turniru pomogao je svojom momčadi doći na krov svijeta. Ne tako davno Olmo je bio igrač zagrebačkog Dinama. U Hrvatskoj je došao kao 16-godišnjak. Stasao je na travnjacima Hrvatske lige, a sada je prvi igrač Hrvatske lige koji je osvojio svjetsko prvenstvo. Više puta istaknuo je kako mu je Hrvatska drugi dom i da ovdje ima drugu obitelj. U međuvremenu je naučio hrvatski jezik, a sada je sa Španjolskom aktualni svjetski i europski prvak.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, a nad jugom naše zemlje polje sniženog tlaka zraka, te se još uvijek zadržava vlažni zrak. Stoga jutros na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj ima promjenjive naoblake, ponegdje i uz malo kiše ili pljusak, a na obali puše umjerena i jaka bura. Danas u našoj zemlji djelomice sunčano i nestabilno. Uz promjenjivu naoblaku mjestimice će biti kiše te pljuskova s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, a poslije podnih može biti i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab još u prvom dijelu dana, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podnove lebita i jaka, poslije podne sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 24 i 29. Na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija,
1: koje je uredio Joško Martinec, čitala Ana Lesić.

Dečko iz Osijeka, Zoran Mišić i Dečki iz Županje, Opća opasnost. Doveli su nas do 8 sati i 9 minuta. Dobro vam jutro. Dobro jutro Hrvatska, dobro jutro Slavoniju. Slobodno nam se javite na 099-460-9988. Svi koji ste iz Slavonije, možda ste krenuli iz inozemstva put kući, u rodnu vam Slavoniju 099-460-9988. Ukoliko ste u mogućnosti kad negdje stanete uz put, naravno ne u vožnji, snimite jednu kratku glasovnu poruku za svoj najdraži hrvatski katolički radio. A možete poželjeti i neku glazbenu želju. Nisam iz Slavonije, ali jučer sam bila u svom rodnom kraju, u svojoj Dugoj Resi. Predivno mjesto, predivna rijeka Mrežnica na kojoj se može plivati, tamo sve do kupališta u Dugoj Resi. Kažu da je čista. Međutim, i tamo ima problema sa ograđivanjem rijeke Mrežnice i mnoge druge stvari koje vidimo i po hrvatskoj obali, sada su se, jadranskoj, sada su se prebacile i na kontinent. Evo, čuli ste dečke koji su pjevali o Slavoniji na rijeke 3, mi smo tamo u Karlovcu na rijeke 4. Korana Kupa, Dobra i Mrežnica, meni najdraža Mrežnica, do koje sam imala samo 200 metara od stana. Kupanje ujutro, kupanje popodne, ma nije nam ni trebalo more, ali naravno more uvijek dobro dođe, nemojte se ljutiti. Svi vi koji ste na Jadranu, koji živite u Dalmaciji, Istri i tako dalje, ali volimo i svoj kontinent, doista nam tako malo treba. Poneko piće, malo se rashladiti u rijeci, u našem kraju i porazgovarati malo, kako bi mi rekli, probrbljati, pobrbljati sa dragim ljudima koje nismo vidjeli jako dugo. Čovjek se najbolje odmori u svom vlastitom rodnom kraju. Evo, to sam i jučer ponovno doživjela, puno više nego kad odem na more se odmorim u svojoj rodnoj Dugoj Resi, kojim šaljem veliki, veliki pozdrav. I cijelom, naravno, karlovačkom kraju, tamo Generalski stol i tako dalje. Evo, tako da znate da ima i neko vaš ovdje u Zagrebu i na Hrvatskom katoličkom radiju. Uvijek kad dođem doma, onda mi se žale ljudi da ih nisam pozdravila, da se pozdravljaju samo Slavonci, Podravci, Hercegovci i tako dalje. Evo, i vi ste sad dobili lijepi pozdrav. A i u mom kraju se slavi Sveti Ilija, a i u cijeloj Hrvatskoj, posebno, evo, čuli smo u vijestima Đakovačko-Osječkoj nadbiskupiji, Vinkovcima, pa evo, ukoliko imate možda neki prijedlog gdje je danas otići slaviti svetu misu, ipak je blagdan Svetoga Ilije, slobodno nam javite na 099-460-9988. Ana Lesić s vama do podneva, a Ana Šoštarić za vas odabrala je odličnu glazbu. Dobro vam jutro, 8 sati i 12 minuta. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
4: A vi, naši dobri, dragi ljudi, cijelog jutra nam se javljate, pogotovo vi koji danas posebno slavite Svetoga Iliju proroka. A javila nam se i Nediljka Mešin. Kaže ovako, kod nas općina Ružić Drniš je župa Svetoga Ilije na jednom brežuljku. Kaže, točnije moja župa koju okružuju 4 sela. Umljanović, Mirlović, Čavoglave i Kljaci. Čak postoje, kaže, odrazi u pločama na putu kojim idemo u brdo. Kaže, stari su pričali da su to otisci kola Svetoga Ilije. A kaže, obavezno na njegov blagdan iz užarenog i vedrog neba zagrmi jako i padne malo kiše. Hvala vam, draga Nediljka, i na ovome svjedočanstvu. Slobodno, ukoliko se kod vas također slavi i časti Sveti Ilija prorok, jedan od rijetkih starozavjetnih proroka koji se nalaze u našem katoličkom kalendaru, napišite nam to na 099-460-9988 putem WhatsAppa ili SMS-a. Čak mi je draži WhatsApp jer tu vam mogu direktno odgovoriti, preko SMS-a vam ne mogu odgovoriti. I slobodno pošaljite neku kratku glasovnu poruku. Sveti Ilija, da, pa evo, baš malo razmišljam, postoje li nadbiskupija u Hrvatskoj gdje se ne slavi Sveti Ilija. Ima puno čudesa u životu Svetoga Ilije, čudo brašna i ulja, uskrišenje Udovičina sina, zatim velika suša i tako dalje, žrtva na Karmelu i pobjeda Božja, obilna kiša, iskustvo slabosti, Bog se brine za Iliju i krijepi ga, Božja blizina. Evo, imao je i 50 proročkih učenika. Zasigurno je najpoznatiji Elize. I njegove riječi obratile su i kralja Ahaba. Detalje donosimo nešto kasnije, i ognju s neba i prolazak kroz Jordan i o uznesenju u ognjenim kolima na nebo. Dragi slušatelji, neka vam Sveti Ilija i vama i nama izmoli oslobođenja od svakog idolopoklonstva. Vjerojatno on najjači zaštitnik protiv idolopoklonstva zajedno sa Svetim Josipom i Blaženom Djevicom Marijom. Ali i tu revnost za Božju riječ da se širi i da djeluje u ljudskim srcima i da se ljudi okrenu u Bogu, kako je žarko molio taj Sveti Ilija. Divan je bio, evo, neka nas zagovara i pokaže nam kako je Gospodin Bog, onaj koji nas ljubi.

0: Klapa Libar i Dite kažu budi dite, to ti triba. A lijepo je kad se ponovno osjećamo kao djeca, kad se vratimo mislima u djetinjstvo ili kad odemo u svoj rodni kraj, mjesto gdje smo onako proveli jedne lijepe i bezbrižne trenutke. A za mnoge su ti trenuci upravo oproštenja na dan Svetog Ilije. Između ostalih javila nam se gospođa Katja iz Zagreba. Imala je jedan tip feler, lapsus calami kako bi se reklo, znači pogreška u pisanju, napisala da su to tohaljini, ali tohaljina u BiH, međutim poslala mi je ispravak, meni se činilo da to nije točno, pa sam pitala evo što je gospođa Katja iz Zagreba odgovorila.
1: Mjesto i župa se zovu Tihaljina. Ja sam krivo stisnula. Tamo je predivna kapelica. U kojoj se zaista moli i dobiva milosti. Hvala, pozdrav.
0: Evo mjesto Tihaljina u općini Grude u BiH. Tamo se slavi blagdan Svetog Ilije proroka tradicionalno jer je on zaštitnik mjesta i svečano se slavi svake godine naravno 20. srpnja uz bogat vjerski i pučki program. Pa pozdrav svima u Tihaljini u općini Grude u BiH čiji je Sveti Ilija prorok zaštitnik kao i cijele Bosne i Hercegovine. Sretan vam blagdan Svetog Ilije, zaštitnika mnogih mjesta u Hrvatskoj. Slobodno nam se javite kratkom glasovnom porukom na WhatsApp 099-460-9988 ukoliko se i u vašoj župi danas svečano slavi blagdan Svetoga Ilije proroka, jednoga od rijetkih starozavjetnih proroka koji se nalaze u našem katoličkom kalendaru.
2: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
0: U nastavku Ben Sirah, s tobom se ne bojim.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz rad.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Nogometaši Španjolske novi su svjetski prvaci. Pobjedili su reprezentaciju Argentine rezultatom 1:0 nakon produžetaka. Ključan trenutak utakmice zbio se u 106. minuti kada je pobjednički pogodak zabio Fernan Torres. Španjolska je tijekom cijelog susreta bila konkretnija momčad, dok se Argentina oslanjala na igru u obrani i vratara Martineza. Argentini je posao dodatno otežao Enzo Fernandez, koji je nakon drugog žutog kartona isključen u 90. minuti. Španjolska je tako nakon europskog osvojila i svjetsko prvenstvo. Požar na brodici i njezino potonuće dogodilo se dan ranije kod Premanture u Istri. Izvijestilo je sinoć resorno ministarstvo. Oko mjesta potonuća postavljene su plutajuće brane radi sprječavanja eventualnog površinskog onečišćenja mora. Lučka kapetanija Pula utvrđuje uzroke te pomorske nesreće. Iz resornog ministarstva navode i da je tijekom dana uklonjena olupina katamarana kod Hvara. Javljaju da je obavljeno 7 hitnih medicinskih prijevoza s otoka. A najmanje 5 članova posade poginulo je nakon što su ruske snage sinoć pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odesa. 8 osoba je spašeno, a za 5 se još traga. Riječ je o civilnom brodu, međunarodnoj posadi i ruti važnoj za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Napisao je tako na društvenoj mreži X vršitelj dužnosti ukrajinskog ministra vanjskih poslova. Dodao je kako Putin ponovno odabrao metu. Moskva za sad nije komentirala napad.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, a nad jugom naše zemlje polje sniženog tlaka zraka, te se još uvijek zadržava vlažni zrak. Stoga jutros na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj ima promjenjive naoblake, ponegdje i uz malo kiše ili pljusak, a na obali puše umjerena i jaka bura. Danas u našoj zemlji djelomice sunčano i nestabilno. Uz promjenjivu naoblaku mjestimice će biti kiša te pljuskova s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, a poslije podne ih može biti i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab još u prvom dijelu dana ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podnove lebita i jaka, poslije podne sjeverozapadni u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 24 i 29. Na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Koje je uredio Joško Martinec, čitala Ana Lesić.
2: Najave vjerskih događaja.
4: Blagdan je svetog Ilije proroka. Tim će povodom Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u Đakovačkoj katedrali u 18.30 predvoditi misno slavlje na blagdan novoga zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će pak u 9.30 u župi svetog Ilije u Metkoviću euharistijsko slavlje prigodom proslave zaštitnika župe. Na blagdan svetoga Ilije proroka, nebeskog zaštitnika Ercegovaca, svečano misno slavlje nakon kojega će uslijediti procesija s kipom svetog Ilije, od 10.30 predvodi propoveda don Ivica Barišić, župnik župe svetoga Petra u Muču Gornjem. I najava za kraj. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjednom hodočašću danas prolaze dionicu od Svetoga Jurja do svetišta u Krasnom. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupna je na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

Nisam otišla, tu sam s vama do podneva. Ana Lesić za mikrofonom. A u 11:15 minuta čuću se sa izvršnom direktoricom Centra Ignacije, koja će nam predstaviti program Živi čovjek, duh, duša i tijelo, slava Božja, koji će se održati u oazi Kraljici Mira na Krku. Pozvani ste svi od 18 do 80 godina. Slušajte nas u 11:15 u aktualnom.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Čujemo hrvatsku prirodu. 9:22 u 9:30 zovite nas na 01460 99888 u kutak za prijatelje. Do tada Silente i Lady Gaga i Bradley Cooper.

Odlična Lady Gaga i Bradley Cooper, Shallow, u nastavku Do kutka za prijatelje, pjesma koja je obilježila moj svadbeni spot Silente i Terca na tišinu. Dobro vam jutro.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.

Neki to vole vruće, kakva noć. Stvari s 1988. A mnogi su si upravo sinoć na našim autocestama pomislili, joj kakva noć, bilo je gužvovito na putu prema doma. A i dalje imamo pojačan promet, evo u smjeru mora na jedan između Zagreb, Split, Dubrovnik, između Lučkog i Karlovca vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pojačan je priljev vozila prema napratnim postajama Lučko u smjeru mora. Vozi se usporeno od čvora Ivanja Reka, a iz smjera Jankomira kolona je duga oko 2 km. Na trigre Bregana Lipovac, uključujući zagrebačku obilaznicu, pojačan je priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Teretno vozilo u kvaru na državnoj cesti 425 u tunelu Zmijarevići u smjeru Ploča vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolnici su u mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, u priobalju puše bura, a zabrane su samo na državnoj cesti 8 na Jadranskoj magistrali. Dragi vozači, prilagodite vožnju uvjetima na cestama, držite sigurnosni razmak između vozila, pogotovo vi koji se vozite u koloni na A1 od Lučkog do Karlovca. I naravno na pojedinim prometnicama vozi se uz privremenu prometnu regulaciju zbog radova, pogotovo na području grada Zagreba. I samo ćemo spomenuti, zbog vjetra na ovoj dionici između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Dragi vozači, sretan vam put i sigurnu vožnju. Hvala vam što ste za svog suputnika i ovoga puta odabrali Hrvatski katolički radio. U nastavku George Michael, Aretha Franklin, I Know You Were Waiting, a nakon toga Bože pobjeda i dubine, idu do 10 sati, do vijesti iz života crkve Hrvoja Josipa Biščana.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. U Križevcima je ove subote održano redovito hodočašće svetom Šarbelu, čije se relikvije čuvaju u grko-katoličkoj katedrali Presvete Trojice. Božansku liturgiju svetog Ivana Zlatoustog predvodio je križevački vladika Milan Stipić, koji je tijekom liturgije krstio petero djece iz dječjega doma Sveti Marko Križevčanin, izvijestila je križevačka eparhija. Govoreći o svetom Šarbelu, biskup Stipić je rekao: "Danas smo došli na hodočašće svetom Šarbelu, koji je dopustio Bogu da uđe u njegov život, oblikuje njegovo srce i nastani se u njegovoj duši. Molio je, postio, govorio i činio samo dobro svima. Vidimo kako Božja milost nije nestala njegovom zemaljskom smrću, nego i dalje živi. Katkad se to očituje i kroz čudesno ozdravljenje i znakove u životima ljudi o kojima i ovdje imamo priliku slušati. Otvorite zato svoje srce Božoj ljubavi i dobroti. Poput svetog Šarbela, dajmo se oblikovati Božom milošću kako bismo i mi zračili dobrotom, ljubavlju i nadom u svome životu", zaključuje vladika Milan. Peruanska biskupska konferencija izrazila je molitvenu i duhovnu blizinu žrtvama potresa magnitude 5.1 koji je u subotu navečer pogodio središnji dio Perua. U potresu je prema dosadašnjim podacima poginulo najmanje petero ljudi, više od 20 ih je ozlijeđeno, a tisuće stanovnika pretrpjele su materijalnu štetu, izvijestio je EWTN News. Predsjednik Peruanske biskupske konferencije, biskup Carlos Garcia Camader, uputio je izraze sućuti obiteljima poginulih te pozvao vjernike na molitvu. Izrazio je duhovnu blizinu svima koji su pogođeni katastrofom, osobito onima koji su ostali bez svojih domova, kao i pripadnicima spasilačkih službi, volonterima koji sudjeluju u akcijama spašavanja i pružanja pomoći. Peruanski biskupi pozvali su vjernike na solidarnost sa stradalima te pogođeno stanovništvo preporučili zagovor u blaženi djevice Marije, majke nade. A nakon jednogodišnje obnove u samostanu Svete Klare u Jeruzalemu svećano su posvećeni crkva Presvetog srca Isusova i njezin oltar. Svećano slavlje predvodio je jeruzalemski latinski patrijarh kardinal Pier Batista Pizzaballa u zajedništvu sa apostolskim nuncijom u Izraelu i na Cipru nadbiskupom Georgeom Linguom, kustodom Svete zemlje fra Francescom i Jelpom, članovima kustodije Svete zemlje, redovnicama i brojnim vjernicima.
3: U propovjedi je kardinal Pizzaballa istaknuo da posveta crkve nije tek blagoslov obnovljene građevine, nego trajno predanje toga prostora Bogu i znak žive kršćanske zajednice. Posveta crkve predstavlja važan događaj za zajednicu Klarisa, koje u svetoj zemlji žive karizmu Svete Klare, ali i za cijelu mjesnu crkvu. U ozračju ratnih stradanja i nesigurnosti, nova posvećena crkva postaje znak nade, obnove i trajne prisutnosti kršćanske zajednice u Jeruzalemu, naglasio je kardinal Pizzaballa i zaključio kako je nova crkva, posvećena Presvetom srcu Isusovu, vidljiv znak da je ljubav jača od svake podjele, te da je mir i dalje moguć, izvijestila je na svojim mrežnim stranicama Franjevačka kustodija Svete zemlje.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je u rediju čitao Hrvoje Josipišćan. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

0: Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskog katoličkog radija.
1: 099-460-9988 broje kojim putem WhatsAppa ili SMS-a možete zatražiti vašu glazbenu želju. Od 10.15 sviramo po vašim glazbenim željama, u 11.15 u aktualnom Hrvatskog katoličkog radija govorit ćemo sa Sanjom Počućom o programu koji će se održati u Oazi Kraljice Mira.

0: Neprežaljeni Oliver Dragojević, sve bi da za nju. A sljedeće srijede 29. srpnja bit će 8 godina kako se naš dragi Oliver preselio kod gospodina. 10 sati i 15 minuta, vrijeme za glazbom od Hrvatskog katoličkog radija 066-09988, broje na koji možete poslati svoju glazbenu želju putem SMS-a ili WhatsAppa. Evo, za početak glazbomata, odnosno kao druga pjesma, ići će od Anje Šovagović Despot, oj Sokole, ptico siva. I to za našu Katiju iz Zagreba, zatim za Ljubu iz Splita, pjesma iz 1970. Tužno plačem, kuću ostavljam i Pro Arte. A za početak glazbomata nastavit ćemo u tonalitetu Olivera Dragojevića i jedna vaša WhatsApp glasovna glazbena želja koju ću sada pustiti.
1: Hvaljen Isuse Marija, lijepo vas molim od Dragojevića, bez tebe na uspomenu na mog dragog supruga. Da, da, ljubim vas, papa.
0: Evo, s ovom predivnom glazbenom željom započinjemo današnji.
2: Dobrodošli u Glazbomat.
0: Oliver Dragojević i bez tebe. Predivna pjesma iz 1992. godine. Dobar vam dan.

Proarte i tužno plaćem kuću, ostavljam stvari iz 1970. godine. Bila je to glazbena želja naše Ljube iz Splita. A mi nastavljamo dalje sa glazbomatom. 099-460-9988, broje na koji još uvijek možete poslati vašu glazbenu želju. Imam mjesta za neke tri glazbene želje, možda četvrta upadne. Idemo dalje sa duhovnim glazbenim željama. Sveci, Adoramus te, za tenu, vjerujem o Vanese Mioć. A prije svega jedna dječja pjesmica, kaže ovako poruka: baka Sanja od srca želi sretan četvrti rođendan unuci Mili uz pjesmu Nije lako Buba Marcu. Evo, to ćemo čuti prije ovih duhovnih pjesama. Inače, Nije lako Buba Marcu iz Bižaka Houdeka i Dječjeg zbora Klinci Sribnjaka, jedna je od najpopularnijih, najomiljenijih dječjih pjesama u Hrvatskoj. Inače, nalazi se na Žakovom albumu pod nazivom Kad si sretan iz 2005. A ne znam jeste li znali, ali autori ovog bezvremenskog dječjeg klasika Nije lako Buba Marcu su legendarni Arsen Dedić, koji je napisao glazbu, i poznati književnik Zvonimir Balog, koji je napisao tekst. Draga Mila, svako dobro, sretan tvoj četvrti rođendan, želi ti cijela ekipa Hrvatskog katoličkog radija.

Vanessa Mioći, Vjerujem se, Progledaj srce, 2022. U glazbu Matu se Hrvatskog katoličkog radija, evo još 15 minuta sviramo po vašim glazbenim željama. I sad ćemo reći sve glazbene želje do kraja ovoga sata. Za početak pjesma za svu braću i sestre koji rade po ovim vrućinama, da po zagovoru svetih karmeličanki mučenice Gospodinu dijelim snagu, izdržljivost od srca želi Alenka uz pjesmu Ja ljubim srca dva Isusa i Marije od Dragutina Hrastovića. Zatim uđite s hvalama za Lidiju i ekipu iz Ivanovca koji su hodočastili na njihove zidine i slavili svetu misu povodom blagdana njihovog zaštitnika svetoga Ilije. Zatim će ići Rijeke žive vode i zbor Mihovil sa live Progledaj srcem 2019. Ove želje naše dragice za sve koji nose ime Ilija ili Ilijana uz želju za sretan i blagoslovljen imendan. I neka poteknu Rijeke žive vode i na sve vas koji nosite, koji danas slavite imendan, ali i na sve nas koji vjerujemo i jako se veselimo zagovoru svetoga Ilije. I za kraj današnjeg glazbomata Thompson i pjesma 90 neke za Maju, suprugu hrvatskog branitelja, koja kaže: Majko Bože i sveti Ilija, molite za sve preživjele hrvatske branitelje.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Sindikat KBC-a Zagreb zatražio je hitnu korekciju plaća za spremačice. Upozorili su da je sadašnji sustav nepravedan prema dijelu zaposlenika. Sindikat je naime nedavno upozorio na manjak spremačica u toj bolnici koji je postao ozbiljan problem. Poručuju da će podržati svako vladino rješenje kojim će se odmah poboljšati položaj najugroženijih radnika. Najmanje dvije osobe su poginule, a deseci su ranjeni u ruskom zračnom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporižja. Priopćile su to ukrajinske službe. Istodobno je Ukrajina tijekom noći ispalila 400 dronova na Moskovsku oblast. Nikaragvanska diktatura spriječila je povratak svećenika nakon trogodišnjeg studija u Španjolskoj. Izvijestila je dan ranije agencija ACI Prensa. Jedan od njih koji se nalazi u egzilu upozorio je da nitko nije siguran u Nikaragvi pod sandinističkim režimom. Svećenik je nakon izjave želio ostati anonimom kako bi izbjegao odmazdu diktature.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Nogometaši Španjolske novi su svjetski prvaci. Pobijedili su reprezentaciju Argentine rezultatom 1:0 nakon produžetaka. Ključni trenutak utakmice zbio se u 106. minuti kada je pobjednički pogodak zabio Fernan Torres. Španjolska je tijekom cijelog susreta bila konkretnija momčad, dok se Argentina oslanjala na igru u obrani i vratara Martineza. Argentini je posao dodatno otežao i Enzo Fernandez, koji je isključen u 90. minuti zbog grubog starta na Kubarsiju. Španjolska je tako nakon europskog osvojila i svjetsko nogometno prvenstvo.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas u našoj zemlji djelomice sunčano i nestabilno. Uz promjenjivu na oblaku mjestimice će biti kiša te pljuskova s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, a poslije podne ih može biti i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab još u prvom dijelu dana, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podnove lebita i jaka, poslije podne sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 24 i 29. Na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija,
2: koje je uredio Joško Martinec, čitala Ana Lesić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Aktualno.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hvaljen Isus i Marija, 11 sati i 15 minuta. Vrijeme nam je za još jednu emisiju Aktualno. A današnja tema nam je program centra Ignacije Živi čovjek, duh, duša i tijelo, slava Božja. A naša gošća je Sanja Počuća, izvršna direktorica centra Ignacije, koji službeno djeluje od 2021. godine. Sanja, hvaljen Isus i Marija, čujemo li se?
3: Uvijek hvaljen, pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Dobrodošli u program Hrvatskog katoličkog radija. Evo, rekla sam na početku, centar Ignacije službeno djeluje od 2021. godine. Susreli smo se, odnosno čuli smo za mnoge vaše programe i projekte, a o kojem se programu sada radi?
3: Tako je, evo, kao što ste rekli, centar Ignacije primarno nudi rast u vjeri na temelju ignacijevske duhovnosti. Evo, danas ćemo malo govoriti o jednom programu koji zapravo spaja duh, dušu i tijelo. Radi se o programu koji se naziva Živi čovjek, ljetan duhovni program, održava se na Krku u Oazi Kraljice Mira u trajanju od tjedan dana i zapravo pokušava čovjeku pomoći da upozna sebe u potpunosti, integralni pristup, da upoznam i svoje tijelo i svoj duh i svoju dušu. Kroz tjedan dana brojne radionice u koje su uključeni stručni suradnici, pater Tvrtko Barun kao i voditelj centra Ignacije, ujedno i duhovnik ovog programa, zatim Ivana Jurić, psihologinja i psihoterapeutkinja, te Nikolina Cvetković, fizioterapeutkinja, koja se primarno bavi proučavanjem pokreta tijela prirodnog koji nam je dan. Kaže ona, trebamo promatrati bebu do godinu dana, gledati kako se ona kreće i vratiti se te izvorne pokrete koje zapravo naše tijelo čine živim.
2: Evo, reći ćete nam u nastavku kako je zamišljen ovaj tjedan. Evo, ono što naglašavate, da se posvješćuju zamrli dijelovi tijela, duha i duše, ali samo prije toga recite termin održavanja i lokaciju i tko je pozvan.
3: Tako je, termin održavanja je zadnji tjedan u kolovozu od 23. do 29. kolovoza. Nalazimo se u Oazi Kraljici Mira na otoku Krku. To je, evo, mali prostor i male kućice smještene u unutrašnjosti grada Krka i zapravo su svi dobrodošli, bez obzira i na iskustvo molitve, vježbanja, bez obzira na dob, svi oni voljni i željni raditi na sebi, upoznati sebe, osvijestiti sve te svoje zamrle tijelove i sebe, pozvani su i dobrodošli su doći.
2: Znači, od onih punoljetnih, od 18 godina do 80, a može i starije, jel?
3: Može i starije, ja kažem, svi su, stvarno su svi dobrodošli, svi su pozvani. Koji žele raditi na sebi, nikad nije kasno, isto tako nikad nije ni prerano započeti, tako da evo, svi koji žele otkriti i upoznati sebe, jer često nismo svjesni nekih dijelova sebe, kao možda ni tjelesnih, ali tako pogotovo ovih dijelova, kao što ste nam spomenuli, zamrlosti i naše duše i naše duhovnosti. I ovaj tjedan je dobar početak da nas oživi, da nas potakne na osobni rast, na duhovni rast, na ljubav prema samima sebi, ljubav prema drugima i ljubav prema Bogu.
2: Evo, spomenuli ste i svećenika i psihologa i fizioterapeuta i otvaranja ta pitanje, povećanje kvalitete života i vlastitog tijela i psihe i duše. A što nam je to DNS?
3: DNS je vrsta tjelesnog pokreta, vježbe koju provodi baš naša Nikolina Cvetković i to je zapravo metoda koja se temelji ono kao što sam rekla, na neuromotornom razvoju djeteta u toj prvoj godini života. I onda promatrajući način na koje dijete i diše, pokrete koje oni čine, to su zapravo i pokreti koje bismo trebali kao odrasli kopirati. Neki mali jednostavan primjer koji uvijek Nikolina navodi, ono, dijete kad diše, ako ga promatramo, pokreće mu se trbuh. A mi kako odrastamo, kako nas i život stišće, i stres nas pritišće, i život je puno brži, onda to naše disanje, ono bazično koje nas pokreće i drži živima, postaje plitko i počnemo disati samo iz pluća, ne koristeći dijafragmu. I to je već jedan mali segment koji osvijestimo baš u ovom trenutku, u ovih tjedan dana, koliko je važan puni udisaj, ispravno naučiti disati, da samim time i tijelo opskrbimo kisikom u potpunosti. I to su mali koraci koji nam donose, odnosno povećavaju kvalitetu života. Tako da DNS je ta metoda koju provodi naša fizioterapeutkinja tamo. Ono što je dobro malo napomenuti, kako je koncipiran sam tjedan, to je dio i ljetnog odmora, i da se ne bi možda ljudi uplašili, dovoljno je tu slobodnog vremena uistinu za kupanje, druženje, razvoj zajedništva, ali i taj odmor. A s druge strane imamo svaki dan radionice kako psihoterapeutske, gdje upoznajemo svoje psihološko neko stanje, suočavamo se s izazovima koji su nas evo do sada u životu pratili. Isto tako element duhovnosti, gdje sam Sveti Ignacije govori da su duhovne vježbe koje je on oformio isto vid vježbanja, kao što je i tjelesna vježba. Kada tjelesno vježbamo, vježbamo tijelo, a kada radimo duhovne vježbe, ulazimo u razmatranja, u odnos s Bogom, tu vježbamo duh i gradimo taj duh. I isto tako spojiti onda te tri dimenzije DNS-a, psihoterapeutskih radionica i ovih duhovnih radionica, donosi nam puninu nas u potpunosti, i kao što i sam naziv kaže, postajemo živi čovjek, oživimo i upoznamo sebe, svoje pokrete, svoja duhovna stanja, svoja psihološka stanja, i otvaramo priliku da se mijenjamo, da rastemo, da budemo bolje na tom putu.
2: Draga Sanja, evo često možemo čuti kako zapravo istočnjačke te duhovnosti uz duhovnost uključuju vježbe disanja, ali znači i naša katolička vjera obraća pažnju na to disanje, na to, kako ste rekli, plitko disanje. Često nismo svjesni koliko plitko dišemo i da nas zapravo to plitko disanje znači da nas nešto i pritišće iznutra, jel tako? I onda nam ni glas ne ide van u onom obimu, u omjeru u kojem bismo željeli.
3: Upravo tako, i disanje je, možda tu nekad stvorimo predrasudu da je to samo istočnjački oblik, ali zapravo disanje je onaj ključ koji nama pomaže da se umirimo. Prije nego što ulazimo i u meditaciju, koristimo upravo te duboke udisa i izdisa da umirimo nekako i svoje tijelo i svoje misli. I sam Sveti Ignacije jednu kao molitvenu metodu koju nam daje upravo ritmička molitva. I ta ritmička molitva se odnosi na to da određene riječi izgovaram i pratim svojim pokretima, odnosno svojim udisajem i izdisajem tijela, i na taj način molim u ritmu svoga tijela i dopuštam onda tim riječima na taj meditativan način da me prožmu, da dopustim da uđu u dubinu zapravo mog srca, da ne ostanu samo u glavi, samo u mislima, samo u nekom nabrajanju, nego baš uključujući pokret tijela dolazim zapravo do te dubine. I ako sami sebe malo promatramo, važno je naše tijelo u stavu molitve, hoću li kleknuti, hoću li biti u ležećem položaju, hoću li stajati, sve su to pokreti tijela, ta tjelesnost koja me pomaže da tu molitvu dublje doživim, da dublje zaronim u nju, i u konačnici ono što je onda tu najvažnije, da uđem u odnos s Bogom, da doživim taj živi susret odnosa s njim.
2: Draga Sanja, često na ovakve programe poželimo povesti možda nekog sa sobom, nekog prijatelja, ali čini mi se da je baš ovo jedan i odmor i rad isključivo na sebi. Možda bi bilo dobro da kad ljudi idu, idu sami. Evo, ne znam, nekako kao da ako povedemo nekog poznatog, imamo osjećaj kao da bi nas ometao. Možemo li se u potpunosti koncentrirati na ove vježbe ako imamo nekog poznatog sa strane?
3: Ja ću uvijek reći da šira je dimenzija i taj neko poznati nam je neka sigurnost nekada da dođemo. Lakše mi je ići s nekime jer mi je on sigurnost i uporište. Tako da ću ovog puta reći da stvarno dobrodošli ste i pozvati prijatelje. Program uistinu je koncipiran tako da kroz te radionice dnevne koje imamo, da će tu svaka osoba morati zaroniti u sebe. Mi smo grupa od 30-ak ljudi koja bude kroz taj tjedan zajedno, ali kad provodimo ove određene radionice, u konačnici svako zaviri u sebe, u svoj odnos koji ima sam sa sobom i sa svojim tijelom. Tako da, bez obzira tko bio i oko nas, poznati ili nepoznati ljudi, uvijek ovakvi ljetni programi izrode i brojnim novim prijateljstvima, jer se u ljudi upoznaju i povežu i dijele međusobno iskustvo koje imaju, ostajemo uvijek u konačnici kroz taj rad sami sa sobom. Tako da, ako vam je jednostavnije i sigurnije možda i povesti nekoga, pozvati, ma dobrodošli ste, evo da i pružimo i drugima što većem broju ljudi da dožive to neko iskustvo i susreta s Bogom, ali iskustvo rada na sebi, ja ću reći malo drugačijeg ljetovanja. Ljeto percipiramo kao vrijeme odmora, a često se vratimo umorniji nego što smo možda krenuli na taj put. A ovi ljetni programi uistinu donose onaj potpuni odmor i duha i tijela i psihe u konačnici. Ako ti je neko koga želiš povesti sigurnost, povedi ga, evo dođite zajedno. Mjesta ima, jedan termin smo već popunili, kako je ovaj program Živi čovjek pokazao nam se kao najtraženiji program, jer stvarno ljudi dožive brojna lijepa iskustva, tako da evo jedan tjedan je već popunjen, a evo u ovom zadnjem tjednu u kolovozu od 23. do 29. kolovoza ostalo nam je još nekoliko mjesta, tako da stvarno ste svi dobrodošli.
2: Znači, to bi bilo 6 noćenja uz sve obroke, animaciju programa, rekli smo svećenik, psiholog, fizioterapeut i tako dalje, i vrijeme za sebe, a koliko sve to dođe?
3: Tako, evo, sve podatke o samom programu i obrazac za prijavu možete pronaći na našoj web stranici www.manreza.hr ili putem naših društvenih mreža Centar Ignacije, kako na Facebook profilu, tako i na Instagram profilu. Tu se mogu pronaći svi podaci. Ovaj tjedan iznosi 322 eura plus godišnja članarina u Centru Ignacije, koja vam omogućuje sudjelovati i na ostalim programima tijekom cijele godine. Kao što ste sami spomenuli, uistinu je sve uključeno od ovih naših stručnjaka, animatora koji su prisutni na terminu do obroka i smještaja, sve je uključeno u tu cijenu.
2: Možete li samo ponoviti koji nam je e-mail putem kojeg se ljudi mogu prijaviti?
3: E-mail putem kojeg se možete prijaviti i poslati svoje podatke je manreza@ignacije.hr. Tamo se možete javiti, ali kažem, prvi korak, web stranica naša www.ignacije.hr, pronađete program Živi čovjek i tu ću vam pisati još sve informacije o samom programu, ko treba i detaljnije možda nešto, podaci, kako se javiti, obrazac za prijavu koji je evo potrebno ispuniti, i onda dalje se javite na naš mail u kojem ćemo mi poslati sve završne informacije. Stvarno program vrijedi i evo stvarno su iskustva sudionika, a već je negdje 300-tinjak sudionika kroz ove godine postojanja prošlo upravo kroz ovaj program, tako da to je među prvim programima s kojima smo kretali u Centru Ignacije. Stvarno ima kvalitetu koju smo evo i zadržali u nekim segmentima i poboljšali spram iskustava koje su ljudi doživljavali, tako da je važno da se suočimo sami sa sobom, da si posvjestimo sebe ko smo i zašto smo to što jesmo.
2: Sanja, samo neki od dojmova sudionika i recite koju ovo godinu za redom da se program održava?
3: Evo, ovo je 5. godina za redom da se program održava. Sada je u ovom obliku od tjedan dana, nekad je to bio samo vikend program. Sada zadnje 3 godine provodimo ga kao ljetni program u trajanju od cijelog tjedna. Evo, ono što sudionici iznose, stvarno je ta kvaliteta radionica, s obzirom na stručnjaka koji su prisutni, a stvarno su stručni u svom području, onda ta kvaliteta radionica, duhovni sadržaj koji daje puninu tome, da ne ostane na nekoj površnoj samorazini i tjelesnosti i psihološkoj, a dubina duhovnosti donosi svrhu i cilj i smisao. I to je ono nešto što možda najviše ljudi ističu. Jedna sudionica je rekla da se vratila u istinu odmorena i smirena i zapravo spremna za sve ono što joj godina dalje donosi. Tako da evo, ja kao isto polaznica tog programa stvarno bih izdvojila da je to onaj pravi odmor, prava neka punina gdje se napunim, gdje obnovim taj odnos s Bogom i molitvu svoju produbim, pojačam, a s druge strane osvijestim si i sve svoje pokrete tijela koje činim. Često možda to zatomimo kako je život brz, pa ono, bole me leđa, pa me bole leđa 30 godina, a nikad ništa nisam poduzeo po pitanju toga jer mislim da je možda i naporno, ali ovaj DNS i ovaj pristup vježbanju uistinu prati naše tijelo, osluškujemo tijelo svakog pojedinca, individualan je pristup, da idemo do razine, do mjere, do granice do koje moje tijelo je u ovom sadašnjem trenutku spremno ići. Isto tako i psihoterapeutske radionice individualno su prilagođene gdje ja ulazim u svoja neka područja do mjere do koje sam spreman i spremna sada ući. I to je ono što je važno, ono blago pristupiti sami sebe, upoznavati sebe, ali ne činiti ništa naglo, nikakve nagle, dramatične promjene, nego blago u ljubavi pristupati sebi, svome tijelu, upoznavati ga i onda ga tako postupno graditi, mijenjati i voditi ka rastu.
2: Zapravo trebamo biti nježni prema sebi, to nas poučava ovaj program Živi čovjek, duh, duša i tijelo, slava Božja, koji organizira centar Ignacije. Rekli smo Oaza Kraljice Mira na Krku od 23. do 29. kolovoza. Recite nam samo, Sanja,

0: Evo, hvala vama na pozivu. I evo, samo još za kraj. Uistinu, evo, pozivam i veselim se susretu svima koji će doći krajem kolovoza, da zajedno gradimo tu zajednicu na način da prvo sebe izgradimo, formiramo i što je najbitnije da se Bogu u svemu tome približemo. Lijep pozdrav vama, vašim slušatelja i obilje blagoslova u nadolazećim danima.
1: Hvala vam draga Sanja i vama obilje Božega blagoslova. Evo dragi slušatelji, slušali ste emisiju Aktualno. Naša gošća bila je izvršna direktorica centra Ignacije Sanja Počuća, a govorili smo o njihovom programu Živi čovjek, duh, duša i tijelo, slava Božja, koji će se održati od 23. do 29. kolovoza i to na Krku u mjestu Oaza Kraljice Mira. Slobodno se prijavite na manreza@ignacije.hr. Pozdravni ste svi vi u dobi od 18 godina pa nadalje.
2: Aktualno.

Srce veliko i The Tour donijeli su nas do 11 sati i 51 minutu. Puno toga događa se na našim prometnicama. Na 1 Zagreb Split Dubrovnik pojačan je promet u smjeru mora između Lučkog i Karlovca, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, vozi se usporeno od čvora Kosnica, a iz smjera Jankomira kolona je duga čak 4 km. Prometna nesreća je na 26. km između čvorova Karlovac i Jastrebarsko i to u smjeru Zagreba, vozi se usporeno. Na 2 Zagreb Macelj pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 5 km. Na 3 Zagrebačkoj obilaznici pojačan promet u smjeru zapada, promet je dodatno usporen između čvorova Buzin i Lučko zbog vozila koje je u kvaru na 22. km. A pojačan je promet u oba smjera na Krčkom mostu, u smjeru kopna vozi se usporeno od Njivica, a u smjeru otoka od Šmrike. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno između Rakovog potoka i Jastrebarskog u smjeru Karlovca, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića u oba smjera. Hrvatski katolički radio, želim vam sretan put i sigurnu vožnju. A s vama će se za danas pozdraviti jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Domagoj Matijević u tehnici, Ana Šoštari složila jutros za vas glazbu. Vijesti života crkve donio vam je Hrvoje Josip Bišan, on će biti s vama i u 16 sati. Joško Martinec uredio je vijesti. Ja sam Ana Lesić, mi se čujemo sutra od podneva. A poslije podne u programu Hrvatskog katoličkog radija očekuje vas naša predivna Tihana Semijalec. A mi ćemo za kraj samo čestitati još jednom svima koji nose ime Ilija, Ilijana ili inačice ovog predivnog imena, starozavjetnog proroka svetoga Ilije, jednog od rijetkih proroka staroga zavjeta koji se nalaze u našem katoličkom kalendaru. Znate ono kad zagrmi pa često u našem kraju kažemo javlja se sveti Ilija. Hvala Bogu na svetom Iliji i njegovom zagovoru, evo neka nas zagovara i dalje kod gospodina, neka nam izmoli slobodu od idolopoklonstva i neka nam izmoli i revnost za dom gospodnji i upornost u svakom trenutku našega života i onda kad pokleknemo. Hvaljen Isus i Marija i sveti Josip, kako sam i rekla, čujemo se sutra od podneva.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Sindikat KBC-a Zagreb traži hitnu korekciju plaća za spremačice. Prihvaćaju svako vladino rješenje. Najmanje dvije osobe su poginule, a deseci su ranjeni u ruskom zračnom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporožja. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodi misno slavlje na blagdan Svetog Ilije proroka. Za koji trenutak kreće izvlačenje parova trećeg pretkola europskih nogometnih kupova. Hrvatski predstavnici uskoro saznaju svoje suparnike. Španjolska je osvojila svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon produžetaka slavili 1-0 protiv Argentine. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana bit će djelomice sunčano i nestabilno, uz promjenjivu na oblaku, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega i izraženije. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 24 i 29, na obali otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 Celzijeva stupnja.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, uliju duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetila im.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan. Ovo je Hrvatski katolički radio, dobar radio za dobre ljude, a uz vas poslijepodnevna ekipa. U 12 sati i 10 minuta pozdravlja vas poslijepodnevna ekipa HKR, Adrian Vinković Rangel, glazbeni urednik. Naravno, tu je i Domagoj Matijević, naša tehnička podrška, a Petar Peko uređuje vijesti u 13.14. S vama u programu je Tihana Semijalac. Malo ugodniji ljetni dan možemo reći nakon jučerašnje kiše koja nas je zadesila i malo rashladila zrak. Nadamo se da ste dobro, da ste nam živahno, zdravo, veselo, da ćete tako i ostati uz program HKR-a. A sve što činimo, činimo na slavu Božju i da u svemu što činimo doista i sami sebe posvećujemo, posvećujemo svoj rad i cijeli svijet. Imajmo to uvijek na umu. I onda kada nam se mnogo toga što činimo doima besmisleno, Bog u svemu tome pronalazi smisao. Mi samo trebamo pitati ujutro kad oči otvorimo: Gospodine, što mogu danas učiniti za tebe? I nadalje čista srca hoditi koliko je moguće, ne osvrtati se na priče, već samo živjeti srcem i dušom za Boga. A kako nam to kaže Gospodin u Starom Zavjetu, slušamo u današnjem prvom čitanju: objavljeno ti je, čovječe, što je dobro i što Gospodin traži od tebe. Samo čini pravicu, milosrđe ljubi i smjerno sa svojim Bogom hodi.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1607. preminuo je Dubrovčanin Miho Pracat, koji je pokopan u klaustru Male Braće u Dubrovniku. Prvi put je čovjek stao na mjesečevo tlo 1969. Ta čast pripala je Neilu Armstrongu.
0: Vremeplov.
8: Dubrovački pomorac i trgovac Miho Pracat rođen je najvjerojatnije 1522. na Lopudu, a preminuo je na današnji dan 1607. u Dubrovniku. Ostao je zapamćen kao jedini dubrovački pučanin kojemu je vlastela odlučila podići spomenik, i to u atriju Kneževa dvora. Obogatio se pomorskim trgovanjem i novčarskim poslovima, a sav svoj prilično veliki metak nakon smrti darovao je Dubrovačkoj republici. Izričito je tražio da se određena svota upotrijebi za otkup zarobljenih Dubrovčana.
0: Vremeplov.
8: Neposredno poslije prvoga uspješnog leta u svemiru sovjetskog astronauta Jurija Gagarina, u SAD-u je usvojen projekt pod nazivom Apollo. Njegov je cilj bio slijetanje čovjeka na mjesecu sljedećih 10 godina. Da bi to uspjelo, trebalo je izgraditi bazu, uvježbati astronaute, izraditi svemirski brod i opremu. Donesena je odluka kako će na mjesec sletjeti mjesečev modul, dok će u mjesečevoj putanji ostati komandni modul s kojim će se astronauti vratiti na Zemlju. Napokon je 16. srpnja 1969. počeo prvi čovjekov let na mjesec. Svemirski brod Apollo 11, u kojem su bili

0: Povijesni događaj riječima, ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo. Kao podsjetnik na to, na mjesecu i danas stoji ploča na kojoj piše: ovdje su ljudi sa planete Zemlje prvi puta stali nogom u srpnju 1969. godine gospodnje. U ime cijelog čovječanstva poručujemo da dolazimo u miru.
1: Vremeplov.
0: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1879. rođen je Vlatko Maček, tvorac Banovine Hrvatske i vođa Hrvatske seljačke stranke nakon ubojstva Stjepana Radića. 1944. u sklopu operacije Valkira dogodio se najpoznatiji atentat na Adolfa Hitlera. Nakon neuspjeha atentata, Hitler je dao uhititi oko 5000 ljudi, a oko 200 ih je ubijeno. 1968. otvoreno je prvo svjetsko sportsko natjecanje specijalnih olimpijskih igara, namijenjeno osobama s intelektualnim teškoćama. I s ovime završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

zvao sam te Malena. Otišla si. Ni danas ne znam da li me više nisi voljela ili si samo htjela

Možda ste u ovom divnom glasu prepoznali Vicu Vukova i to sa Zagreb Festa 1963. Mnogo je vas koji uživate uz ovu dobru staru glazbu, evergreene što bismo rekli, pa ćemo vam priuštiti taj užitak i u nastavku do vijesti u 13. My Way, Unchain My Heart, Can't Take My Eyes Off You, I Can Help Myself, same 60. A prije toga pozdrav vama putnicima na A1 pojačani promet u smjeru mora između Lučkog i Karlovca, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pojačan priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, vozi se usporeno od čvora Kosnica, a iz smjera Jankomira kolona je duga oko 1 km. U smjeru Zagreba vozi se usporeno između čvorova Karlovac i Jastrebarsko. Nešto pojačan priljev vozila i prema naplatnim postajama Trakošćana 2 u smjeru Zagreba, kolona oko 4 km. Također pojačan promet u smjeru zapada na Zagrebačkoj obilaznici i na Krčkom mostu u oba smjera, u smjeru kopna vozi se usporeno od Njivica u smjeru otoka od Šmrike, a na D1 vozi se usporeno između Rakovog potoka i Jastrebarskog u smjeru Karlovca i u zoni radova. Pripazite na predmet na autocesti A6 Rijeka Zagreb na 14. km u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Sindikat Kliničkog bolničkog centra Zagreb zatražio je hitnu korekciju plaća za spremačice. Iz sindikata su već prije upozoravali na ozbiljan problem manjka spremačica u toj bolnici. Sada poručuju da će podržati svako vladino rješenje kojim će se odmah poboljšati položaj najugroženijih radnika. Izdana je građevinska dozvola za projekt dogradnje osnovne škole Bana Josipa Jelačića u zagrebačkom podsusedu u vrijednosti od 9,5 milijuna eura, izvijestio je grad Zagreb. Projektom će se osigurati uvjeti za nastavu u jednoj smjeni za najmanje 560 djece. Predviđena je izgradnja 8 novih učionica, dogradnja kuhinje i blagovaonice te izgradnja sportske dvorane. Izaslanstvo Hrvatske seljačke stranke polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Jastrebarskom odalo je počast Vlatku Mačeku povodom 147. godišnjice njegova rođenja. Maček je bio dugogodišnji predsjednik stranke te spada među najistaknutije političare prošlog stoljeća koji su zagovarali demokraciju i prava hrvatskog naroda. Najmanje dvije osobe poginule su u ruskom zračnom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporižja, priopćile su ukrajinske hitne službe. Navodi se da je Rusija napala grad navođenim bombama, pogodivši peterokatnicu, pri čemu je ozlijeđeno još 42 ljudi, uključujući osmero djece. Također, Ukrajina je noćas ispalila 400 dronova na Moskovsku oblast.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Let's go!
1: Španjolska je novi svjetski prvak nakon sinoćnje pobjede 1-0 nad Argentinom u finalu u New Yorku. Utakmicu je obilježila potpuna dominacija Španjolske, a unatoč tome argentinska obrana nije popustila sve do 106. minute, kada je gol vrijedan zlata postigao Ferran Torres. Među argentinskim tragičarima istaknuli su se Enzo Fernandez, koji je zaradio crveni karton u 90. minuti susreta, čime je ostavio svoju momčad s desetoricom igrača pred produžetke, te Nahuel Molina s lošom obrambenom reakcijom kod gola. Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na svjetskom prvenstvu još početkom mjeseca protiv Portugala, a u međuvremenu se s reprezentacijom oprostio i najuspješniji izbornik vatrenih u povijesti Zlatko Dalić. Njegov izbornički mandat za Hrvatski katolički radio prokomentirao je sportski novinar Večernjeg lista Tomislav Dasović.
3: Razdoblje koje je proveo na čelu Hrvatske nogometne reprezentacije, to je najuspješnije razdoblje u njezinoj povijesti. Strše te tri medalje koje su zaista izvanredan doseg, dakle dvije medalje na svjetskim prvenstvima i srebro u Ligi nacija. Za mene je jednako vrijedan doseg, odnosno postignuće Zlatka Dalića i to što je od reprezentacije napravio kult, što je hrvatska reprezentacija postala prepoznatljiv globalni brand, što su ujedinili Hrvatsku, dakle spojili su sjever i jug. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svim velikim natjecanjima pratilo je po desetke tisuća navijača. Da je Hrvatska možda napravila još jedan korak ili dva na svjetskom prvenstvu, možda bi Zlatko Dalić još uvijek danas bio izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Dasović se osvrnuo i na ukupni dojam ovog svjetskog prvenstva koje su obilježili brojni spektakli, ali i kontroverze.
3: Mnogi su bili skloni konstatirati kako su ti spektakli, kako je komercijalizacija nogometa nogometu oduzela dušu. Međutim, utakmice je pratilo u prosjeku 65.000 gledatelja, padala su tri gola u prosjeku po utakmici. Ja sam bio prisutan na četiri utakmice u kojima je nastupala Hrvatska nogometna reprezentacija. Sve što sam doživio u Americi vezano za te utakmice i općenito moje dojam svjetskog prvenstva je ipak pozitivan.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana bit će djelomice sunčano i nestabilno. Uz promjenjivu na oblaku, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Osobito na Jadranu i predjelima uz njega izraženije. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 24 i 29, na obali otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Dobar radio.

Slušate Dobar radio za dobre ljude, Hrvatski katolički radio. Ostajemo zajedno, dragi slušatelji, ostajemo uz priču o svjetskom nogometnom prvenstvu koje je upravo završilo. U 13.15 nama je Hrvoje Josip Bišan koji je razgovarao sa sportskim novinarom Večernjeg lista Tomislavom Dasovićem o svjetskom nogometnom prvenstvu i o aktualnim prvacima. Ostanite uz nas.

0: 13:15, mjesec dana svjetskog nogometa je iza nas, svjetsko prvenstvo je službeno završeno, prašina se polako spušta, ali ipak dojmovi su još jaki. Sa mnom u studiju, dragi slušatelji, je kolega Hrvoje Josibišan, koji je budno pratio svaku utakmicu, ja vjerujem, ili tako, Hrvoje? Dobro nam došao.
1: Lijepi pozdrav, Tiha, na tebi i našim slušateljima. Nisam naravno svaku utakmicu ni mogao, čak ni htio pratiti, jer zaista je to puno utakmica bilo i nije. Pratio sam one najvažnije, normalno hrvatsku reprezentaciju, sve četiri njene utakmice. I ove poslije koje su bile zanimljivije, te utakmice, i lijepo se ono moglo vidjeti kako taj nogomet ide. Nažalost, bilo nekih tih odluka kojima će kasnije malo biti riječi, koje su bile vrlo dvojbene i mnogim navijačima diljem svijeta malo pokvarali dojam ovog svjetskog prvenstva, ali bože moj.
0: Da, razgovarao si sa sportskim novinarom Večernjeg lista, čuli smo kratko u našim vijestima u 13 sati Tomislavom Dasovićem, pa što slušamo u nastavku?
1: Pa jedan kratki razgovor koji sam s njim napravio, sve je krenulo od ideje da možda nekoga koji je sudjelovao čak tamo osobno, pratio hrvatsku reprezentaciju, čujemo nekakav i osvrt, dojmove, ali s obzirom da je lijepih stvari i zanimljivih rekao, odlučili smo nekako to u ovom mini aktualnom pustiti, čut što je poručio, i možda najbolje jednostavno da krenemo sa snimkom onoga što je poručio gospodin Tomislav Dasović.
2: Aktualno.
1: Prije svega, gospodine Dasoviću, dojam cijelog svjetskog prvenstva održanoga u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
3: Moj dojam je apsolutno pozitivan. Ja sam bio prisutan na 4 utakmice u kojima je nastupala hrvatska nogometna reprezentacija. Sve što sam doživio u Americi vezano za te utakmice i općenito moj dojam svjetskog prvenstva je ipak pozitivan, jer svjetsko prvenstvo, kako se odvijalo osobito na teritoriju Sjedinjenih Država, bilo je nešto posebno. Dakle, bio je to show kakav nije uobičajen za utakmice svjetskog prvenstva, odnosno spektakli kakve smo gledali na stadionima. Nisu, recimo, u duhu tradicije nogometa, odnosno zadnji put su viđeni takvi spektakli upravo kada su Sjedinjene Države bile prvi put domaćin svjetskog prvenstva 1994. godine, i mnogi su bili skloni konstatirati kako su ti spektakli, kako je komercijalizacija nogometu oduzela dušu. Međutim, kad podvučemo crtu, ti spektakli nisu naškodili nogometu. Dakle, svjetsko prvenstvo je bilo i na terenu ono što smo gledali. Dakle, nogomet kao proizvod je bio gledljiv. Utakmice je pratilo u prosjeku 65.000 gledatelja. Padala su, ja mislim, 3 gola u prosjeku po utakmici, i s te strane jedan prosječan gledatelj može biti zadovoljan. Naravno da nogometni tradicionalisti će naći puno zamjerki ovome turniru, međutim ja bih isključivo povezao sa onim ko je bio domaćin, dakle prvenstveno tu mislim na Sjedinjene Države, i da je FIFA, svjetska nogometna organizacija, prilagodila svjetsko prvenstvo potrebama domaćina. Naravno, od sporta su oduvijek radili spektakl i tako će uvijek biti. Ono se razlikovalo u odnosu na prvenstvo u Kataru, i ovakvo prvenstvo neće biti ni sljedeće, koje će se održavati u Portugalu, Španjolskoj i Maroku. Dakle, ja bih ovo povezao samo sa činjenicom da se svjetsko prvenstvo održavalo na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država.
1: Možda jedno pitanje koje često nekako bilo vidljivo, odjeknulo je posebno poslije slučaja Balogun. Kako vidite ovu situaciju da političar zove i pokuša utjecati na predsjednika FIFA da se jedna automatska odluka koja po pravilima nogometne igre da se promijeni?
3: To je jedan od tih detalja koji je naravno svima nama zasmetao, i zapravo ja bih ga nazvao jednim od najvećih skandala koji se dogodio u povijesti svjetskih prvenstava. Dakle, to je jedna potpuno neobična situacija da predsjednik države domaćina prvenstva jednim telefonskim pozivom utječe na jednu sportsku odluku. Također mislim da se to, da je ta skandalazna odluka o poništenju crvenog kartona imala vrlo jaki odjek globalni, da su se od nje distancirali kontinentalne federacije poput UEFA, i da će ovo biti jedan ogledni primjer kako nogomet ne bi trebao funkcionirati, i kako, dakle, mislim da će u buduće federacije voditi itekako o tome računa da nogometne institucije zadrže svoju neovisnost. I ja sumnjam da će se ovako nešto ponoviti. Mislim da je, rekao bih, da je to možda bio samo jedan incident.
4: Rekli ste da ste pratili 4 utakmice hrvatske nogometne reprezentacije koja je igrala na novom svjetskom prvenstvu. Kako ocjenjujete nastup hrvatske nogometne reprezentacije i kasnije ćemo probati dotaknuti se još one teme općenito suđenje kojem je bilo potpomognuto varom. Hrvatskoj je nažalost poništen taj gol koji je procijenjeno da je zbog zaleđa, svi znamo što se događalo. Dakle, prvo hrvatski rezultat, a onda općenito suđenje, kako ste doživjeli na ovom svjetskom prvenstvu?
3: Mislim da nastup hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu zaslužuje prolaznu ocjenu. Dakle, ostvaren je onaj prvi cilj, a to je da se Hrvatska plasirala u nokaut fazu. Međutim, ja smatram da je Hrvatska mogla i trebala napraviti i bolji rezultat od toga. Podsjetit ću samo, dakle, Hrvatska je na posljednje dva svjetska prvenstva osvojila broncu i srebro. Dakle, bila je na jednom prvenstvu među 4 najbolje, pa onda, dakle, i u finalu prije toga, a sada se zaustavila u nokaut fazi među 32 reprezentacije, što je tako činjenično gledano ipak podbačaj. Puno je faktora koji su utjecali na to. Imala je Hrvatska dosta jaku skupinu, vidjeli smo da smo igrali protiv Engleske u skupini. Taj ždrijeb nam također nije bio naklonjen u nokaut fazi, dakle, došao na Portugal koji je dosta jak. Međutim, smatram da je Hrvatska reprezentacija u odnosu na ono što je pružila na prethodnim natjecanjima trebala napraviti više, odnosno da je Hrvatska, rekao bih, na ovom prvenstvu odigrala možda najviše 3 dobra poluvremena ili solidna jedno vrhunsko protiv Portugala i da naprosto ta reprezentacija sa igračima kojima posjeduje i onim senatorima, a i ovim mladim snagama koje su se sada priključile, zavrijeđuje bolji plasman. Na kraju krajeva, tko zna da je Hrvatska možda napravila još jedan korak ili dva na svjetskom prvenstvu, možda bi Zlatko Dalić još uvijek danas bio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Samo je pitanje, evo za kraj, još spomenuli ste Zlatka Dalića, 9 godina je gotovo bio na čelu reprezentacije, kako nekako to ocjenjujete? Naravno da ona dvije medalje, odnosno i srebro u Ligi nacija, blješte i ostaje, ali kako, evo, ocjenjujete njegov mandat?
3: Mandat Zlatka Dalića, odnosno razdoblje koje je proveo na čelu hrvatske nogometne reprezentacije, to je najuspješnije razdoblje u njezinoj povijesti. Dakle, tu su strše te 3 medalje koje su zaista izvanredan doseg, dakle 2 medalje na svjetskim prvenstvima i srebro u Ligi nacija. Međutim, za mene je jednako vrijedan doseg, odnosno postignuće Zlatka Dalića i to što je od reprezentacije napravio kult, što je hrvatska reprezentacija postala prepoznatljiv globalni brand, što je Zlatko Dalić i hrvatska reprezentacija, što su u tih 9 godina ujedinili Hrvatsku, dakle spojili su sjever i jug. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svim velikim natjecanjima pratilo je po desetke tisuća navijača i po tom hajpu koji je pratio hrvatsku reprezentaciju, ona je postala zaista prepoznatljiva. Naši su navijači i naša reprezentacija postali zaista jedna od najvećih atrakcija velikih natjecanja. Dakle, to je prepoznala i UEFA na europskim prvenstvima, to je prepoznala i FIFA sada na svjetskom prvenstvu. Dakle, ne bih vezao Borava Zlatka Dalića na čelu reprezentacije samo uz medalje, nego gledao bi jednu širu sliku, a to je da je Hrvatska zaista, hrvatski nogomet doživio takve zvjezdane trenutke i dakle, Hrvatska danas nogometna reprezentacija spada među najcjenjenije, najuglednije reprezentacije svijeta. I meni je žao što je Zlatko Dalić otišao sa čela reprezentacije, međutim sve to na kraju krajeva jedan proces, dakle 9 godina skoro je dugo razdoblje i možda je bilo i vrijeme naprosto da možda je čovjek bio zasićen, možda umoran. Jednostavno možda kažem došlo do zasićenja i da je možda bio ovo pravi trenutak da Zlatko Dalić prepusti kormilo reprezentacije nekome drugome.
4: Gospodine Dasoviću, hvala vam na ovom gostovanju u programu HKR-a i nadam se da će upravo kao što ste rekli reprezentacija na ovim temeljima i sjajnim rezultatima izgraditi nove uspjehe pod vodstvom novog izbornika. Hvala vam i svako dobro. Aktualno.

svjetsko prvenstvo potaklo nas je da malo razigramo eter HKR-a uz ovaj španjolski i latino ritam. Čemu ste mogli slušati posljednjim minutama. Hvala našem Adrijanu, glazbenom uredniku, ali i tehničkoj podršci ovog poslijepodneva. A mi vas toplo pozdravljamo. Čuli smo Marka Antonija u pjesmi Vivir mi vida. Da, treba živjeti život i onda kad nam se čini da smo posve klonuli, treba pjevati i plesati čak i kad dođu teška vremena, smijati se, živjeti život punim plućima. Netko će mudar reći kako ako imamo osmijeh na licu, to ne znači uvijek da smo sretni, nego da smo jaki. A možda znači i to da samo želimo dijeliti taj osmijeh drugima kako ne bismo možda svoj težak život prenijeli na druge, kako god bilo. Živjeti život, prihvaćati ga onakvim kakav jest. Iako život ima svoje uspone i padove, ključ je u tome da ga živimo punim plućima bez žaljenja. Osvrćući se na današnje evanđelje, možemo reći da nas vjera potiče da uvijek imamo tu radost, na to nas poziva i Sveti Pavao. Radujte se u Gospodinu uvijek, ponavljam, radujte se, kaže nam Sveti Pavao. A u današnjoj emisiji U svjetlu Božje riječi velečasni Robert Kupčak govori nam koliko je važno živjeti tu svoju vjeru punim plućima. Koliko puta kažemo Bože, pokaži mi što želiš, tražimo naime znak, kao i oni koji

koji su opisani u današnjem evanđelju, a na polici možda već mjesecima stoji zatvoreno evanđelje. Koliko puta molimo da nam progovori, a rijetko odvojimo nekoliko minuta da u tišini poslušamo njegovu riječ. Koliko puta tražimo izvanredne odgovore, a ne primjećujemo male znakove njegove prisutnosti u svakodnevici. Čovjeka koji nam oprašta, prijatelja koji nas sasluša, mir koji osjetimo nakon ispovjedi, snagu koju primimo u Euharistiji. Ovaj lijepi tekst možete pročitati na stranici hkr.hr ili poslušati našu emisiju Svjetlo Božje riječi u 18 sati.

Odavno smo već shvatili da ni ponedjeljak nije lišen gužvi ako smo u ljetnom vremenu, pa tako i danas možete naići na gužve na cestama, iako je ponedjeljak. Nekoliko izvanrednih prometnih događaja za vas putnike ponavljamo još jednom. Na A1 pojačan je promet u oba smjera između Lučkog i Bosiljeva 2. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pojačan priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora vozi se usporeno od čvora Kosnica i smjera Jankomira, kolona je oko 5 km. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na dionici Otočac Perušić uklonjena su vozila iz prometne nesreće u tunelu Brezik u smjeru Dubrovnika, no još se vozi usporeno u koloni koja je duga oko 6 km. Pripazite i na autocesti A2, pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona oko 4 km, na zagrebačkoj obilaznici pojačan promet u smjeru zapada, pa su i mjestimične kolone, a prometna je nesreća na A7 između tunela Škurinje i tunela Katarina u smjeru Križišća. Promet se vodi jednom prometnom trakom, ograničenje od 40 na sat, kolona duga oko 3 km. I na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, u smjeru kopna vozi se usporeno od Njivica u smjeru otoka od čvora Kraljevica. Na državnoj cesti 1 pripazite, usporeno se vozi između Rakovog potoka i Jastrebarskog u smjeru Karlovca i u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića u oba smjera. Sretan put želi vam vaš HKR.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Daruvaru je obilježena 35. godišnjica pogibije trojice policajaca policijske postaje Daruvar, koji su 20. srpnja 1991. ubijeni u terorističkom napadu u centru grada. Miroslav Polak, Ivan Rončević i Robert Žili ubijeni su hicima iz pištolja s leđa dok su kao pripadnici redovne policijske patrole u kasnim večernjim satima prolazili ulicom Petra Svačića. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved uručuje braniteljsku zahvalnicu policijskoj postaji Daruvar za doprinos i zasluge u uspostavi i obrani državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta tijekom Domovinskog rata. Izdana je građevinska dozvola za projekt dogradnje osnovne škole Bana Josipa Jelačića u Podsusedu u vrijednosti od 9,5 milijuna eura, izvijestio je to grad Zagreb. Projektom će se osigurati uvjeti za nastavu u jednoj smjeni za najmanje 560 djece. Predviđena je izgradnja 8 novih učionica, dogradnja kuhinje i blagavaonice te izgradnja sportske dvorane. Najmanje dvije osobe poginule su u ruskom zračnom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporižja, priopćile su ukrajinske hitne službe. Navodi se da je Rusija napala grad navođenim bombama, pogodivši peterokatnicu, pri čemu je ozlijeđeno još 42 ljudi, uključujući osmero djece. Također, Ukrajina je noćas ispalila 400 dronova na Moskovsku oblast.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Već je svima poznato da je Španjolska novi svjetski prvak nakon sinoćnje pobjede 1-0 nad Argentinom u finalu u New Yorku. Utakmicu je obilježila potpuna dominacija Španjolske, ali unatoč tome argentinska obrana nije popustila sve do 106. minute kada je gol vrijedan zlata postigao Ferran Torres. Među argentinskim tragičarima istaknuli su se Enzo Fernandez, koji je zaradio crveni karton u 90. minuti susreta, čime je ostavio svoju momčad s desetoricom igrača pred produžetke, te Nahuel Molina s lošom obrambenom reakcijom kod gola. Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na svjetskom prvenstvu još početkom mjeseca protiv Portugala, a put vatrenih na ovom turniru za Hrvatski katolički radio prokomentirao je sportski novinar Večernjeg lista Tomislav Dasović.
4: Nastup hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu zaslužuje prolaznu ocjenu. Međutim, ja smatram da je Hrvatska mogla i trebala napraviti i bolji rezultat od toga. Imala je Hrvatska dosta jaku skupinu, vidjeli smo da smo igrali protiv Engleske. Taj ždrijeb nam također nije bio naklonjen kao od faze, dakle došao na Portugal koji je dosta jak. Međutim, smatram da je Hrvatska trebala napraviti više, odnosno da je Hrvatska na ovom prvenstvu odigrala možda najviše tri dobra poluvremena i ta reprezentacija sa igračima kojima posjeduje zavrijeđuje bolji plasman.
2: Dasović se osvrnuo i na brojne kontroverze koje su obilježile ovaj turnir s naglaskom na poništavanje crvenog kartona nogometašu Sjedinjenih Država Folaranu Balogunu.
4: To je jedan od tih detalja koji je naravno svima nama zasmetao i zapravo jedna potpuno neobična situacija da predsjednik države domaćina jednim telefonskim pozivom utječe na jednu sportsku odluku. Ta skandalazna odluka o poništenju crvenog kartona imala vrlo jaki odjek. Od nje su se distancirali kontinentalne federacije poput UEFA. Mislim da će u buduće federacije voditi itekako o tome računa da nogometne institucije zadrže svoju neovisnost.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana bit će djelomice sunčano i nestabilno, uz promjenjivo na oblaku, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega i izraženije. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 24 i 29, na obali otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

Lijepan pozdrav uz glazbu Đela Jusića i orkestra Oj more duboko. Ova nas glazba na neki način vraća na priču o Mihu Pracatu, o kojemu smo slušali u današnjoj emisiji Vremeplovu 12.30. Dubrovački pomorac i trgovac Miho Pracat, rođen najvjerojatnije 1522. na Lopudu, a preminuo je na današnji dan 1607. u Dubrovniku, ostao je zapamćen kao jedini dubrovački pučanin kojemu je Vlastela odlučila podići spomenik, i to u atriju Kneževa dvora. Obogatio se pomorskim trgovanjem i novčarskim poslovima, a sav svoj prilično veliki metak nakon smrti darovao je Dubrovačkoj republici. Izričito je tražio da se određena svota upotrijebi za otkup zarobljenih Dubrovčana. Ovaj dobrotvor pravi nam je uzor za današnji život, zato ga se i spominjemo, a ima jedna kratka priča vezana uz život Miha Pracata koju želimo podijeliti s vama. Kažu da je to znamenita legenda o gušterici. Naime, nakon dva gubitka brodovlja na moru, Pracat se našao ispred očeve kuće na rodnom Lopudu. Promatrajući zelenu guštericu kako se uspinje uza zid i dva puta pada, da bi se tek treći put popela, Miho je uvidio što je upornost, pa se i sam po treći put otisnuo na more kako bi okušao sreću. I tada je uspio. Neki ljudi znaju reći, pa rekla bih mudri ljudi, da sve u životu pokušavaju tri puta, a možda neki još mudriji jednostavno ne odustaju niti treći put, nakon pada već idu dalje i dalje. I lijepe su to pouke koje možemo izvući iz ove legende, iz života Miha Pracata. Doista pad samo ponekad izgleda kao pad, ali nije i konačan čin. Svaki put kad skliznemo niza zid, kamen nam je poznatiji, a uporište čvršće. Nismo na početku jer smo bogatiji za iskustvo svih onih prijašnjih padova. Prepreke pred nama, dragi slušatelji, često su iste, ali sa svakim pokušajem postajemo otporniji i pametniji. I samo se onaj posljednji pokušaj računa. Nitko se danas možda i ne sjeća ovih dvaju Mihovih poraza. Svi pamte spomenik na Kneževu dvoru i povijest ne pamti koliko si puta pao, nego jesi li ustao.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, hrvatski put do slobode i samostalnosti u književno-filmskom bi se žargonu mogao opisati kao napeti thriller s elementima drame. Upravo takva je i knjiga Daruvar u domovinskom ratu protiv velikosrpske ideologije, politike i agresije, koja opisuje dio tog teškog puta. Autor Zvonko Kovačić detaljno je pojasnio sve događaje na tom putu, a osobito detaljno obrađena je tema koje ćemo se danas spomenuti, a vezana je uz prve žrtve u Daruvaru, hrvatske policajce Miroslava Polaka, Roberta Žilija i Ivana Rončevića.
7: Oni su ubijeni pištoljem s leđa iz neposredne blizine 5 minuta prije ponoći 20. srpnja 1991. u Svačićevoj ulici ispred kuće broj 1. Čuvajući sigurnost građana, obavljali su redovnu policijsku ophodnju na području grada. Kao pripadnici policijske ophodnje bili su naoružani službenim pištoljima. Odmah iza njih u istom smjeru kretao se srpski odmetnik, a kada im se približio na malu udaljenost, brzo ispalio seriju metaka. Dvojica policajaca preminula su odmah na mjestu događaja, a policajac Ivica Rončević, smrtno ranjen, uspio je doći do ruba parka te se tamo srušio i preminuo. Tijela mladih Žilija i Polaka ostala su u travi i na pješačkom pločniku.
6: U isto vrijeme, stotinak metara dalje, u domu omladine mnoštvo mladih zabavljalo se u tamošnjoj diskoteci. Nakon saznanja o ubojstvu dio policajaca koji nije bio u smjeni, odmah se javio u policijsku postaju. Policajci Dalibor Kligl, Franjo Moučka i Mario Klobučar dobili su zadatak da pregledaju mjesto zločina. Međutim, na mjestu događaja već se nalazila skupina policajaca srpske nacionalnosti koji su bili u civilnoj odjeći. Bili su naoružani automatskim puškama. Ova situacija izazvala je ozbiljnu sumnju da su pripadnici ove skupine srpskih policajaca znali da će se ovo ubojstvo dogoditi.
7: Ujutro strašna vijest o ovoj tragediji prohujala je cijelim gradom. Daruvarčani su ponovno bili u šoku. Dan kasnije Josip Hajdinjak, načelnik odjela za operativne poslove policijske uprave Bjelovar, izjavio je da je zločin počinila mlada osoba u suradnji s još dvojicom pomagača. Događaj je potresao grad i okolicu. Stoga je sazvana sjednica izvršnog vijeća i predsjedništva Skupštine općine Daruvar. U Daruvarskoj crkvi Presvetoga Trojstva služena je misa s molitvom za poginule.
6: Daljnja istraga utvrdila je da je ova ubojstva počinio srpski terorist Predrag Savković u suradnji s ocem Rankom Savkovićem, koji mu je pomogao u bijegu. Na temelju ozbiljnih indicija, 6 je djelatnika policijske postaje Daruvar otišlo u Vrbovac, gdje su prema dobivenim uputama okružili kuću obitelji Savković. Oko 12 sati došli su im pri pomoći pripadnici specijalne policije iz policijske uprave Bjelovar. Ušli su

0: bila je još vidljivija. Nenad Peter u Kovačićevoj knjizi navodi:
1: Predrag, ubojica mladih policajaca, radio je kao konobar u hotelu Termal. Mjesecima u oči rata, dok je posluživao goste, često imao zataknut pištolj na svome opasaču od hlača. Osjećao se slobodno, osjećao se nadmeno, bio je siguran da si može dopustiti gotovo sve. Očekivao je da će Daruvar uskoro u cijelosti biti srpski grad, da će biti pod kontrolom Srba.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
0: Tonski ostvario Martin Justin.
1: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Desetak, 12 minuta dijeli nas od 15 sati, molimo krunicu Božjeg milosrđa i danas budite uz nas. A danas crkva proslavlja svetog Iliju proroka. Prorok je glasnogovornik Božji i zalaže se da slijedimo Božji zakon na zemlji, pa uzmimo ga za zagovornika, makar danas zamolimo svetog Iliju da nam pomogne u našim vapajima. Prorok Ilija, veliki je svetac Staroga Zavjeta, živio je u spiljama gore Karmel u 9. stoljeću prije Krista. Borio se za živoga Boga Jahvu protiv krivih poganskih bogova, koje je širila kraljica Izabela i njezin muž, kralj Ahab. Činio je čuda, na njegovu molitvu Bog je zaustavio kišu na 3 godine i opet je poslao kišu na njegovu molitvu. Pozvao je na dvoboj 400 Baalovih svećenika i pobjedio ih. Zatim u Sarepti Sidonskoj oživio mrtvog sina u udovici, a jednom prilikom udario plaštem po vodi i ona se rastvorila kako bi on i njegov učenik Eliza i mogli prijeći na drugu stranu po suhoma. O, kad bismo mogli i znali moliti kao sveti Ilija. No, unatoč tome, budimo uvjereni da nijedna naša molitva nije uzaludna, pa makar ne činili tako velika čudesa kao što je činio sveti Ilija po Božjoj volji i Božjoj snazi. Ipak upravimo Gospodinu svoje molitve i otvorimo mu svoja srca, a on će činiti u našim životima ono što je za nas najbolje. Pošaljite nam svoje molitvene nakane na 099 460 9988.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
4: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. I sutra nestabilno, osobito na Jadranu i uz njega. Biće promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, izražene na Jadranu i predjelima uz njega, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita lokalno i jaka, a sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar će prolazno biti jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 24 do 28, na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 Celzijeva stupnja.

Dragi slušatelji, za dvije minute molimo krunicu Božjeg milosrđa, budite uz nas. Danas molimo za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Brojne su i vaše nakane, izdvajamo nekoliko. U zahvalu Gospodinu na njegovoj prisutnosti u životu. Molimo Gospodinu za blizinu jednoj majci, molimo za zdravlje supruge, također za pokoj duše pokojnoga supruga, za sina, za unuka, da pronađe mir u obitelji, za ozdravljenje sina od teške bolesti, za zdravlje jedne osobe, za pronalazak djevojke, za prosvjetljenje članova obitelji, za onkološke bolesnike. Molimo za zdravlje jedne teško bolesne osobe, za jednu onkološku bolesnicu, da joj Isus bude snaga, utjeha i nada. Molimo za unuku da prohoda, za blagoslov u obitelji, za oslobođenje od poroka, u zahvalu za primljene milosti. Molimo za prestanak psovke u obitelji i u svijetu. Molimo za obraćenje i ozdravljenje kćeri, za obraćenje jedne osobe koja je pala pod utjecaj novca i materijalnih stvari, da ga Gospod draga zajedno s Isusom oslobodi tog prokletstva i dotakne njegovo srce i um. Molimo u zahvalu Gospodinu i svim svecima na svemu. Molimo za prosvjetljenje obitelji, za pomoć bolesnima. Molimo, Gospodine, ojačaj našu vjeru. Molimo za svu djecu da se vrate u crkvu. Ovim nakanama pribrajamo i sve ostale vaše nakane, dragi slušatelji. A sada ostanimo zajedno, otvorena srca, za obilje Božjega milosrđa.

0: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje i u Isusa Krista Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, a sjedi u desno Boga Oca svemogućega, odondu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: O krvi i vodom,
2: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

S pjesmom Bože milosrđe grupa Oton predstavila se na Uskrsfestu 2016. godine, a nas sada podsjetila na veličinu Božjeg milosrđa o kojemu piše Sveta Faustina, koja je doživjela to neizmjerno iskustvo Božjega milosrđa u svom životu. Doista, Sveta Faustina Kovalska doživljavala je Božje milosrđe kao najveće Božje svojstvo, nepresušan ocean ljubavi koji nadilazi svaku ljudsku grešnost i slabost. Za nju milosrđe nije bilo samo teoretski pojam, nego živa, osobna prisutnost Isusa Krista. Vjerujem da o Božjem milosrđu može posvjedočiti, dragi slušatelji, svatko tko je doživio snagu Božjega praštanja, koja je snažnija od bilo kojeg našega grijeha. I doista, sama Faustina nam to potvrđuje. Isus nije onaj koji osuđuje, nego s čežnjom čeka i najgrešniju dušu kako bi joj darovao oproštenje. Sveta Faustina smatrala je da doživljaj Božjeg milosrđa mora potaknuti čovjeka da i sam bude milosrdan prema bližnjima kroz djela, riječi i kroz molitvu. Nadamo se da i nas dan po dan ova molitva mijenja, da nas preobražava, da primamo te Božje milosti, Božjega milosrđa, a jedan od najpoznatijih, najupečatljivijih zapisa u kojemu Sveta Faustina prenosi Isusove riječi kaže: neka se ne boji približiti mi nijedna duša, pa bila ona i najgrešnija. Moje je milosrđe veće od tvojih grijeha i grijeha čitavoga svijeta. A onda nas k tome Sveta Faustina uči koliko je važno pouzdanje u Boga. Ono je izravan odgovor čovjeka na Božje milosrđe. Ako je Božje milosrđe ocean koji bezgranično daje, pouzdanje je posuda kojom se to milosrđe zahvaća. Bez pouzdanja, molitva ostaje zatvorena pred Božjim milostima. Upravo tim riječima Sveta Faustina bilježi Isusov govor: milosti iz mojega milosrđa zahvaćaju se jedinom posudom, a to je pouzdanje. Što se duša više pouzdaje, to više prima. Isus je po viđenjima Svetoj Faustini često naglašavao da mu je najteže kad mu duše ne vjeruju. Pouzdana molitva gotovo da prisiljava Boga da djeluje, jer on ne može odbiti dušu koja se potpuno predaje njegovoj volji. A mi i dalje molimo za Božju volju u našim životima, posve se pouzdajući da ono što primamo i ono što ćemo primiti jest doista najbolje za nas.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Počinju 51. Osorske glazbene večeri u 6 praizvedbi dijela hrvatskih autora. Dubrovačke ljetne igre obilježit će 120. obljetnicu rođenja Borisa Papandopula koncertom Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Večer posvećena Jozi Ivakiću u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci.
0: Najavljujemo koncert.
1: 51. Osorske glazbene večeri festival poznat po praizvedbama dijela hrvatskih skladatelja počinje večeras u Osoru na otoku Cresu. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
2: Ovogodišnje izdanje Osorskih glazbenih večeri ima posebno značenje jer se navršava 50 godina od prvog festivalskog izdanja 1976. Time festival potvrđuje svoje mjesto među najvažnijim i najdugovječnijim hrvatskim glazbenim festivalima. Ravnatelj festivala Marin Caporello.
3: Osorske glazbene večeri su hrvatski nacionalni festival koji ove godine obilježava točno 50 godina. Održavaju se u malom gradiću Osoru koji preko možda zime broji nekih desetak stanovnika, tako da predstavljaju zapravo i veliki organizacijski, produkcijski, da kako kažemo, izazov za jedan mali tim koji ga realizira, a Osorske glazbene večeri su duboko upisane u hrvatsku kulturnu riznicu kao festival koji je u tih proteklih 50 godina iznjedrio preko 320 narudžbi suvremenih hrvatskih skladatelja koja su upravo po narudžbi tog festivala pisala i to su zapravo i velika opsežna djela. Tu su skladatelji poput Borisa Papandopula, čuju ove godine obljetnicu slavimo, to je 120 godina od njegovog rođenja, tako da se Papandopulo provlači kao neka nit vodilja kroz ovaj cijeli program.
2: Osorsku publiku i ove godine očekuje bogati raznolik program uz nastupe nekih od najuglednijih hrvatskih i međunarodnih umjetnika i ansambala.
3: Pored evo Ive Pogorelića, Berliner Noneta, Kapele Mediteranea, Aleksandra Gađijeva, ekipe koju je otkupila Monika Leskobar, Filipa Meče, Patrio Lohio i sad sigurno sam dosta njih zaboravio. Također, pored ovog glavnog glazbenog programa, imamo i popratne sadržaje, to su predstavljanje knjiga, monografija, razgovori na Osorskom trgu, ali imamo i posebne programe za djecu. Ove godine odlazimo na naše otoke, na Cres, na Lošinj i imat ćemo i nekoliko programa posebno za djecu.
2: Uz preizvedbu dijela akademika Zorana Juranića, na festivalu će biti preizvedeno i dijelo skladatelja Antuna Tomislava Šabana, koje će izvesti jedan od najboljih svjetskih ansambala, Watches 8, koji često izvodi duhovni repertuar.
4: Pisao sam novo dijelo za ansambal Watches 8. Radi se o jednom, moglo bi se reći, motetu u širem smislu, dakle a cappella, latinski tekst, jedna stara antifona Gaude Virgo Mater Christi, koja je naravno sad doživjela nešto na moj način. Dijelo je već gotovo, izvođači ga imaju, evo radujem se praizvedbi.
2: U sklopu Osorskih glazbenih večeri bit će predstavljene i dvije monografije, najavio je Šaban, koji je ujedno i glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja.
4: Radi se o knjigama u izdanju izdavačke kuće Kantus Hrvatskog društva skladatelja. Jedna je monografija o Alfiju Kabilju, druga o Borisu Papandopulu, a radi se o dvojici velikih kolega koji su bili godinama vezani uz festival Osorskih glazbenih večeri i u samu lokaciju. Tako da, evo, mi smo u Zagrebu već napravili promocije tih monografija, ali lijepo je da ćete to ponovo onda predstaviti u Osoru.
2: Uz središnji koncertni program koji se održava od 27. srpnja do 23. kolovoza, festival donosi i niz dodatnih sadržaja. Etno džez na trgu, susrete s umjetnicima i muzikolozima te posebne edukativne sadržaje. Među njima izdvajamo interaktivnu glazbenu radionicu VUM, video igre koje pokreću glazbene instrumente pod vodstvom udaraljkaša Filipa Merčepa.

0: torbu hrvatske glazbe koju je zapravo iznio Boris i donio Hrvatskoj Boris Papandopoulos.
1: Umjetnički voditelj Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić, Ivan Šćepanović na koncertu u Kneževu dvoru prvi će put dirigirati na Dubrovačkim ljetnim igrama. Dubrovački simfonijski orkestar prošle godine proslavio svoju 100. obljetnicu. Redovito nastupaju s poznatim domaćim i međunarodno priznatim umjetnicima, interpretirajući djela majstora baroka, klasike i romantike u Dubrovniku i na turnejama diljem svijeta. Večerašnji koncert u Kneževu dvoru počinje u 21:30. Predstavljanje romana Mladost i život Joze Ivakića i predavanje Anice Bilić Ušutkani ljubavni diskurs u mladosti i životu Joze Ivakića održat će se večeras u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci. Javlja Vesna Bihar.
2: Kao što je Šenoa zanosni pjesnik Zagreba, tako je Ivakić zanosni pjesnik Vinkovaca. A kako se književnim diskursom mogu mijenjati ideje i izazvati promjene u društvu, publika će doznati na predavanju Anice Bilić.
3: Ovo predavanje o Ivakićevu djelu Mladost i život, koji je objavio u vlastitoj nakladi u Vinkovcima 1912. godine, je upriličeno u povodu Dana grada kao dar gradu, ali isto tako i Vinkovčanima koji vole svoj grad. Naime, Joza Ivakić je u tom svom dijelu zapravo tematizirao svoju prvu ljubav za gimnazijskog školovanja i unio puno elemenata društvenog života Vinkovaca s kraja 19. stoljeća. Joza Ivakić je zapravo, premda je ovo djelo autobiografskog karaktera, progovorio o položaju djevojaka i dao zapravo svoj veliki prinos rješavanju ženskog pitanja u prvom valu feminizma.
2: Cijeli se roman temelji na konceptu romantične ljubavi u patrijarhalnom društvu.
3: Protagonistica je Gena Tajković koja je zaljubljena u gimnazijalca Franju Pavašinovića, a nju su nagovorile teta i baka da se uda za starijeg udovca s 4 djece, čemu se Gena zapravo suprotstavljala.
2: Zapravo se književnim diskursom Ivakić zalagao za rješavanje ženskog pitanja, zbog čega mu pridjevamo ime pisa knjiga od žena i od ljubavi.
3: Mladost i život zapravo pripada adolescentskoj književnosti s temom neuspjeloga pokušaja realizacije koncepta romantične ljubavi, te se protagonistica Gena Tajković upokorava radom, obiteljskom kontrolom i bračnom politikom koja joj onemogućuje slobodan izbor bračnog partnera, a nije joj omogućeno ni obrazovanje za razliku od gimnazijalca Franje Pavašinovića Ivakićeva alter ega. Posve drukčije od uvriježene stereotipne slike raspojasene Slavonije, Ivakić progovara o ljubavnom diskursu, ušutkanom patrijarhalnom represijom u mladosti i životu kao i u drugim svojim dijelima.
2: Večer posvećena Jozi Ivakiću u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci počinje u 19 sati.
4: Kazališna scena.
1: Predstava Tjesna zemlja nastala prema istoimenom romanu Mate Balote u režiji Marina Blaževića gostuje večeras u Starom Raklju ispred crkve Svete Agnije. Ova izvedba ima posebno simbolično značenje jer se predstava prvi put izvodi u rodnom mjestu Mije Mirkovića, Mate Balote i prostoru u kojem je smješten najveći dio radnje njegova znamenitog romana. Roman Tjesna zemlja objavljen je 1946. godine i smatra se jednim od najvažnijih književnih djela posvećenih Istri. Kroz sudbine nekoliko generacija obitelji Gašpić, Balota oslikava život Raklja i okolice krajem 19. stoljeća, donoseći priču o radu, siromaštvu, ljubavi, gubitku i neraskidivoj vezi čovjeka i zemlje. Redatelj i dramaturg Marin Blažević.
5: A ta zavičajnost tog romana, odnosno činjenica da predstavlja gotovo, da tako kažem, mitsko mjesto istarske književnosti pa onda istarske povijesti, nas posebno obvezuje. Ono što međutim želim istaknuti i što sam siguran da će biti najneobičnije publici koja će doći na našu predstavu, a to je činjenica da se dramske glumačke scene zamjenjuju i nadomještaju potpuno ravnopravno s plesnim scenama.
1: Posebno

0: No dimenziju predstavi da je doajenka hrvatskog glumišta Neva Rošić, koja kao naratorica i personifikacija Istre vodi publiku kroz Balotin svijet.
1: Dirnuo me, jer je naravno povijest naših ljudi, nekako povijest ovog kraja sa svim tegobama, lijepim i manje lijepim trenucima, ali svakako jedna plemenita borba za život.
0: U predstavi igraju Ivna Bruk i Luka Mihovilović uz plesače Mariju Mataranas de las Heras i Michelea Pastorinija, dok u pojedinim ulogama sudjeluju i članovi dramskog plesnog studija Istarskog narodnog kazališta. Početak je u 20 sati i 30 minuta. Dragi slušatelji, toliko u današnjim kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja. Kulturne minute.

Ivica Sikiri-Čičo, dok srce ne pronađe nju, čuli smo kulturne minute i najavili lijepe događaje koji se zbivaju ovih dana u Lijepoj našoj. Hvala našoj Katarini Varenici. 15.53, uskoro i vijesti iz života crkve, donosim vam ih Hrvoje Josipišćan, a onda ćemo uz glazbu malo zaploviti u neka starija vremena. Glazbena slušaonica uz glazbu Ljupke Dimitrovske.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Nadbiskup Križić u Metkoviću predvodio slavlje svetkovine Svetoga Ilije. Crkva će ove nedjelje proslaviti svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Varaždinski biskup Bože Radoš u Čakovcu krstio 6. i 7. dijete obitelji Moharić. Nadbiskup Gallagher završio 5-dnevni posjet Ukrajini. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodio je danas središnje euharistijsko slavlje svetkovine nebeskog zaštitnika župe Svetog Ilije proroka u Metkoviću. U propovjedi je Svetoga Iliju predstavio kao jednog od najvećih likova izraelske povijesti, proroka koji je djelovao u vremenu u kojem je vjera u pravoga Boga bila ozbiljno ugrožena. Izraelski narod, premda je štovao Jahu, istodobno tražio sigurnost u drugim bogovima, osobito Baalu. Nadbiskup je istaknuo kako taj problem nije nestao ni danas, jer se mnogi nazivaju kršćanima, ali svoj život samo djelomično usklađuju s evanđeljem. Upozorio je kako vjera ne može biti podijeljena između Boga i načina života koji mu proturječi, jer takvo svjedočanstvo druge ne približava Bogu, nego ih od njega udaljava. Bog nam ne jamči da nećemo imati poteškoće u životu, nego nam u našim poteškoćama jamči svoju blizinu i snagu. Vjera nam ne jamči odsutnost tame, nego nam je ona svjetlo u tami, poručuje monsignor Križić, zazvavši zagovor Svetog Ilije da vjernice ostanu postojeni u vjeri i pouzdanju u pravoga Boga, izvijestio nadbiskupijski tiskovni ured. Ovogodišnji svjetski dan djedova, baka i starijih osoba s temom Tebe ja zaboraviti neću, crkva će proslaviti u nedjelju 26. srpnja na liturgijski spomen svetih Joakima i Jane. Papa Lav XIV. U svojoj poruci za taj dan spominje bolan osjećaj zaboravljenosti koji, nažalost, dijele mnogi, među njima veliki broj starijih osoba. Tajnica Vijeća HBK za život i obitelj Zrinka Gregov ističe veliku važnost ovoga dana.
3: Nešto ćemo mi čuti nešto jako ekstra novo, nego što ćemo se vratiti svojim izvorima koje smo zanemarili. Znači, briga i suživot sa starijim osobama i djedovima i bakama u mom djetinjstvu, znači ne tako davno, prije 60-ak godina, je bila sasvim normalna i sastavni dio života. Ali onda zapošljavanjem žena izvan kuće puno toga se promijenilo i sad mi smo taj tradicionalni seoski model života višegeneracijskih obitelji napustili, a nažalost neki održivi, novi urbani model niti jedna država u svijetu još nije pronašla. I mi smo sad u tom nekom sociološkom vakumu, staro se odbacuje, novo održivo ne nalazimo. I zato, hvala Bogu, crkva uvijek čita znakove vremena i uskače u ono što društvo i civilne vlasti ne rade.
2: Gregov dodaje da u brizi za starije crkva ima puno za ponuditi.
3: Što crkva savjetuje i očekuje, evo, izdane su ove smjernice koje se nalaze na mrežnim stranicama dikasterija, preveli smo ih na hrvatski i sad su na mrežnim stranicama Ureda za obitelj koje mogu koristiti svi župnici u Hrvatskoj. I evo, preporuča se da se taj dan održi jedna misa, ima preporuke čitanja, propovjedi, može se pročitati poruka pape Lava koja ove godine na temu proroka Izaije, tebe ja zaboravit neću. Znači, ono, ako te svi zaborave, i otac i majka i djeca i unuci i država, Bog je uvijek s nama i nikad nas ne ostavlja.
1: Slušate Vijesti iz života crkve.
2: Varaždinski biskup Bože Radoš je tijekom nedjeljnog misnog slavlja u župi Svetog Nikole biskupa u Čakovcu krstio 6. i 7. dijete u obitelji Moharić, blizanke Brigitu i Ritu. U prigodnoj homiliji biskup Radoš je protumačio 3 prispodobe iz pročitanog evanđelskog ulomka te okupljenu župnu zajednicu obitelji Moharić pozvao na strpljenje i nadu, da ne gledaju samo ono što nije dobro, nego da čine dobro i njime pobjeđuju zlo. Da se ne boje malenosti, nego vjeruju da Božje kraljevstvo raste, te da s nadom vjeruju u snagu onoga što poput kvasca polako prožima tijesto i žive to u zajedništvu župne zajednice, biskupije i opće crkve.
1: Crkva u svijetu.
2: S svoj petodnevni posjet Ukrajini tajnik Svete Stolice za odnose s državama nadbiskup Paul Richard Gallagher završio je posjetom memorijalu žrtvama revolucije dostojanstva na Kijevskom trgu Majdan, gdje je položio buket ruža u znak sjećanja na poginulo u prosvjedima 2014. godine i ratu koji je uslijedio nakon ruske agresije. Nadbiskup Gallagher boravio je u Ukrajini kao posebni izaslanik Pape Lava XIV. Na proslavi 35. obljetnice obnove struktura Katoličke crkve latinskog obreda u toj zemlji. Središnje slavlje održano je u Marijanskom svetištu Berdićevu, gdje je nadbiskup misu predvodio za više od 3000 vjernika. Javio se Aldo Sinković.
0: U Kijevu se Gallagher sastao s vršiteljem dužnosti ministra vanjskih poslova Andrijem Sibihom te s ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim. Tijekom razgovora ponovno izražena blizina Svete Stolice ukrajinskom narodu te istaknuta nada u što skori pravedan i trajan mir. Dan prije Gallagher se susreo sa sveukrajinskim vijećem crkava i vjerskih organizacija. Njegovi su članovi govorili o svakodnevnim izazovima života u ratnim okolnostima, naglašavajući kako je stanovništvo iscrpljeno, ali i dalje odlučno živjeti dostojanstveno. Poručili su da nitko više od Ukrajinaca ne želi mir, ali da on mora biti pravedan.
2: Predstavnici vjerskih zajednica zahvalili su Svetoj Stolici i apostolskom nunciju za trajnu potporu i pomoć te istaknuli važnost diplomatskih napora međunarodne zajednice kako bi se rat priveo kraju.
0: Kao važan iskorak naveli su i odluku ukrajinskih vlasti da se svećenici i drugi zaređeni službenici izuzmu od vojne obveze, prepoznajući njihovu ulogu u pružanju duhovne i humanitarne pomoći stanovništvu. Po godišnjem slavljenju Berdićevu obilježena je 35. godišnjica od obnove hijerarhije Katoličke crkve latinskog obreda u Ukrajini, koju je 1991. godine uspostavio Ivan Pavao II., čime je nakon desetljeća sovjetskih progona otvoreno novo poglavlje u životu Katoličke crkve u toj zemlji.
2: Nakon jednogodišnje obnove u samostanu Svete Klare u Jeruzalemu svećeno su posvećeni crkva Presvetog srca Isusove i njezin oltar. Svećano slavlje jučer je predvodio jeruzalemski latinski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa u zajedništvu s apostolskim nuncijom u Izraelu na Cipru nadbiskupom Giorgio Linguom, kustodom Svete zemlje fra Francescom Jelpom, članovima kustodije Svete zemlje, redovnicama i brojnim vjernicima.
4: U propovjedi je kardinal Pizzaballa istaknuo da posveta crkve nije tek blagoslov obnovljene građevine, nego trajno predanje toga prostora Bogu i znak žive kršćanske zajednice. Posveta crkve predstavlja važan događaj za zajednicu Klarisa, koje u Svetoj zemlji žive karizmu Svete Klare, ali i za cijelu mjesnu crkvu. U ozračju ratnih stradanja i nesigurnosti, nova posvećena crkva postaje znak nade, obnove i trajne prisutnosti kršćanske zajednice u Jeruzalemu, naglasio je kardinal Pizzaballa i zaključio kako je nova crkva, posvećena Presvetom srcu Isusovu, vidljiv znak da je ljubav jača od svake podjele, te da je mir i dalje moguć, izvijestila je na svojim mrežnim stranicama Franjevačka kustodija Svete zemlje.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Španjolska nogometna reprezentacija jučer na svjetskom prvenstvu osvojila naslov svjetskog prvaka. I španjolske biskupske konferencije nakon finala protiv Argentine čestitali su reprezentaciji izborniku Luisu de la Fuenteu. Ovo je bila utakmica naših života, on je naša druga zvijezda, zauvijek će ga se pamtiti. Bravo Španjolska, napisali su španjolski biskupi. Također su pohvalili izbornika reprezentacije i njegovo javno svjedočenje o svojoj kršćanskoj vjeri. Pozvali su se na De La Fuenteovu izjavu koja je naveo da mu dosljedno življena vjera daje samopouzdanje donositi odluke u nogometu i u životu. Biskupi i biskupije također su prepoznali uspjeh momčadi pohvalivši stav izbornika reprezentacije nekoliko igrača. Luis de la Fuente jedan je od rijetkih istaknutih španjolskih nogometnih trenera koji redovito javno govori o svojoj katoličkoj vjeri. Izbornik se zalaže za prirodan i poštovan pristup vjerskim uvjerenjima. Kako je objasnio u nekoliko intervjua tijekom svjetskog prvenstva, kršćanska vjera, kao i drugi svjetonazori, mora se živjeti i izražavati javno, bez zadrške. Smatra da se sve više ljudi sada usuđuje otvoreno ispovjerati svoju vjeru. Svoju katoličku vjeru također otvoreno ispovjeda i strijelac pobjedničkog gola Ferran Torres. Bog daje onima koji to najviše zaslužuju. Križ i gospena medaljica daju mi snagu, objasnio igrač koji je proglašen najboljim igračem finala.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

0: slavimo Svetog Iliju, dobro nam je znan kao čuvar od oluja, gromova i vatre. Neka vas čuva, dragi slušatelji, Sveti Ilija, neka vas prati njegov snažan zagovor, a svim Ilijama, Ilkama, Ilinkama, Ilijanama želimo sretan imendan. Budući da je Sveti Ilija zaštitnik Bosne i Hercegovine, pa i Đakovačke biskupije, ali Bosne i Hercegovine prije svega naglašavam, stoga ćemo ipak glazbenu slušaonicu danas posvetiti Bosni i Hercegovini, BiH u srcu, to je naslov. A kako smo najavili, Ljupku Dimitrovsku slušat ćemo u subotu od 16 sati i 15 minuta. BiH u srcu, glazbena slušaonica i HKR za koji trenutak.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: HKR, radio koji se sluša srcem.

Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. Crkva slavi Svetog Iliju, zaštitnika cijele Bosne i Hercegovine te Đakovačke nadbiskupije. Njegovo ime u hebrajskom jeziku znači Jahve, moj Bog, a utješu mu se generacije Hrvata iz Bosne gdje se, kako to prva pjesma kaže, naša povijest krvlju pisala.

Sveti Ilija zaziva se kao zaštita u oluji, vatri ili gromu. U narodu postoji legenda kada dođe do grmljavine i nevremena da to Sveti Ilija radi sa svojim plamtećim kolima na nebu. Kako god, Sveti Ilija, prorok, uzor je u usrdnoj i predanoj molitvi prema Bogu, vatrenoj vjeri u Boga i prihvaćanju nevolja i progonstava poradi Božjega imena.

Još od turskih vremena naši su ljudi u Bosni i Hercegovini podnosili teške nepravde, sve zbog vjere u Isusa Krista. Diva Grabovčeva primjer je takvog progona, ali i hrabrog svjedočenja kršćanske vjere koje se naš narod u BiH nikad nije odrekao.

Kroz nesklona stoljeća, Hrvati u BiH opstali su jer im je vjera u Krista davala snagu. Stoga danas posebno pozdravljamo katolike iz našega naroda koji nisu izdali Boga i svoju savjest, vjeru i domovinu, kulturu, jezik i tradiciju, koji ne misle samo na sebe, već se brinu za ono što je zajedničko.

U trenucima klonulosti i iskušenja molimo dragog Boga da jača naš narod u Bosni i Hercegovini i obnovi kako bi nastavio svoj životni hod. Uz pjesmu posvećenu srcima svih Hrvata u BiH,

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.

0: srce još pripada tebi.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Svirali smo Bosni i Hercegovini u glazbenoj slušaonici danas uz blagdan Svetog Ilije. Pozdrav svima vama koji ste uz Hrvatski katolički radio, koji željno iščekujete dnevnik u 17 sati. Donosi vam sve novosti iz zemlje i svijeta naš Ante Peran, a mi vam samo kratko javljamo za vas koji ste negdje u Istri između možda Rovinjskog sela i Kamfanara. Prekinut je promet na državnoj cesti između ova dva mjesta, točnije u mjestu Putini, zbog prometne nesreće. A za ostalo javit ćemo se i izvijestiti. Gužve su, iako je ponedjeljak, valja strpljivo i pažljivo voziti, biti uvijek u oprezu prema svojim bližnjima, s onima s kojima putujete, naravno uvijek biti na oprezu, a dakako i s onima koji su naravno na cestama, svim sudionicima u prometu. Želimo vam sretan put, dragi putnici, i svima vama, dragi slušatelji, ugodno poslijepodne uz Hrvatski katolički radio.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Svinjska kuga i dalje se širi. Resorno ministarstvo poziva na odgovornost.
2: Pustite generala Kundida na miru, poručio predsjednik Milanović.
3: Tajnik Svete Stolice za odnose s državama završio petodnevni posjet u Ukrajini.
2: Španjolci svjetski nogometni prvaci.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s mjestimičnom kišom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Na kraju lipnja u Hrvatskoj su blokirani računi 194 tisuće građana s ukupnom glavnicom duga većom od 3 milijarde eura. Blokirano je gotovo 14 tisuća poslovnih subjekata s glavnicom duga od gotovo pola milijarde eura. Najnoviji su to podaci FINA.
3: A s današnjim danom zaprimljeno je 5 novih izvješća o potvrđenoj afričkoj svinjskoj kugi na objektima na kojima se drže svinje, objavilo je resorno ministarstvo.
4: Sva nova izbijanja potvrđena su na području Osječko-baranjske županije i to u naseljima Beljevina, Bokšić Krševina i Bokšić Lug na području općine Đurđenovac. Ove godine su tako ukupno potvrđena 94 izbijanja afričke svinjske kuge. Prema trenutno dostupnim podacima lokalnih kriznih stožera, u svrhu suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, do sad je usmrćeno oko 3.500 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Trenutačno najveće žarište bolesti nalazi se na području zapadnog dijela Osječko-baranjske županije i istočnog dijela Virovitičko-podravske županije uz međužupanijsku granicu. Međutim, pojava novih slučajeva na području općine Dražu, Baranje te općine Drenje upućuju na širenje bolesti na šire područje Osječko-baranjske županije. I dalje se provode sve propisane mjere, a sve se poziva na dosljednu provedbu propisanih mjera biosigurnosti, žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru te strogo pridržavanje svih naredbi i preporuka nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Pustite generala Kundida na miru. Poručuje to predsjednik Zoran Milanović u priopćenju koje je objavio njegov ured.
5: Ako imate problema sa mnom, razgovarajte sa mnom. Vojska funkcionira po zapovjedi. Vojnik zna što smije i kako se u kojoj situaciji mora ponašati. Vojnik izvršava zapovjed. Kada je u pitanju zapovjedanje vojskom, postoji vrhovni zapovjednik i postoji načelnik glavnog stožera. Kada su u pitanju zapovjedi, Plenković i Anušić neka odbiju od Praga, poručio je predsjednik Milanović. Posebno je kritizirao ministra Davora Božinovića, koji je također napao generala Kundida. Kaže kako je Božinović u svojoj novijoj povijesti obnašao dužnost predsjednika ureda predsjednika Mesića, te kako je tada ovlasti predsjednika u zapovjedanju tumačio diktatorski. Taj isti Božinović koji je dolazio u SDP i govorio kako će Mesić dobiti izbore i kako ćemo razbiti HDZ, onda je postao HDZ-ovac i sve se promijenilo. Božinović o tome ne smije govoriti jer ima putra na glavi, tvrdi predsjednik Milanović.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Tajnik Svete Stolice za odnose s državama, nadbiskup Paul Richard Gallagher, završio je svoj petodnevni posjet u Ukrajini, javlja Aldo Sinković.
6: U Kijevu se Gallagher sastao s vršiteljem dužnosti ministra vanjskih poslova Andrijem Sibihom te s ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim. Tijekom razgovora ponovno izražena blizina Svete Stolice ukrajinskom narodu te istaknuta nada u što skori pravedan i trajan mir. Dan prije Gallagher se susreo sa sveukrajinskim vijećem crkava i vjerskih organizacija. Njegovi su članovi govorili o svakodnevnim izazovima života u ratnim okolnostima, naglašavajući kako je stanovništvo iscrpljeno, ali i dalje odlučno živjeti dostojanstveno. Poručili su da nitko više od Ukrajinaca ne želi mir, ali da on mora biti pravedan.
2: Predstavnici vjerskih zajednica zahvalili su Svetoj Stolici i Apostolskom nunciju za trajnu potporu i pomoć, te istaknuli važnost diplomatskih napora međunarodne zajednice kako bi se rat priveo kraju.
6: Kao važan iskorak naveli su i odluku ukrajinskih vlasti da se svećenici i drugi zaređeni službenici izuzmu od vojne obveze, prepoznajući njihovu ulogu u pružanju duhovne i humanitarne pomoći stanovništvu. O godišnjem slavljenju Berdičevu obilježena je 35. godišnjica od obnove hijerarhije Katoličke crkve latinskog obreda u Ukrajini, koji je 1991. godine uspostavio Ivan Pavao II., čime je nakon desetljeća sovjetskih progona otvoreno novo poglavlje u životu Katoličke crkve u toj zemlji.
3: Inače, na bojišnici nema mira. Rusi posljednjih dana napadaju ukrajinske luke za tranzit žita i robe, a ukrajinske snage rusku energetsku infrastrukturu.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Španjolska je zasjela na svjetski nogometni vrh. Pobjedom nad Argentinom igrači Furio vjenčali su se zlatnim medaljama u finalu koje je igrano na stadionu New Jersey, New York. Svjetsko prvenstvo je iza nas, a popratile su ga i razne kontraverze. Više u prilogu Petra Peke.
0: Utakmicu je obilježila potpuna dominacija Španjolske sa 65% posjeda i 20 udaraca naspram samo dva argentinska. Unatoč tome, obrana Argentine nije popustila sve do 106. minute kada je gol vrijedan zlata postigao Ferran Torres. Među argentinskim tragičarima istaknuli su se Enzo Fernandez, koji je zaradio crveni karton u 90. minuti susreta, čime je ostavio svoju momčad s desetoricom igrača pred produžetke, te Nahuel Molina s lošom obrambenom reakcijom kod gola. Utakmica nije prošla bez incidenata, jer je nakon posljednjeg sudačkog zvižduka uslijedio sukob među igračima dviju momčadi, pri čemu je nogometaš Argentine Leandro Paredes udario dvojicu španjolskih nogometaša te naknadno zaradio crveni karton. Nije to jedini incident na ovom svjetskom prvenstvu na kojem je zabilježeno mnoštvo spornih sudačkih odluka i kontroverzi, uključujući poništavanje izjednačujućeg pogotka hrvatske reprezentacije pred sam kraj utakmice s Portugalom početkom mjeseca. Ukupni dojam ovog turnira za Hrvatski katolički radio dao je sportski novinar Večernjeg lista Tomislav Dasović, a prokomentirao je i spornu odluku o poništenju crvenog kartona igraču Sjedinjenih Država Balogunu od strane FIFA na zahtjev predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
7: To je jedan od tih detalja koji je naravno svima nama zasmetao i zapravo jedna potpuno neobična situacija da predsjednik države domaćina jednim telefonskim pozivom utječe na jednu sportsku odluku. Ta skandalazna odluka o poništenju crvenog kartona imala vrlo jaki odjek. Od nje su se distancirali kontinentalne federacije poput UEFA. Mislim da će u buduće federacije voditi itekako o tome računa da nogometne institucije zadrže svoju neovisnost. Mnogi su bili skloni konstatirati kako su ti spektakli, kako je komercijalizacija nogometa nogometu oduzela dušu. Međutim, utakmice je pratilo u prosjeku 65.000 gledatelja, padala su 3 gola u prosjeku po utakmici. Ja sam bio prisutan na 4 utakmice u kojima je nastupala hrvatska nogometna reprezentacija. Sve što sam doživio u Americi vezano za te utakmice i općenito moje dojam svjetskog prvenstva je ipak pozitivan.
0: Dasović se osvrnuo i na mandat Zlatka Dalića na klupi Vatrenih, koji se nakon prvenstva oprostio od reprezentacije, a u povijesti je ostao upisan kao najuspješniji izbornik hrvatske reprezentacije ikada.
7: Razdoblje koje je proveo na čelu hrvatske nogometne reprezentacije, to je najuspješnije razdoblje u njezinoj povijesti. Strše te 3 medalje koje su zaista izvanredan doseg, dakle 2 medalje na svjetskim prvenstvima i srebro u Ligi nacija. Za mene je jednako vrijedan doseg, odnosno postignuće Zlatka Dalića i to što je od reprezentacije napravio kult, što je hrvatska reprezentacija postala prepoznatljiv globalni brand, što su ujedinili Hrvatsku, dakle spojili su sjever i jug. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svim velikim natjecanjima pratilo je po desetke tisuća navijača. Da je Hrvatska možda napravila još jedan korak ili dva na svjetskom prvenstvu, možda bi Zlatko Dalić još uvijek danas bio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.
0: Dodajemo kako su nakon finala izbili neredi diljem Španjolske i Argentine. U proslavi pobjede u Španjolskoj su poginule 2 osobe, borbe, više od 80 ih je ozlijeđeno, a diljem zemlje uhićeno je najmanje 12 ljudi. Ništa bolje nije bilo ni u Argentini, gdje je u sukobu s policijom uhićeno najmanje 15 navijača, dok je 7 policajaca ozlijeđeno.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Takozvani meteo tsunami pogodio je Mali Lošinj i na kratko vrijeme podignuo more za čak 30 cm iznad uobičajene vrijednosti, te je poplavio tamošnju rivu. Nakon ponešto panike među stanovništvom i gostima, more se naglo povuklo. Zabilježena je i pijavica.
4: Pijavica koja je jučer pogodila Mali Lošinj i okolne otoke počinila je materijalnu štetu. Dvije osobe su ozlijeđene i odvezene helikopterom u KBC Rijeka. Koliki su razmjeri štete još nije poznato, a očekuje se nastavak lošeg vremena na tome području. U tamošnjem kampu Rapoća jutros je bila radna akcija. Sve službe su jučer promptno reagirale. Politički i ekonomski okvir Hrvatske mora se promijeniti kako bi građani živjeli bolje. Poručili su to čelnici SDP-a i Možemo na zagrebačkom Europskom trgu. Poslali su i poruku premijeru Andreju Plenkoviću da će, citiramo, njegovo nečinjenje birači kazniti na izborima. Posebno su istaknuli problem inflacije, tvrdeći kako je ona u Hrvatskoj stabilna i uvijek 50% veća od europskog prosjeka. Istarska policija kazneno je prijavila 51-godišnjeg švicarskog državljanina zbog iskorištavanja djece za pornografiju. Tereti ga se da je mobitelom kriomice snimao nagu djecu u jednom turističkom objektu. Švicarca su prijavili gosti objekta te su pozvali čuvara do dolaska policije. Takva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja, poručili su iz istarske policije. Ujedno su uputili apel roditeljima da čuvaju svoju djecu i prate gdje su i što rade na plaži.
1: Vijesti iz svijeta.
2: A danas nam ih donosi Ivo Lovrić.
8: Tanker kojim upravlja grčka tvrtka zapalio se nakon što ga je pogodio nepoznati projektil kod ulaza u Hormuški tjesnac, a posada je sigurno napustila brod. Incident je najnoviji u nizu napada na tankere za prijevoz nafte i plina nakon eskalacije sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Američka vojska objavila je da je noćas izvela još jedan val napada na ciljeve u Iranu, devetu noć za redom. Napadi su bili usmjereni na vojne zapovjedne centre, sustave protuzračne obrane i obalnog nadzora, lokacije s lanserima projektila i dronova te na komunikacijske mreže. Predsjednik mađarske vlade Peter Mađar objavio je da namjerava nominirati bivšu šahovsku prvakinju Judit Polgar za predsjednicu zemlje, nakon što je to mjesto ostalo upražnjeno smjenom Tomaša Suljoka. Predsjednička dužnost upražnjena je nakon što je parlament smijenio Suljoka, političkog saveznika bivšeg predsjednika vlade Viktora Orbana, koji je u travnju izgubio izbore. Andy Burnham, novi je britanski premijer, 7. u 10 godina. Burnham preuzima dužnost od nepopularnog Keira Starmera, koji je prije 2 godine doveo laburiste na vlast nakon 14 godina vladavine konzervativaca. Burnham, bivši gradonačelnik okruga Manchester, preuzeo je laborističku stranku nakon što je Starmer prošli mjesec dao ostavku. U prvom obraćanju javnosti obećao je da će odmah donijeti mjere za smanjenje životnih troškova prije nego što krajem godine objavi novi 10-godišnji plan za zemlju. Nikaragvanski režim spriječio je povratak u zemlju svećeniku Eliaru Alonsu Beriosu nakon što je završio studij kanonskog prava na sveučilištu u Navari u Španjolskoj, izvijestila je Južnoamerička katolička novinska agencija ACI Prensa. Na dan kad se trebao vratiti u Nikaragvu, zrakoplovna tvrtka obavijestila ga je da mu je povratak odbijen. Režim u Nikaragvi već godinama provodi tešku represiju prema crkvi.
1: Kultura.
3: '51. Osorske glazbene večeri, festival poznat po praizvedbama dijela hrvatskih skladatelja, počinje večeras u Osoru na otoku Cresu. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
4: 51. Osorske glazbene večeri imaju posebno značenje jer se navršava 50 godina od prvog festivalskog izdanja 1976. Time festival potvrđuje svoje mjesto među najvažnijim i najdugovječnijim hrvatskim glazbenim festivalima, ističe ravnatelj Marin Caporello.
9: A Osorske glazbene večeri su duboko upisane u hrvatsku kulturnu riznicu kao festival koji je u tih proteklih 50 godina iznjedrio preko 320 narudžbi suvremenih hrvatskih skladatelja koja su upravo po narudžbi tog festivala pisala i to su zapravo i velika opsežna djela. Tu su skladatelji poput Borisa Papandopula, čuju ove godine obljetnicu slavima, to je 120 godina od njegovog rođenja. Dakle, da se Papandopulo provlači kao neka nit vodilja kroz ovaj cijeli program.
4: Osorsku publiku i ove godine očekuje bogati raznolik program uz nastupe nekih od najuglednijih hrvatskih i međunarodnih umjetnika i ansambala.
9: Pored evo Ive Pogorelića, Berliner Noneta, Kapele Mediteranea, Aleksandra Gađijeva, ekipe koju je otkupila Monika Leskovar, Filipa Merčepa, Trio Lohio i sad sigurno sam dosta njih zaboravio. Također, pored ovog glavnog glazbenog programa, imamo i popratne sadržaje.
1: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. I sutra nestabilno, osobito na Jadranu i uz njega. Biće promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, izražene na Jadranu i predjelima uz njega, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita lokalno i jaka, a sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar će prolazno biti jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 24 do 28, na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Adrijan Vinković-Ranhel. Dnevnik čitali Tihana Semjalac i današnji urednik Ante Peran.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Iz dana u dan zahvaljujemo našim prijateljima, prijateljima Hrvatskog katoličkog radija što su odlučili hoditi iz dana u dan s HKR-om i što su odlučili dati svoj prilog kako bi HKR mogao djelovati. A s posebnom pažnjom obraćamo se u ovim trenucima svim dragim prijateljima koji slave rođendan. Hvala vam prije svega što svojom podrškom, otvorenim srcem i vjernošću svakodnevno činite ovu radijsku obitelj živom, prisutnom. Hvala i vama na prisutnosti i na zajedništvu. Neka vas Gospodin blagoslovi, obilje zdravlja, obilje radosti i snage na vašem životnom putu. Neka vas kroz sve dane nastave pratiti, dragi slušatelji, Božje milosti, a neka vas prati, nadamo se, i dobra glazba, ako je tako doživljavate s valova HKR-a, dobre vijesti, ohrabrujuća riječ. Sve ćemo se to truditi činiti i u nastavku ovoga programa, ovoga poslijepodneva i svakog našeg sljedećeg dana. A vama još jednom od srca sretan i blagoslovljen rođendan.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Još malo latino ritma u programu HKR-a. Za kraj našeg druženja, 17:53 minute, uskoro ćemo još jednom promišljati uz Božju riječ, točno u 18. emisije u svjetlu Božje riječi, kaže nam velečasni Robert Kupčak, potičući nas da slušamo Božju riječ. Koliko puta kažemo: Bože, pokaži mi što želiš, a na polici možda već mjesecima stoji zatvoreno evanđelje. Koliko puta molimo da nam govori, a rijetko odvojimo nekoliko minuta da u tišini poslušamo njegovu riječ. Ovo i još mnogo više reći će nam velečasni Robert, za koju minutu budite uz Hrvatski katolički radio, okrijepite i dušu i srce i um i tijelo, nadamo se. U 18:50 vijesti Radio Vatikana, u 20 sati repriza naše emisije Kulturogram iz protekle sezone, u 22 sata Krunica, u 22:30 koncert u programu HKR-a, Noć hrvatskih glazbenika, nezaboravne pjesme u novom ruhu. Adrian Vinković-Rangel birao je glazbu, ostaje i uz naš pult, uz naš program, kao tehnička podrška bio je s nama od ranih poslijepodnevnih sati Ante Peran, urednik je Dnevnika, Peter Peko, urednik Vijesti, Katarina Varenica, urednica Kulturnih minuta, Hrvoje Josibišćan, uredio Vijesti iz života crkve, ali i donio nam osvrt na mundijal koji je upravo završio. Ja sam Tihana Semijalac. Svako vam dobro, dragi naši slušatelji, dragi prijatelji, hvala što ste nam se javljali, hvala što ste dijelili trenutke ovog poslijepodneva s nama, pa i one tihe čežnje srca kroz molitvene nakane u 15 sati. Hvala vam što ostajete i dalje uz program Dobrog radija za dobre ljude.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Robert Kupčak. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme neki pismoznanci i farizeji zapodijenuše razgovor s Isusom. Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak, a on im odgovori: naraštaj opaki, preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka. Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj 3 dana i 3 noći, tako će i sin čovječi biti u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Ninivljani će ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga, jer se oni na propovjed Joninu obratiše, a evo ovdje je i više od Jone. Kraljica će juga ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga, jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje je i više od Salomona. Riječ Gospodnja.
4: Današnji evanđelje započinje jednim naizgled sasvim razumnim zahtjevom. Pismoznanci i farizeji dolaze Isusu i kažu: učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak. Na prvi pogled čini se da traže razlog za vjeru, ali Isus vidi dublje. Zna da nije problem u nedostatku znakova, nego u zatvorenom srcu. Zanimljivo je kako ljudi često misle da bi vjerovali kada bi Bog učinio nešto izvanredno. Kada bi se dogodilo neko čudo, kada bi se razriješio neki veliki problem, kada bi dobili odgovor na svako pitanje. No iskustvo Svetoga pisma pokazuje upravo suprotno. Izraelski narod je vidio rastvoreno more, manu u pustini i stup od ognja, pa je opet zaboravljao Boga. Mnogi su gledali Isusa kako ozdravlja bolesne, otvara oči slijepima i uskrisuje mrtve, ali ni tada nisu povjerovali. Vjera se ne rađa iz mnoštva čuda, ona se rađa iz otvorenosti srca. Zato Isus govori da ovome naraštaju neće biti dan drugi znak osim znaka proroka Jone. Podsjetimo, Jona je 3 dana bio u utrobi velike ribe, a zatim je izišao kao navjestitelj obraćenja. Taj događaj postaje slika Kristove smrti, njegova boravka u grobu i uskrsnuća. To je najveći znak koji je Bog dao svijetu. Sve ostalo vodi prema njemu. Mi danas živimo nakon Uskrsa. Nama nije obećan neki novi znak s neba. Darovan nam je Krist, raspeti i uskrsli. U njemu je Bog rekao svoju posljednju i najpotpuniju riječ čovjeku. No Isus spominje još 2 primjera koji zaslužuju našu pozornost. Ninivljani su poslušali Joninu propovjed i obratili se. Kraljica s juga prevalila je dug put kako bi čula Salomonovu mudrost. Nijedni ni drugi nisu imali ono što mi imamo. Nisu poznavali Krista. Nisu imali evanđelje. Nisu imali sakramente. Ipak su bili spremni poslušati Božji glas čim su ga prepoznali. Upravo tu leži pitanje današnjega evanđelja. Tražimo li od Boga uvijek nešto novo, a zanemarujemo ono što nam je već dao? Koliko puta kažemo: Bože, pokaži mi što želiš, a na polici možda već mjesecima stoji zatvoreno evanđelje? Koliko puta molimo da nam govori, a rijetko odvojimo nekoliko minuta da u tišini poslušamo njegovu riječ? Koliko puta tražimo izvanredne odgovore, a ne primjećujemo male znakove njegove prisutnosti u svakodnevici? Čovjeka koji nam oprašta, prijatelja koji nas sasluša, mir koji osjetimo nakon ispovjedi, snagu koju primimo u Euharistiji. Bog najčešće ne dolazi kroz ono spektakularno, dolazi tiho, kao sjeme koje raste, kao riječ koja polako mijenja srce, kao kruh koji se lomi na oltaru. Crkveni otci često su govorili da je najveće čudo zapravo obraćenje čovjekova srca. Ozdravljenje tijela traje neko vrijeme. Čudo obraćenja može trajati cijelu vječnost. Kada čovjek nauči praštati, kada se vrati molitvi, kada ponovno otkrije smisao života u Bogu, događa se čudo koje se ne može izmjeriti ljudskim očima. Isus zato ne želi zadovoljiti znatiželju svojih protivnika. On želi probuditi njihovu vjeru. A vjera nije gledanje izvanrednih znakova. Vjera je prepoznavanje Božje prisutnosti ondje gdje je mnogi ne vide. Možda nas današnje evanđelje poziva da manje pitamo: Bože, daj mi znak, a više: Bože, otvori mi oči da prepoznam znakove koje mi već daješ. Jer najveći znak već stoji pred nama. To je Krist koji je umro i uskrsnuo. Svaka sveta misa ponovno nas dovodi pred taj znak ljubavi koja pobjeđuje grijeh i smrt. Većega znaka Bog nije mogao dati. Neka zato današnji dan bude prilika za jednostavnu molitvu. Gospodine, ne dopusti da tražim izvanredna čuda, a previdim tvoju svakodnevnu prisutnost. Daj mi srce koje zna slušati tvoju riječ, prepoznavati tvoju ljubav i odgovoriti ti vjerom. Jer onaj tko pronađe Krista, više ne treba znakove, a pronašao je samoga Gospodina. Amen.

0: Hrvatski katolički radio HKR.
1: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Leo XIV. Danas posjetio Benediktinsku opatiju u Monte Cassinu te na grobu svetoga Benedikta molio za mir u svijetu. Kardinal Černi u pohodu Keniji potaknuo na gradnju mostova nade, pravednosti i zajedništva. Nadbiskup Gallagher se kod spomenika na Majdanu u Kijevu spomenuo žrtava iz 2014. i žrtava rata. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Leo XIV. Je danas prije podne otišao u privatni posjet monaškoj zajednici i opatiji u Monte Cassinu te od svetoga Benedikta zazvao mir u svijetu. Tamo je, promatrajući ljepotu prirode, na više od 500 metara nadmorske visine, zastao u molitvi na grobusu zaštitnika Europe. Papa je utemeljitelju benediktinskog reda povjerio zaziv za mir u područjima svijeta obilježenima krvoprolićem i sukobima, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice na svom Telegram kanalu. U najvećem samostanu na svijetu po veličini i drugom najstarijem u Italiji nakon onoga Svete Skolastike i Subjaka, papa je potom ručao sa zajednicom, a nakon toga se vratio u svoju rezidenciju u Castel Gandolfu gdje provodi ljetni odmor. Danas više nego ikada odjekuje stih iz psalma 34. Traži mir i za njim idi, koji je sveti Benedikt, čiji se liturgijski spomen slavi 11. srpnja, citirao u prologu svojega pravila. Spomenimo na kraju da je upravo na tom mjestu, sravnjenom sa zemljom tijekom Drugoga svjetskog rata i simbolu ratnoga mučeništva, prije 10 dana održana svečanost dodjele nagrade Pacis Nuncius za 2026. godinu kardinalu Pier Battisti Pizzaballi, latinskom jeruzalemskom patrijarhu. Graditi istinske mostove zajedništva, nade, pravednosti i dobroga upravljanja, dijeleći vjeru i resurse kako bismo dali da raste Kristova prisutnost u svijetu. To je misija koju je kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, povjerio okupljenim biskupima koji su sudjelovali u misiji koju je kardinal predvodio jučer u Nairobiju, povodom otvaranja 21. plenarnog zasjedanja Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike. Zasjedanje se održava na Katoličkom sveučilištu Istočne Afrike u kenijskom glavnom gradu do 26. srpnja o temi Sinodski hod Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike s mladima, izgraditi mostove zajedništva, nade, pravednosti i dobrog upravljanja. Posjet Keniji jedne od posljednjih službenih misija Isusovačkoga kardinala kao prefekta dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja. Naime, u subotu 18. srpnja navršio je 80 godina, a papa je 30. lipnja imenovao Salezijanku Alessandru Smerilli za njegovu nasljednicu s početkom službe 1. rujna. Kardinal se u homiliji osvrnuo na 3 prispodobe, o pšenici i kukolju, o gorušićinom zrnu i o kvascu. Prispodoba o gorušićinom zrnu objasnio je, oslanjajući se na papinu encikliku Magnifica Humanitas, pokazuje koliko je važno da sadašnjost ne tumačimo kao zatvorenu sudbinu, nego kao polje otvoreno za osobno i zajedničko obraćenje, te da vjerujemo da se snaga kraljevstva razvija poput sjemena koje jednom posijano, klija i raste. Dok nas okružuje buka meteža, dobro tiho raste iz zemlje. Obraćajući se mladima, potaknuo ih je: nemojte dopustiti da vam ukradu nadu, te pozvao sve da sve više uče graditi mostove nade. Razmišljajući o prispodobi o pšenici i kukolju, kardinal je istaknuo kako je i u društvenom životu i u međunarodnim odnosima potrebno poticati dijalog sa svima, uključujući sugovornike koje se smatra neugodnijima ili koje se možda ne smatra ovlaštenima za pregovore, rabeći poniznost i strpljenje. Taj razborit i strpljiv pristup trebao bi dovesti do razvijanja svakodnevne diplomacije, gradeći mostove među nama i sa svima, kako u crkvi, tako i u društvu, istaknuo je prefekt dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja. Na kraju se usredotočio na prispodobu o kvascu, ističući kako tiho, sveobuhvatno i uistinu učinkovito djelo preobrazbe patnje i nepravde pomaže kršćanima da tiho preobraze svijet iznutra, u dubokom zajedništvu s Bogom i s drugima, snagom Duha Svetoga. Odavanjem počasti kod spomenika žrtvama revolucije na Majdanu 2013. i 2014. godine te rata koji je Rusija započela 2014. i koji se potom intenzivirao u veljači 2022. započeo je danas u Kijevu peti i posljednji dan misije u Ukrajini nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera, tajnika Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Nadbiskup Gallagher je naime posebni izaslanik pape Lava na proslavama u karmeličanskom svetištu u Berdičivu, oko 180 km udaljenom od glavnog grada, kojima se obilježava 35. obljetnica ponovnog otvaranja zgrada Katoličke crkve latinskog obreda u toj zemlji. Misa na travnjaku ispred svetišta posveđenoga Mariji, Majci Božjoj, slavljena je u nedjelju 19. srpnja u prisutnosti više od 3000 osoba. Posjet spomeniku, smještenom u blizini Majdana, pratio je vršitelj dužnosti ministra vanjskih poslova Andrij Sibiha, s kojim se nadbiskup Gallagher potom zadržao na bilateralnom sastanku. Tijekom razgovora ponovno je istaknuta blizina Svete Stolice ukrajinskom narodu, posebno u ovo ratno vrijeme, te izražena nada da će se što prije postići pravedan i trajan mir. Kasnije tijekom prijepodneva nadbiskup Gallagher se susreo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem. Sinoć je održan sastanak sa sveukrajinskim vijećem crkvi i vjerskih organizacija. Njegovi su predstavnici govorili o izazovima s kojima se stalno suočavaju zajedno sa stanovništvom te o pozitivnoj suradnji uspostavljenoj među različitim vjerskim denominacijama. Glavni je problem, objasnili su, očito i dalje rat. Ljudi su umorni, iscrpljeni, istaknuli su, no ipak nastojimo živjeti dostojanstveno i sa željom da svaki dan započnemo ispočetka. Nitko ne želi mir više od nas, ali to mora biti pravedan mir. Zahvaljujući potom Svete Stolici i apostolskom nunciju Visvaldasu Kulbokasu za njihov rad, stalnu potporu i pomoć u ovim vremenima sukoba, potvrdili su važnost stalne duhovne potpore i molitve, te istodobno istaknuli potrebu da se, putem diplomacije, od političkih vođa zatraži sve veće zauzimanje kako bi se sukob okončao. Značajan je rezultat vijeća u izuzeću posvećenih službenika iz vojne službe. Vlada i političke vlasti pokazale su da shvaćaju važnost crkvi, prepoznajući njihovu ulogu u pružanju bitnih usluga pojedincima i potpore stanovništvu, napomenuli su. Nadbiskup Gallagher je izrazio zadovoljstvo postignutim konkretnim rezultatima koji se ne mogu uvijek podrazumijevati, osobito u ratno vrijeme.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Na blagdan Svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodi večeras misno slavlje u Đakovačkoj katedrali. Središnje euharistijsko slavlje u župi Svetog Ilije proroka u Metkoviću 20. srpnja predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, izvijestio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. Govoreći o Ilijinoj snazi i velikim djelima koja je Bog preko njega činio, monsignor Križić podsjetio je u propovjedi kako je prorok ipak ostao čovjek sa svojim slabostima i granicama. Bog je dopustio da iskusi nemoć kako bi spoznao da snaga kojom djeluje nije njegova nego Božja. Nakon velikih uspjeha Ilija je klonuo duhom, uplašio se i poželio umrijeti zavapivši: "Svega mi je dosta, Gospodine, uzmi dušu moju." Nadbiskup je naglasio kako je to iskustvo blisko svakom čovjeku koji se nađe pred teškoćama koje mu se čine nepremostivima. Bog, međutim, nije ostavio svoga proroka u očaju, nego mu je poslao anđela koji ga je okrijepio riječima: "Ustani i jedi, jer pred tobom je dalek put." Čovjek vjere, istaknuo je, smije biti umoran, klonuti i prolaziti kroz sumnje, ali ne smije izgubiti nadu niti se predati. U Križevcima je 18. srpnja održano hodočašće treće subote u mjesecu Svetom Šarberu, čije se relikvije čuvaju u grkokatoličkoj katedrali Presvete Trojice. Božansku liturgiju svetog Ivana Zlatoustoga uz susluženje više svećenika i đakona predvodio je križevački vladika Milan Stipić, izvijestila je križevačka eparhija. Govoreći o svetom Šarbelu, biskup Stipić je rekao: "Danas smo došli na hodočašće svetom Šarbelu, koji je u škrinji svoga srca imao veliko blago zato što je dopustio Bogu da uđe u njegov život, oblikuje njegovo srce i nastani se u njegovoj duši. Molio je, postio, govorio i činio samo dobro svima. Vidimo kako Božja milost koja je bila na njemu nije nestala njegovom zemaljskom smrću, nego i dalje živi i čini čudesna djela, šireći po svijetu i među nama dobrotu i blagoslov. Kad se to očituje i kroz čudesna ozdravljenja i znakove u životima ljudi, o kojima i ovdje imamo priliku slušati. Zato budimo zahvalni i vjerni. Sve što ovdje primamo, darovi su Božjega svetoga duha, onoga istoga duha za kojega Isus apostolima rekao da ih nikada neće napustiti", kazao je vladika Stipić. Kako vjerske zajednice mogu postati vjerodostojni graditelji mira? Može li se govoriti o pomirenju bez suočavanja s prošlošću, te kakvu će ulogu umjetna inteligencija imati u religiji i društvu? Bila su neka od pitanja okrugloga stola održanoga 16. srpnja u sklopu mediteranskih teoloških susreta u domu pastoralnih susreta Domus Laurana u Lovranu, izvijestila je riječka nadbiskupija. Pitanja studenata otvorila su niz osjetljivih tema od ratnih trauma i međureligijskog dijaloga do odgovornosti vjerskih zajednica u suvremenome društvu. Na pitanje što bi vjerske zajednice trebale promijeniti kako bi postale vjerodostojni zagovornici mira, sudionici su se složili da promjena mora početi u vlastitim zajednicama. Vladika Grigorije Durić istaknuo je da je najveći izazov imati hrabrosti suprotstaviti se govoru mržnje, bez obzira na to od koga dolazi. Moramo imati hrabrosti usprotiviti se svakoj ružnoj riječi o onome drugome. Drugi i drugačiji uvijek je ikona Božja. Ako dopuštamo da se u našim zajednicama nesmetano govori loše o drugima, onda nismo dobri pastiri, rekao je vladika Grigorije. Dodao je da crkve ljudima trebaju navještati nadu, a ne pesimizam. Moramo propovijedati nadu da će dobro na kraju pobijediti, iako se danas često čini da zlo dominira, poručio je. Profesorica Sihem Džebi upozorila je da je u islamskim zajednicama poseban izazov nepostojanje jedinstvenog autoriteta koji bi mogao sustavno promicati međureligijski dijalog. Njezino je mišljenje da se dijalog mora odvijati na dvije razine, među vjerskim vođama, ali i među običnim ljudima. Potrebno je, istaknula je, razvijati kritičko mišljenje, propitivati vlastite sigurnosti i graditi društvo u kojem različitost nije prijetnja, nego bogatstvo. Profesor Stipe Odak istaknuo je kako bez samokritičnosti nema ni istinskoga mira. Lakše je kritizirati svijet nego sebe, ali upravo od sebe moramo krenuti. Istodobno, uz kritičnost trebamo njegovati i milosrđe, jer ćemo se u protivnom zatvoriti u osjećaj vlastite moralne superiornosti, poručio je. Palestinska teologinja Viola Raheb podsjetila je na to da autentičnost predstavlja temelj svakoga dijaloga. Ne predstavljamo apstraktne religije, nego vlastite zajednice. Ljudi će nas prepoznati samo ako ono što govorimo i živimo bude isto, pojasnila je. Govoreći o mladima, dodala je kako im nisu potrebna nova predavanja, nego uvjerljivi primjeri. Vladika Grigorije izdvojio je zajedničke posjete mjestima stradanja svih naroda u Bosni i Hercegovini, na kojima su sudjelovali predstavnici Katoličke crkve, Islamske zajednice, Židovske zajednice i Srpske pravoslavne crkve. Posebno ga je, rekao je, potresao posjet Koričanskim stijenama, gdje su tijekom rata ubijeni zarobljenici. Prisjetio se kako taj događaj gotovo nije bio medijski popraćen. Političari često nemaju hrabrosti pratiti pomirenje, zato tu hrabrost moramo imati mi, vjerski vođe, rekao je vladika.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije. Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam.
2: Biti ili ne biti.
1: Kako je teško biti sam.
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.
4: Kulturogram.
5: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan Kulturogram. Moje ime je Mislava Bišan, a u današnjoj emisiji prisjetit ćemo se života i djela jedne iznimne žene. Žene koja je pripadala prvoj generaciji žena koje su upisale studij kiparstva u vremenu kada je ženama umjetnost trebala predstavljati tek hobi i dokolicu. Ženu koja se u vremenu nesklonom crkvi 1930. potpuno okreće sakralnoj umjetnosti i počinje razvijati ideju katoličke umjetničke radionice. Ženu koja je u potaj ušla u krašičku sakristiju kako bi uzela otisak lica pokojnog kardinala Stepinca. Vjerujem da su mnogi od vas prepoznali da će biti riječi o prvoj hrvatskoj kiparici Mili Vod, a više o njoj saznat ćemo od povjesničarke umjetnosti Darije Alujević, koja je o ovoj kiparici napisala opsežnu i nagrađivanu monografiju na oko 600 stranica. Darija Alujević inače radi u Kabinetu za arhitekturu i urbanizam s Arhivom za likovne umjetnosti HAZU. Gospođo Alujević, dobar vam dan i dobrodošli u program Hrvatskog katoličkog radija.
6: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
5: Koje su prve vaše asocijacije? Što vas nekako najviše asocira na nju i na njezino djelo?
6: Kao što znate, ja sam zapravo i obiteljski, nekako moja obiteljska povijest je povezana s njom, pa naravno to je nekako prva asocijacija. Dakle, ona je bila prva supruga moga djeda, također kipara Viktora Samuela Bernfesta. Međutim, kada ju gledamo kao umjetnicu, naravno prva asocijacija je ta da je ona upravo ta prva žena koja je završila kiparstvo na Zagrebačkoj akademiji, tada privremenoj višoj školi za umjetnost i umjetni obrt, koja je za razliku od drugih europskih akademija, koje nisu sve do 1920. godine primale ženske polaznice kao primjerice Beč ili Minhen, već od 1907. od utemeljenja primala i ženske polaznice koje su mogle temeljem prijemnog ispita također pohađati kiparstvo ili slikarstvo. Razlog tome je što je zapravo ta škola bila privremena, nije još imala status akademije, ali eto, na neki način stavlja nas u jednu vrlo progresivnu sredinu koja je imala razumijevanje i dozvoljavala je, dakle, upis i ženama na umjetničku školu.
5: Mila Vod i još nekoliko umjetnica je to iskoristilo, nekako se probilo na likovnu scenu grada Zagreba i Hrvatske, ili tako?
6: Pa tako je, zapravo taj njen početak je zapravo bio dosta uspješan i već zapravo nakon završetka studija, zapravo zadnju godinu, je ušla u grupu, dakle skupinu kipara koji su radili na tada izgradnji nove sveučilišne knjižnice sa arhivom. I zapravo je bila rijetka koja je dobila priliku da samostalno osmisli reljefe za unutrašnjost velike čitaonice. Naime, Lubinski je predvidio ornamente do najsitnijih detalja, međutim za unutrašnjost, dakle te velike čitaonice, bilo je predviđeno da se nalaze reljefi na drvenoj oplati, ali nije bila zadana tema. Ona je sama odredila da to budu likovi malih, ako ih zovemo puta ili dječačića, sa simbolima pismenosti koji se provlače kroz zapravo cijelu površinu zida, a na radnom stolu zapravo su filozofi, četiri filozofa.
5: Ta djela nastaju još u vrijeme studija, jel?
6: Tako je, to je zapravo 1912. godine. Ona je odslušala, dakle, kompletno studij 1911. i zapravo je i ona i nekolicina još studenata dobila mogućnost da ostane u ateljeu kod kipara Valdeca kako bi zapravo mogli raditi na tom projektu.
5: Evo, možda da ipak nešto čujemo i o njezinom obiteljskom stablu. Ima prezime Vod, zapravo Vod Sedalek, to je češko prezime. Kako je Mila Vod došla do Zagreba?
6: Pa zapravo ona je po majci, majka je iz Donjeg Miholjca, dakle majka je Hrvatica, otac je bio Čeh, Henrik Vodsedalek, a nastavila je zapravo, rodila se ona u Budimpešti, dakle zapravo pravo je dijete Austro-Ugarske, dakle otac Čeh, majka Hrvatica, rođena je u Budimpešti 1888. godine i zapravo je početke školovanja imala u Brnu i samoj Budimpešti, a nakon toga zapravo dolazi u Varaždin s majkom. Otac je ostao raditi, otac je radio kao kuhar. Ono što je važno reći, dakle, da je njeno puno ime i prezime Ludmila Vodsedalek. Dakle, to je češko prezime koje je ona skratila. Zanimljiva je zapravo pripovijest o tome kako je skratila to prezime. I to je zapravo sugerirala Nasta Rojc 1914. kada su zajedno izlagale u Klubu austrijskih likovnih umjetnica zajedno sa udrugama za očuvanje tekstilne industrije iz Petrinje i Zagreba, kada je rekla zapravo da kao jedna tek još neafirmirana kiparica, da zapravo je to ime i prezime predugo, dakle Ludmila Vodsedalek, da gotovo da ne stane na plakati izložbe, i rekla je zapravo da bi bilo puno bolje da to ime i prezime skrati, što je ona i učinila i zapravo postala na taj način Mila Vod, jer naravno to je bilo puno lakše i pamtljivije, i zapravo je do kraja života koristila na neki način taj pseudonim, iako je nakon udaje za kipara Bernfesta ona zapravo postala Mila Bernfest, i u pedagoškom radu i u svim izvještajima škole naći ćete ju pod imenom Mila Bernfest.
5: Zanimljivo mi je bilo vidjeti da zapravo već od samih početaka bavljenja kiparstvom ona zapravo izaziva divljenje kod nekih profesora. Pa koji su to bili susreti, ako nam možete reći, zapravo da bismo dobili jedan uvid koliko je zapravo bio talenat u toj ženi?
6: Pa ona je zapravo već počela raditi nakon gimnazije, ali očito taj umjetnički nerv je bio u njoj i nekako je sama imala potrebu modelirati glinu, i obiteljska predaja kaže, odnosno sama je pripovijedala u nekim zapisima, da je zapravo napravila jednu skulpturu koju je onda susjed je pozvao kipara Frangeša, koji je ostao impresioniran i rekao da apsolutno se mora posvetiti umjetnosti.
5: Rekao je čak neka se uda za umjetnost.
6: Tako.
5: to sam zapamtila. Dakle, naš poznati kipar Robert Frangeš Mihanović je vidio toliko veliki talenat u njoj da je predložio da se potpuno posveti umjetnosti, što je ona i učinila. Dakle, Nasta Rojc kao slikarica, Mila Vod kiparice, bilo je tu još njih nekoliko, i nakon što su završile slikarske i kiparske smjerove, one se aktivno uključuju u likovni život grada Zagreba, što za ono vrijeme je također jedan hrabar iskorak. Pa kako su one djelovanje? Mila Vod je također bila u tom klubu, jel, umjetnica?
6: Moram reći da zapravo je Mila Vod doživjela veliku afirmaciju već 1918. godine sa samostalnom izložbom koja je izazvala veliku pozornost i javnosti i kritike, i zapravo dočekana dvojako, jer s jedne strane taj impresionizam i titravost površine njenih skulptura je u nekim kritičarima izazivala prezir i iskaz neznanja da je to zapravo nedovršenost i da to nije kvalitetan rad. Međutim, znalci su prepoznali zapravo taj rodenovski impresionizam koji je u njenom radu dominirao u to vrijeme. Dakle, taj početak je doista bio velik, a zapravo Nasta Rojc je ta osoba koja na neki način bila spiritus movens tog ženskog kolektivizma i ideje da zapravo udruživanjem će puno lakše dospjeti kako na tržište, tako i pred publiku. I zapravo je tu ideju već počela razvijati 1914. na ovoj izložbi u Beču, što sam spomenula, dakle, gdje je htjela zapravo i Bečanima, jer ona je sama školovana bila u Beču, Nasta Rojc, htjela pokazati zapravo svu svestranost hrvatskih žena. Dakle, i s jedne strane vlastite radove izložila, Milu Vod je predstavila kao kiparicu, i te dvije udruge, dakle Petrinska i Zagrebačka udruga za očuvanje tekstilne industrije, odnosno ručnog rada, su zajednički nastupili u Beču i isto tako izazvali veliku pozornost. Dakle, tu možemo zapravo već naći zametak ideje osnivanja kluba likovnih umjetnica koji će se dogoditi desetljeće kasnije. Naime, 1927. se razvija ta ideja, a zapravo neposredan povod je bilo gostovanje Naste Rojc u Londonu, gdje je imala 26. vrlo uspješnu izložbu, i onda je zapravo taj Women's International Art Club pozvao ju da sudjeluje na njihovoj godišnjoj izložbi 27. Međutim, ona je ovako altruistički i kolegijalno odlučila da neće sama nastupati, nego je zatražila zapravo da se uključe i druge umjetnice iz Hrvatske. I onda kako bi zapravo se olakšao taj nastup, zajedno sa Linom Crnčić, Virant osniva klub likovnih umjetnica koji će djelovati, dakle, sve do 40. godina i zapravo napraviti jedan veliki iskorak u ženskoj umjetnosti, jer nije uvijek blagonaklono bilo gledano na žensko bavljenje umjetnošću u to vrijeme. I dalje je zapravo bio dominantan na neki način taj konzervativni patrijarhalni stav da je ženi mjesto u kući, da zapravo bavljenje umjetnošću je nešto što bi trebalo upražnjavati u dokolici, a ne se time baviti profesionalno. I na neki način ti istupi kluba i to njihovo zajedništvo su uspjeli u cilju da zapravo i dopru do publike i do tržišta umjetnina, i zapravo to je jedan važan korak zapravo u afirmaciji i zapravo djelovanju naših likovnih umjetnica.
5: Koji su motivi njezinih djela u tim počecima i gdje danas možemo vidjeti te radove, gdje se sve čuvaju?
6: Dakle, u početku naravno to su bili portreti, ali i reljefi. Recimo, zanimljivo je da zapravo već za vrijeme školovanja je izradila reljef Vuge, koji se nalazi, danas je to psihijatrijska bolnica za mladež u Kukuljevićoj ulici, a prije je to bio dječji dom hrvatskih učiteljica. To je recimo nešto. Isto tako reljefi koje sam spomenula u sveučilišnoj knjižnici. Niz njezinih radova se nalazi i u muzejsko-galerijskim institucijama, primjerice veliki broj radova je u Gliptoteci, Modernoj galeriji, nešto i u Splitu čak, jedna skulptura u galeriji umjetnina u Splitu, ali ono što svakako joj je donijelo najveću prepoznatljivost, to je spomenik Stjepanu Radiću koji je radila u Petrinji. Dakle, moram reći da je ona provela 13 godina djelujući u Petrinji kao nastavnica, ali u tom trenutku je, dakle, izradila i zapravo prvi spomenik Stjepanu Radiću koji je odmah počela raditi nakon smrti, jer je grad Petrinja zapravo naručio taj spomenik odmah nakon što je Radić preminuo 28. i ona je doista dovršila taj spomenik koji je nažalost imao vrlo čudan put, jer on nije zapravo zbog političke situacije odmah završio u Petrinji, nego ostao u Zagrebu gdje je bio izložen kako bi se prikupila sredstva za njegovo postavljanje i ljevanje u bronci, jer naravno moralo se ljevati u bronci u Zagrebu, i tu je boravio neko vrijeme. Onda je kratko na želju Mačeka bio izložen u dvorištu Hrvatskog seljačkog doma, dakle to je u Hebrangovoj, danas Nacionalni muzej moderne umjetnosti. Međutim, naravno da su se građani Petrinje pobunili i onda je 36. konačno stigao u Petrinju na Radićev trg, ali onda je doživio ponovnu kalvariju 91. godine kada je uništen u Domovinskom ratu i nestao je zapravo. Međutim, onda je 98. pronađen i 99. 2000. je ponovno postavljen i evo i dan danas se nalazi tamo.
5: Pronađen, zakopan.
6: Tako, zakopan, da.
5: Zapravo. I to je jedan vrlo velik spomenik.
6: Da, on je zapravo u nadnaravnoj veličini. Vrlo velik spomenik koji je radila gotovo 8 mjeseci u Petrinji. Čak su je omogućili u gimnaziju u kojoj je radila jedan prostor u kojem je to radila po zimi, modelirajući u glini, pripremajući zapravo taj model za ljevanje.
5: Spomenuli ste da je Mila Vod dio svoga života provela u Petrinji, pa zanimljiva je činjenica da se ona i u tome gradu pokušava ljude koji se na neki način bave umjetnošću, ili ako ćemo reći nekim obrtom, okupiti, potaknuti i dodatno recimo ih senzibilizirati za umjetnost. Na koji način je to radila?
6: Pa da, to je zapravo jedna ideja koja se 20. godina javljala, da se zapravo zaštiti taj naše rukotvorine, odnosno i nekako ta nacionalna baština. Mislim, ona je željela zapravo da se povezala se sa lončarima, jer Petrinja je poznati lončarski kraj, dakle tamo je područje bogato glinom i dan danas je taj obrt zapravo razvijen tamo, a ona je zapravo željela da se ti proizvodi plasiraju u gradu, zapravo da se ne kupuju strani proizvodi, nego da se nekako građanstvo u gradovima senzibilizira za te proizvode sa sela. To je bila neka ideja, a to je zapravo bila ideja koja se kasnije dešavala i sa tekstilom, odnosno ranije čak sa tekstilom, odnosno sa rukotvorinama, kroz te udruge za očuvanje ručnog rada. Dakle, isto tako da se ne kupuje neka konfekcija i strana uvozna roba, nego da se kupuju proizvodi koji su radile naše seljanke, i to isto bila jedna zanimljiva ideja i ona isto tako sudjelovala na izložbama zajedno sa tim udrugama.
5: Nešto tako bi nam dobro došlo, mislim, i danas.
6: Točno, da.
5: Evo, ne znam da li bi bilo uspješno. Sada ćemo kratko čuti jedan glazbeni broj pa ćemo nastaviti s emisijom.

0: Poštovani slušatelji, nastavljamo s emisijom Kulturagram u kojoj danas govorimo o prvoj hrvatskoj kiparici Mili Vod. Osuđujem se reći izuzetnoj ženi koja se u vremenu nesklonom ženama, umjetnicama odlučila profesionalno baviti kiparstvom i koja se u vremenu nesklonom crkvi odlučila posvetiti samo sakralnoj umjetnosti. Njezino geslo bilo je da nema nijedne kulturne tekovine koja ne bi imala svoj korijen u kršćanstvu, a njezino umjetničko stvaralaštvo bilo je pokrenuto energijom i porivom iznutra. Dio ovih riječi zapisala je naša današnja gošća, povjesničarka umjetnosti Darija Alujević, koja je njezin opus znanstveno istražila i objavila u monografiji na više od 600 stranica. Ova monografija dobila je i više nagrada. Gospođo Alujević, evo upravo smo čuli pjesmu Stvorova, čiji je autor teksta Sveti Franjo Asiški, a Mila Vod je jako bila povezana i u Svetog Franju i franjevačku duhovnost. Na koji način je to utjecalo na nju kao kiparicu?
1: Pa da, moram odmah reći da je zapravo, čim se nekako okrenula sakralnoj umjetnosti, iskoristila je zapravo priliku, dakle, 37. godine odlazi u franjevački samostan u Čuntiću, nakon što su se Franjevci vratili u taj samostan koji je dugo godina bio napušten, i zapravo iz čiste želje i potrebe da im pomogne, predložila je da će im napraviti dvije skulpture za njihov samostan, odnosno za crkvu. I tada je izradila zapravo prvi puta skulpturu Nikole Tavelića i Ivana Kapistrana, koji se i danas nalaze, i nakon što je ta zapravo crkva bila uništena u Domovinskom ratu, obnovljene su i njezine skulpture. Taj dolazak u Čuntić je za nju značio i pristupanje trećem redu Svetog Franje, što je zapravo od uvijek željela. Dakle, to je nešto što je u njoj postojalo od samih početaka i zapravo je vidljivo iz te posvećenosti da je to nešto što je baš imanentno njoj samoj bilo. Dakle, niti iz neke materijalnih pobuda, niti iz nekih osobnih interesa, već doista iz vlastite vjere i nekako usuda.
0: Zaista je nemoguće vjerovati da bi netko napravio toliko mnogo sakralnih skulptura da to nije ono nešto što u samom njemu se nalazi i na neki način traži da bude oblikovano, da izađe iz osobe i da se oblikuje, materializira zapravo kod kipara. Mila Vod je u tom smislu bila i vrlo angažirana, pa je u Karlovcu počela razvijati ideju jedne katoličke umjetničke radionice. Nikad ona nije bila mirna, uvijek je imala neke akcije.
1: Da, zapravo je nevjerojatno, mislim, ideja u koju se sama samcata upustila i oglašavala se kroz katolički tisak u želji da zapravo doprinese i da pomogne župama sa opremom unutrašnjosti crkava i isto tako izradom skulptura, ali isto tako i sa restauracijom oštećenih skulptura. Dakle, to je bila neka njena ideja koju je pokušavala, dakle, sama razviti, i sama je doista i radila. Dakle, 30. godina u Petrinji je obnavljala u njihovoj crkvi Svetog Lovre, je obnavljala barokne skulpture. Postoji zapis o tome. Mislim, neke stvari vjerojatno je radila što ni ne znamo po okolnim crkvama, ali svakako je tu ideju razvijala i dalje. Dakle, i kad je došla u Zagreb je nastavila s tom idejom i obratila se i Dijecezanskom muzeju i nekako je uspjela zapravo potaknuti da se u samoj nadbiskupiji ponovno aktivira, dakle, taj odjel za crkvenu umjetnost, koji je 40. godina i nju angažirao. Doista je bila zaposlena, dakle, u toj organizaciji Nadasve, gdje je radila kao kiparica i nadgledala zapravo ljevanje umjetnina u ljevaonici koja je isto tako bila smještena na Kaptolu.
0: Koja djela nastaju u tom razdoblju, čime se sve bavila tada?
1: Dakle, 40. godina je zapravo dosta intenzivno radila i zapravo prvenstveno tu treba spomenuti skulpture koje je izradila za svetište Majke Bože Bistričke. Dakle, ponovila je tu skulpturu Nikole Tavelića i Marka Križevčanina. Zapravo sam župnik je htio, nakon što je na naslovnici obitelji bila reproducirana njezina skulptura Nikole Tavelića, sam župnik bistrički je zapravo zatražio da se napravi i za Bistricu. I zapravo nije jasno gdje su u početku bile, ali ono što danas možemo vidjeti zapravo da se te skulpture nalaze na bočnim oltarima u samoj crkvi. Isto tako, 1941. je izradila jedan reljef koji je smješten sada na otvorenom, ali to je zapravo bio reljef koji ona radila za natječaj za Kalvariju u Mariji Bistrici. To je možda malo poznat podatak da je 1941. bio raspisan zapravo natječaj da se osmisle bilo skulpture, bilo slike za križni put, međutim od te ideje se kasnije odustalo. Međutim, ono što je ona izradila, dakle raspetog Krista sa anđelima, što je bio njen prijedlog, dakle za križni put, stoji samostalno danas u svetištu. Isto tako je radila medalju za obljetničku godinu 1941. godine sa likom Svetog Petra. Tada je radila i reljefe za Karmeličanski samostan. A osobito, dakle taj rad za crkvu se intenzivira i 50. godina. Naime, 1941. zapravo kada je bio taj natječaj za Mariju Bistricu je upoznala i kardinala Alojzija Stepinca. I zapravo ta neka povezanost će ostati do kraja njegovog života, što će ju dakle dovesti do tog trenutka da je upravo ona bila osoba koja je uzela otisak njegovog lica nakon smrti.
0: Kakav je bio njezin odnos sa kardinalom Stepincom? On se zapravo gradio dok je on bio na slobodi, ali je se nastavio sve do vremena i njegovog zatočeništva u Krašiću.
1: Vidi se jedno veliko poštovanje i udivljenje s njene strane i jedna lojalnost koja je trajala doista do kraja njegovog života, i ona je doista bila osoba koja ga je posjećivala u toj, nazovimo, neslobodi u Krašiću, i donosila je, tako priča kaže, da je donosila bombone koje on davao djeci. Čak je u tom periodu izradila nekoliko skulptura. Predaja kaže da je zapravo sam kardinal naručio skulpture za grobnu kapelu koja se danas nalazi na groblju u Krašiću. Unutra su medaljoni, 6 medaljona, zapravo radi se o 7 gospini žalosti, međutim 6 je medaljona, a 7 je zapravo skulptura Pijeta Bogorodica sa mrtvim Kristom, koje se i dan danas tamo nalaze. A i ono što je zanimljivo vidjeti, i u osobnoj ostavštini kardinala se nalaze 2 njezine skulpture, što isto tako vjerojatno govori o njihovom prijateljskom odnosu, i vjerujem da mu je ona sama, dakle to su Mojsije i Juda, vjerujem da mu je ona sama osobno to poklonila.
0: Koliko je njoj zapravo bilo stalo do kardinala Stepinca i koliko imala poštovanja prema njemu pokazuje još jedan jako hrabar njezin korak. Znate na što mislim?
1: Da, mislite na pismo koje je poslala Josipu Brozu Titu, da. Da, nakon njegove smrti, doista hrabro, da.
0: Da mu kaže o kako velikom čovjeku je riječ. Većini javnosti Mila Vodi poznata upravo po toj posmrtnoj maski kardinala Stepinca. Kako se to dogodilo da je ona uzela taj otisak? Je li to bilo prvi puta da je to radila?
1: Da, to je ono što je dragocjeno zapravo, da postoji njen zapis o samom tom činu i zapravo cijelom događaju iz kojega možemo dakle dobiti sve podatke, i da ona zapravo nije bila prvi odabir, nego je zapravo pozvana na prepad, nije bila ni spremna gotovo na to, a da ne kažem da prije toga nikad nije radila takvo što, jer to je jedan dosta delikatan proces koji zahtijeva i adekvatne materijale. Dakle, nije ona iskipara, ljudi možda nekad pogrešno shvaćaju što je posmrtna maska. Dakle, posmrtna maska je doista, se uzima otisak lica, a nije skulptura napravljena prema licu. Dakle, to je jedna posebna masa koja se radi i stavi na lice kako bi se taj otisak mogao uzeti. Ona zapravo do samog kraja nije znala kako će to proći. Bila je strašno zapravo uzbuđena od straha da ne uspije. Međutim, naravno, ipak je to sve dobro uspjelo, i odmah nakon što je, zapravo su došli po nju autom i odveli su je krišom tamo u sakristiju, i to je odradilo uz pomoć sestre časne koja je bila uz kardinala. I odmah po povratku u Zagreb je tu zapravo jednu masu odnijela ljevaču kako bi se odmah odlila maska u sadri, kako se ne bi uništio taj, zapravo nije toliko trajan materijal, i zapravo ta podloga u sadri onda poslužila i za sve daljnje odljeve. i isto tako za onaj konačnu masku koju je napravila u bronci, a na koju je dodala i mitru i koja se zapravo odmah nakon sprovoda je bila smještena na sam kardinalov grob.
0: Mnoga njezina djela nalaze se po crkvama zapravo diljem Hrvatske. Nismo spomenuli možda svetište Gospe Sinjske, pa za Benediktince mnogo radila.
1: Sinj, svetište Gospe Sinjske, zapravo mjesto gdje ima najviše njenih radova, iz razloga što je zapravo napravila svih 14 postaja križnog puta na jedan netipičan način. Dakle, obično su to slikarski prikazi ili su skulpture, međutim ona je napravila reljefe. To su reljefi koji su unificirani, zapravo smješteni su na grčki križ i radi se o okruglim medaljonima i zapravo je cijeli križni put prikazala kroz Kristovo lice. Zapravo jako jedna neobična ideja i vrlo originalna ideja, jer u biti se samo na možda dva prizora pojavljuju ženski likovi, jel, koji se pojavljuju prema predaji, ali vrlo ekspresivno i vrlo zapravo zanimljivo djelo koje je smješteno, dakle, u samom glavnom brodu bazilike. Isto tako u župnom uredu se nalaze medaljoni sedam gospinih radosti, dakle upravo ta župa ima, dakle, najviše njezinih radova. U Zagrebu, u svetištu Gospe Lurdske, to je možda čak jedan od najranijih reljefa. To je reljef gdje Isus ozdravljuje Jarovu kćer. I isto tako, pred kraj života za tu je župu napravila portret, odnosno to je bio zapravo na neki način i nadgrobna ploča za fra Antu Antića.
0: Dakle, zaista ima crkva gdje se mogu vidjeti njezini radovi, a za mnoge zapravo možda i ne znate, jel tako, gdje se nalaze.
1: Pa da, zapravo ono što je isto tako radila su recimo i figure za jaslice, što je nešto što je ostalo potpuno anonimno, ali bilo je zanimljivo, recimo prije nekih desetak godina je zanimljivo bilo da su pronađene, odnosno prezentirane su bile, Sisačka biskupija je prikazala te jaslice za koje se zna da je, da ih je ona radila, iako je dobar dio tih figura i uništen, ali ja vjerujem da postoji niz manjih župa u kojima se mogu naći čak i neke poznate skulpture, ali moguće čak i nepoznate, moguće čak i izvan Hrvatske. Vjerujem da je to još uvijek jedan proces i da će se tu još pojaviti ko zna što.
0: Dakle, Opus Mile Vod nam još uvijek nije u potpunosti poznat.
1: Pa nije, jer i ne samo to da ne možemo zapravo detektirati gdje su, u kojim sve župama su završila njena djela, ali isto tako postoje neke skulpture koje su poznate samo prema fotografijama, a danas ne znamo njihovu sudbinu, tako da možda će se i s vremenom i te skulpture negdje pronaći.
0: Autorica ste vrlo opsežne monografije koja se temelji na vašem, vjerujem, dugogodišnjem istraživanju njezinog života i rada, a nekako se svi nadaju koji su vidjeli tu monografiju nekoj izložbi. Imate li neki plan u vezi toga?
1: Pa da, svakako to je nešto što predstoji, da, ja sam se doista dugo bavila, dakle to je bila tema mog doktorskog rada i nekako, naravno, znam da se očekuje i... Ali evo, kada se malo sanira situacija sa zagrebačkim muzejskim institucijama koje su sve nekako u obnovi i zapravo nije sad jednostavno ni izlagati, vjerujem da kad se to stabilizira da će biti takav prilika. Jedan projekt i prilika za to.
0: Da se Mila Vod zaista u jednoj opsežnjoj izložbi ili nekoj punini ipak predstavi javnosti, jer nekako ova djela su baš disperzirana i teško je, tek kad se sve skupi na jedno mjesto, mislim da će se dobiti prava slika zapravo o kako velikoj umjetnici se radi. Gospođa Lujović, hvala vam na gostovanju.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušatelji, emisiju je tonski snimio Martin Justin, a uredila je vodila Mislava Bišćan. Srdečan pozdrav, do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
3: Kako je teško biti sam.
4: Biti ili ne biti.
3: Kako je teško biti sam.
4: To je pitanje.
3: I biti star.
5: Glazba je jedan dar s neba.
3: A biti mlad.
2: Kulturogram. Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
6: Uvijek uz vas, Hrvatski katolički radio.

Gospodine, zbog tebe više nismo robovi grijeha, nego sinovi i kćeri Božje. Zbog tvoje pobjede postali smo pobjednici u svemu, nazidani na temelju apostola i proroka. Zbog tebe smo uvijek glava, nikad rep, uvijek iznad, a nikad ispod, slobodni i otkupljeni, spašeni, preporođeni sinovi, baštini.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Odvaži se i budi hrabar. Ne boj se i ne strahuj. Jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj.

0: Molitva krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Molitelji, djelatnici Hrvatske katoličke mreže.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja,
3: moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
6: Zdravo kraljice,
2: Majko milosrđa, života i slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini, svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
6: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: hrvatskih glazbenika. Noć hrvatskih glazbenika.
1: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u peto izdanje emisije Noć hrvatskih glazbenika. Ljeto je vrijeme kad dođe vrijeme da se i vaš omiljeni urednik malo psihofizički odmori. A da emisija ipak ide, odlučio sam se za jednu mnogostruko manje zahtjevnu temu, a to je, što bi se starohrvatski reklo, kaveri. Za one manje upućene, kaver je izraz za novu obradu već postojeće pjesme. Pojedini izvođači to rade iz raznih razloga. Na primjer, neki rade zato što nemaju svojih ideja, pa snimaju tuđe pjesme. Neki zato što više nemaju vlastitih ideja, pa recikliraju vlastite pjesme. Ipak, većina glazbenika to radi iz sasvim drugih razloga. Neki, recimo, želeći dragoj pjesmi udahnuti novi život. Neki zato što žele dati svoj način viđenja nekim pjesmama, a neki zato što misle da oni mogu napraviti bolju verziju od originala. Ne tvrdim da u ovih večerašnjih 20 primjera nema polazišnih ideja u bilo koji od ovih tvrdnji, međutim nas i ovako i onako ne zanimaju ideje, nego ciljevi, odnosno rezultati. Pa evo, krenimo redom. U početcima hrvatske beat i rock glazbe, kaveri, odnosno obrade tuđih pjesama, bile su sasvim uobičajena i normalna stvar. Stoga se nećemo baviti toliko s njima, ali ipak evo jedan kaver, čisto da ilustriramo o kome vremenu se radi. Dakle, slušamo Crvene koralje, njihovu obradu Beatlesa iz 1966. godine.

Indeksi su antologijska grupa koji u svom repertoaru stvarno su imali krasnih pjesama, ali također i jako puno hitova, a mnogi su obrađivali njihove pjesme, pa evo u ovom malom bloku slušamo odabir samo dvije. Jedan od velikih hitova Crvene jabuke 1991. godine bila je pjesma Bacila je sve niz rijeku, inače skladbe od Indeksa. Nakon toga slušamo i Tešku industriju koja je obradila 2011. godine također jednu zanimljivu pjesmu od Indeksa na svoj sasvim drugačiji način, a skladba se zove Svijet u kome živim.

0: Slušate Hrvatski katolički radio i serijal emisija pod nazivom Noć hrvatskih glazbenika. Ova emisija se zove Pjesme na drugi način. Dolazimo sad do jedne pjesme koja će uistinu zvučati na drugi način. Dakle, svi se sjećamo prekrasne balade Parnog Valjka, Jesen u meni, jednu vrlo, vrlo zanimljivu i potpuno drugačiju obradu, odnosno drugačije viđenje, napravio je Zoran Predin u kombinaciji sa Matijom Dedić. Dakle, slušamo ih u pjesmi Jesen u meni iz 2011. godine.
1: Ma što da želim, sve je tako daleko, i sad mi žao, sve bih opet ponovo.

A kad smo kod ovih minimalističkih obrada, evo još jedna takva, jedan od najvećih hitova Prljavaca, pjesmom Moje majci obradio je Jacques Houdek.

A kad smo kod prljavog kazališta, i oni su također imali poprilično puno hitova koje su mnogi obradili. Mi slušamo također jednu sasvim drugačiju verziju od one originalne. Ivana Kindl na sebi svojstven način obradila je pjesmu iz nekih starih razloga.

Pa sad jedna verzija koju moram priznati je rijetko ko čuo. Svi se sjećamo antologijske pjesme Atomskog skloništa Mrav. Međutim, kako Mrav zvuči kad ga obradi Nola, evo prilike da čujete. A nakon toga ponovno ćemo poslušati Atomsko sklonište, međutim jednu puno, mnogostruko puno žešću verziju od samog originala. Naime, Keopsi su obradili pjesmu Čedna gradska lica u onako heavy ritmu, pa čujemo i njih.

programu ste Hrvatskog katoličkog radija, slušate serijal emisija pod nazivom Noć hrvatskih glazbenika. Ova peta emisija nosi naslov Pjesme na drugi način. Evo sad dolazimo u istinu do jedne pjesme koja će zvučati sasvim drugačije. Također ova obrada nije toliko poznata kod nas, a čak i sama djevojka koja je napravila obradu još manje je poznata. Međutim, riječ je o jednoj krasnoj, talentiranoj ovoga djevojci. Ona se zove Sonja Agata Bišćan i 2014. godine zajedno sa dijelom ekipe iz grupe Boa snimila je obradu pjesme Boa Ko zna kud ideš.

A Wanda Winter zajedno sa braćom Ubogom snimila je 2009. godine pjesmu Da sam ja netko. Naravno, sjećate se, u originalnu pjesmu su pjevali Indeksi.

sad malo dolazimo u revijski ton. Puno pjesama doživjelo je i te obrade. Ja sam kao ilustraciju odabrao dvije. Slušamo najprije pjesmu Piši mi drugog načina, koju je 2007. godine obradio Marko Tolja. A potom slušamo i legendarnu pjesmu Parnog valjka kao ti, ali u viđenju Luke Ujbinca.

slava trava zaborava nije mogla odoljeti da na svoj country način obradi pjesama. Snimili su čak jedan cijeli album, a ja sam odabrao jednu pjesmu koja se zove Trebao sam, ali nisam. Pjesma je izvedena u sklopu Porinove večeri posjećene Mlinarcu. Dakle, slušamo Plavu travu zaborava, Trebao sam, ali nisam, Porin 2006. godine.

0: nisam.
1: Kad smo kod Drage Mlinarca, onda dolazimo do jednog novog bloka u kome ću vam predstaviti tri pjesme koje su sami izvođači puno godina kasnije obradili na svoj način. Dakle, s vremenom da li su sazrijeli ili su naprosto s godinama pjesmu doživjeli na drugi način. Kako bilo da bilo, evo, imat ćete prilike čuti možda najveći hit Drage Mlinarca snimljen sa grupom 220. Pjesma se zove Osmijeh, a sam Drago Mlinarec na albumu Pomaknuto 1980. godine snimio je jednu sasvim drugačiju verziju, onako pomalo

A kad smo kod rege ritma i novih obrada vlastitih pjesama, na redu je i Parni valjak, riječ je o pjesmi Dok je tebe, live 2001. godine, studentski centar, odnosno album se zove Kao nekad,

Ono što slijedi nikako nisam mogao zaobići iz više razloga. Naime, Arsen Dedić i njegova pjesma Amigo, koja je u originalu zvučala fantastično, međutim, onda je se dokopao rokoko orkestra i pjesmi dao jedan sasvim drugačiji duh. Teško je govoriti da li je bolja od originala, ali u svakom slučaju ova verzija je dostojna originala. Dakle, rokoko orkestra, Arsen Dedić i tamburaška verzija pjesme Amigo iz 2016. godine.

prošli smo život skupa i skromno i sjajno.

Pa za kraj emisije ostavili smo dva kavera s područja duhovne glazbe. Na riječ je o obradama pjesme vokalno-instrumentalnog sastava Jukić, dakle to je sastav Bogoslova iz Franjevačkog teološkog fakulteta u Sarajevu, koji je osnovan 1969. godine i evo do dan danas u promijenjenim postavama djeluje. Prijatelji, bivši članovi sastava, odlučili su povodom jubileja sastava snimiti njihove pjesme, ali u drugoj verziji. Taj album je 2014. godine i dobio Porina za najbolji album duhovne glazbe, a s tog albuma odabrao sam dvije pjesme. Jednu blues koju pjeva Zorica Konđa, pjesma se zove Ovdje ja, a nakon toga Vanu u obradi pjesme Novi dan. To bi bilo sve, pozdrave vam šalje ekipa Hrvatskog katoličkog radija predvođena sa autorom i urednikom emisije, odnosno serijala Noć hrvatskih glazbenika. Ja sam Slavko Medić. Slušateljice drage i slušatelji, Bog bio s vama, a nadam se

0: hrvatskih glazbenika. Noć hrvatskih glazbenika.
1: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
2: Iz današnjega programa ponavljamo.
3: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
4: Nadbiskup Križić u Metkoviću predvodio slavlje svetkovine Svetoga Ilije. Crkva će ove nedjelje proslaviti svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Varaždinski biskup Bože Radoš u Čakovcu krstio 6. i 7. dijete obitelji Moharić. Nadbiskup Gallagher završio 5-dnevni posjet Ukrajini. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodio je danas središnje euharistijsko slavlje svetkovine nebeskog zaštitnika župe Svetog Ilije Proroka u Metkoviću. U propovjedi je Svetoga Iliju predstavio kao jednog od najvećih likova Izraela.

0: Kršćanske povijesti proroka koji je djelovao u vremenu u kojem je vjera u pravoga Boga bila ozbiljno ugrožena. Izraelski narod, premda je štovao Jahu, istodobno tražio sigurnost u drugim bogovima, osobito Baalu. Nadbiskup je istaknuo kako taj problem nije nestao ni danas, jer se mnogi nazivaju kršćanima, ali svoj život samo djelomično usklađuju s evanđeljem. Upozorio je kako vjera ne može biti podijeljena između Boga i načina života koji mu proturječi, jer takvo svjedočanstvo druge ne približava Bogu, nego ih od njega udaljava. Bog nam ne jamči da nećemo imati poteškoće u životu, nego nam u našim poteškoćama jamči svoju blizinu i snagu. Vjera nam ne jamči odsutnost tame, nego nam je ona svjetlo u tami, poručuje monsignor Križić, zazvavši zagovor Svetog Ilije da vjernice ostanu postojeni u vjeri i pouzdanju pravoga Boga, izvijestio nadbiskupijski tiskovni ured. Ovogodišnji svjetski dan djedova, baka i starijih osoba s temom Tebe ja zaboraviti neću, crkva će proslaviti u nedjelju 26. srpnja na liturgijski spomen svetih Joakima i Jane. Papa Lav XIV. U svojoj poruci za taj dan spominje bolan osjećaj zaboravljenosti koji, nažalost, dijele mnogi, među njima veliki broj starijih osoba. Tajnica Vijeća HBK za život i obitelj Zrinka Gregov ističe veliku važnost ovoga dana.
1: Nešto ćemo mi čuti, nešto jako ekstra novo, nego što ćemo se vratiti svojim izvorima koje smo zanemarili. Znači, briga i suživot sa starijim osobama i djedovima i bakama u mom djetinjstvu, znači ne tako davno, prije 60-ak godina, je bila sasvim normalna i sastavni dio života. Ali onda zapošljavanjem žena izvan kuće puno toga se promijenilo i sad mi smo taj tradicionalni seoski model života višegeneracijskih obitelji napustili, a nažalost neki održivi, novi urbani model niti jedna država u svijetu još nije pronašla. I mi smo sad u tom nekom sociološkom vakumu, staro se odbacuje, novo održivo ne nalazimo. I zato, hvala Bogu, crkva uvijek čita znakove vremena i uskače u ono što društvo i civilne vlasti ne rade.
0: Gregov dodaje da u brizi za starije crkva ima puno za ponuditi.
1: Što crkva savjetuje i očekuje, evo, izdane su ove smjernice koje se nalaze na mrežnim stranicama dikasterija, preveli smo ih na hrvatski i sad su na mrežnim stranicama Ureda za obitelj koje mogu koristiti svi župnici u Hrvatskoj. I evo, preporuča se da se taj dan održi jedna misa, ima preporuke čitanja, propovjedi, može se pročitati poruka pape Lava koja ove godine na temu proroka Izaije, tebe ja zaboravit neću. Znači, ono, ako te svi zaborave, i otac i majka i djeca i unuci i država, Bog je uvijek s nama i nikad nas ne ostavlja.
2: Slušate vijesti života crkve.
0: Varaždinski biskup Bože Radoš je tijekom nedjeljnog misnog slavlja župi Svetog Nikole biskupa u Čakovcu krstio 6. i 7. dijete u obitelji Moharić, blizanke Brigitu i Ritu. U prigodnoj homiliji biskup Radoš je protumačio 3 prispodobe iz pročitanog evanđelskog ulomka te okupljenu župnu zajednicu obitelji Moharić pozvao na strpljenje i nadu, da ne gledaju samo ono što nije dobro, nego da čine dobro i njime pobjeđuju zlo. Da se ne boje malenosti, nego vjeruju da Božje kraljevstvo raste, te da s nadom vjeruju u snagu onoga što poput kvasca polako prožima tijesto i žive to u zajedništvu župne zajednice, biskupije i opće crkve.
2: Crkva u svijetu.
0: Svoj petodnevni posjet Ukrajini tajnik Svete Stolice za odnose s državama nadbiskup Paul Richard Gallagher završio je posjetom memorijalu žrtvama revolucije dostojanstva na Kijevskom trgu Majdan, gdje je položio buket ruža u znak sjećanja na poginulo u prosvjedima 2014. godine i ratu koji je uslijedio nakon ruske agresije. Nadbiskup Gallagher boravio je u Ukrajini kao posebni izaslanik Pape Lava XIV. Na proslavi 35. obljetnice obnove struktura Katoličke crkve latinskog obreda u toj zemlji. Središnje slavlje održano je u Marijanskom svetištu Berdićevu, gdje je nadbiskup misu predvodio za više od 3000 vjernika. Javio se Aldo Sinković.
3: U Kijevu se Gallagher sastao s vršiteljem dužnosti ministra vanjskih poslova Andrijem Sibihom te s ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim. Tijekom razgovora ponovno izražena blizina Svete Stolice ukrajinskom narodu te istaknuta nada u što skori pravedan i trajan mir. Dan prije Gallagher se susreo sa sveukrajinskim vijećem crkava i vjerskih organizacija. Njegovi su članovi govorili o svakodnevnim izazovima života u ratnim okolnostima, naglašavajući kako je stanovništvo iscrpljeno, ali i dalje odlučno živjeti dostojanstveno. Poručili su da nitko više od Ukrajinaca ne želi mir, ali da on mora biti pravedan.
0: Predstavnici vjerskih zajednica zahvalili su Svetoj Stolici apostolskom nunciju za trajnu potporu i pomoć te istaknuli važnost diplomatskih napora međunarodne zajednice kako bi se rat priveo kraju.
3: Kao važan iskorak naveli su i odluku ukrajinskih vlasti da se svećenici i drugi zaređeni službenici izuzmu od vojne obveze, prepoznajući njihovu ulogu u pružanju duhovne i humanitarne pomoći stanovništvu. Po godišnjem slavljenju Berdičevu obilježena je 35. godišnjica od obnove hijerarhije Katoličke crkve latinskog obreda u Ukrajini, koju je 1991. godine uspostavio Ivan Pavao II., čime je nakon desetljeća sovjetskih progona otvoreno novo poglavlje u životu Katoličke crkve u toj zemlji.
0: Nakon jednogodišnje obnove u samostanu Svete Klare u Jeruzalemu svećeno su posvećeni crkva Presvetog Srca Isusove i njezin oltar. Svećano slavlje jučer je predvodio jeruzalemski latinski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa u zajedništvu s apostolskim nuncijem u Izraelu i na Cipru nadbiskupom Georgeom Linguom, kustodom Svete zemlje fra Francescom Jelpom, članovima kustodije Svete zemlje, redovnicama i brojnim vjernicima.
4: U propovjedi je kardinal Pizzaballa istaknuo da posveta crkve nije tek blagoslov obnovljene građevine, nego trajno predanje toga prostora Bogu i znak žive kršćanske zajednice. Posveta crkve predstavlja važan događaj za zajednicu Klarisa, koje u svetoj zemlji žive karizmu Svete Klare, ali i za cijelu mjesnu crkvu. U ozračju ratnih stradanja i nesigurnosti, nova posvećena crkva postaje znak nade, obnove i trajne prisutnosti kršćanske zajednice u Jeruzalemu, naglasio je kardinal Pizzaballa i zaključio kako je nova crkva, posvećena Presvetom Srcu Isusovu, vidljiv znak da je ljubav jača od svake podjele, te da je mir i dalje moguć, izvijestila je na svojim mrežnim stranicama Franjevačka kustodija Svete zemlje.
2: Slušate vijesti života crkve.
0: Španjolska nogometna reprezentacija jučer na svjetskom prvenstvu osvojila naslov svjetskog prvaka. I španjolske biskupske konferencije nakon finala protiv Argentine čestitali su reprezentaciji izborniku Luisu de la Fuenteu. Ovo je bila utakmica naših života, on je naša druga zvijezda, zauvijek će ga se pamtiti. Bravo Španjolska, napisali su španjolski biskupi. Također su pohvalili izbornika reprezentacije i njegovo javno svjedočenje o svojoj kršćanskoj vjeri. Pozvali su se na De La Fuenteovu izjavu koja je naveo da mu dosljedno življena vjera daje samopouzdanje donositi odluke u nogometu i u životu. Biskupi i biskupije također su prepoznali uspjeh momčadi pohvalivši stav izbornika reprezentacije nekoliko igrača. Luis de la Fuente jedan je od rijetkih istaknutih španjolskih nogometnih trenera koji redovito javno govori o svojoj katoličkoj vjeri. Izbornik se zalaže za prirodan i poštovan pristup vjerskim uvjerenjima. Kako je objasnio u nekoliko intervjua tijekom svjetskog prvenstva, kršćanska vjera, kao i drugi svjetonazori, mora se živjeti i izražavati javno, bez zadrške. Smatra da se sve više ljudi sada usuđuje otvoreno ispovjerati svoju vjeru. Svoju katoličku vjeru također otvoreno ispovjeda i strijelac pobjedničkog gola Ferran Torres. Bog daje onima koji to najviše zaslužuju. Križ i gospena medaljica daju mi snagu, objasnio igrač koji je proglašen najboljim igračem finala.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Danas slavimo svetoga Lovru iz Brindizija, crkvenog naučitelja. Ovaj sveti kapucin rođen je 22. srpnja 1559. godine u gradu Apuliji kao Lorenzo Russo. Još kao dječak koji je ostao bez oca primljen je među konventualske učenike i započeo humanističke nauke. Nakon majčine smrti, u dobi od 14 godina, odlazi stricu u Veneciju. On je se upoznao s kapucinima kojima se i pridružio. U Veroni je završio novicijat. U Padovi je započeo studij logike, a nakon toga je nastavio studij filozofije i teologije u Veneciji. Posvetio se izučavanju Biblije, a u znanju hebrejskog jezika je zadivio i same židovske rabine. Za svećenika je sveti Lovro zaređen 1582. godine, ali nikad uz profesorski rad nije zanemario i pastoralno djelovanje. Bio je istaknuti propovjednik, a kao profesor teologije mogao je nastavljati svoj studij kojega je jako volio i cijenio. U svojoj toskanskoj provinciji bio je učitelj novaka, gvardijan i provincijal, a u dva navrata i generalni definitor reda. Dvije je godine u Rimu bio propovjednik za židove. Lovro je 1599. godine poslan u Prag. Potom je iznova bio u Italiji, gdje je tijekom 3 godine pješke obišao cijelu provinciju i skrbio za obnovu redovničkog života. Preostale godine života proveo je kao propovjednik. Krajem svibnja 1619. godine došao je u Lisabon, gdje se razbolio i 22. srpnja na svoj 60. rođendan preminuo. Kao propovjednik Lovro je znao isticati da za obranu kršćanskog vjerovanja nije dovoljno samo propovjedati. Oružje kojim želimo braniti vjeru jest ovo: svet život njezinih propovjednika i učitelja, te strpljivo ponesene muke i progonstva. Srca se ne osvajaju mačem, nego uvjerenjem. Bio je istaknuti ljubitelj i štovatelj Majke Božje, o kojoj je napisao niz propovjedi, posebice o pjesmama Salve Regina i Magnificat. To su njegove marijale. Teološki rad svetoga Lovre obuhvaćao je ne samo mariologiju, nego i druge grane. Zaslugom venetskih kapucina, sva su Lovrina pisana djela očuvana i objavljena po 10 naslova u 15 svezaka. Podijeljene su u 4 vrste: propovjedi, svetopisamske rasprave i tumačenja, vjerske prepirke, osobni i autobiografski spisi. Zbog tih djela papa Ivan 23. je 19. ožujka 1959. godine proglasio naučiteljem crkve, davši mu naslov apostolski naučitelj.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

mogu biti tvoj, tu gdje bio sam, ko napušteni brod na stijene nasukan. Do kraja razbit, razoren do dna, još mene da ludo more buditi sna. Ne mogu biti tvoj, gdje još se otkidam,

0: Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Robert Kupčak. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme, dok Isus govoraše mnoštvu, eto majke i braća njegove, stajahu vani tražeći da s njime govore. Reče mu netko, evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore. Tomu koji mu to javi, on odgovori, tko je majka moja, tko li braća moja? I pruži ruku prema učenicima. Evo, reče, majke moje i braće moje. Doista, tko god vrši volju oca mojega koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka. Riječ Gospodnja.
3: Današnje evanđelje nas možda na prvi pogled može iznenaditi. Dok Isus govori mnoštvu, dolaze njegova majka i njegova rodbina. Netko mu javlja, evo majka tvoja i braća tvoja stoje vani i traže da s tobom govore. A Isus odgovara riječima koje zvuče gotovo neočekivano. Ko je majka moja? Ko mi braća moja? I pružajući ruku prema učenicima kaže, evo majke moje i braće moje. Kogod vrši volju oca mojega, taj mi je i brat i sestra i majka. Netko bi mogao pomisliti da Isus umanjuje važnost svoje majke, ali događa se upravo suprotno. On otkriva zašto je Marija doista najveća među svim ljudima. Nije najveća samo zato što je rodila Isusa. Nije blažena samo zato što ga je nosila pod svojim srcem. Marija je prije svega blažena zato što je vjerovala Bogu i vršila njegovu volju. Sjetimo se njezina odgovora Anđelu.